0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Naplnenie Kristovi triumf nad mocnosťami, ak si spomínate, tak máme pred sebou takú pasáž od 10. po 15. verš, ktorú budeme čítať. A dnes sme pri 15. verši, kde sa hovorí o triumfálnom pochode, tak sa to prekladá, Krista. A je zaujímavé, že sa tam hovorí o kríži. Takže tak ako aj minule, aj dnes sme pri veľmi, veľmi takom ohniskovom alebo centrálnom mieste našej viery. Najskôr si dáme nejaké otázky, aby sme trochu sa uviedli do tematiky. Skúste napísať, alebo si aspoň predstaviť, čo ti prvé napadne pri slove víťazstvo. Keď sa povie víťazstvo, povedzme triumf, čo vám napadne. Možno niekomu napadne dobitý Berlín, niekomu možno nejaký wrestling match, hej, kde sa bijú, alebo box, alebo niečo. Väčšinou si pri víťazstve predstavujeme, možno, že vo voľbách víťazstvo, že hurá, vyhrali sme. Neviem. Čo to je víťazstvo? Takže to je zaujímavá myšlienka, že čo vám prvé napadne. Hej, to je dôležité, lebo teraz vidíme, že budeme hovoriť o kríži. Takže je dôležité, aby sme sa zatiaľ nenechali ovplyvniť a naozaj rozmýšľali o tom, čo nám prvé príde. Dobre, druhá taká otázka. V čom spočívalo Kristovo víťazstvo na kríži? To nejde o to, že čo tým dosiahol, lebo mohli by sme hovoriť, že dosiahol tým spásu, ale prečo hovoríme tam o víťazstve? To je inak veľmi zaujímavé. Čo, s čom to bol, to jeho víťazstvo? A ďalšia možno ťažšia. Čo ťa pri pohľade na svet usvedčuje o tom, že Ježiš Kristus zvíťazil nad mocou temna? Veríme, že Ježiš zvíťazil. Ale na svete je dosť temna však. A niekedy kresťania možno máme pocit, že kde to víťazstvo vlastne je, v čom to je. Ale niekde okolo nás by malo byť. Lebo ak ho nevidíme, tak potom máme problém s tým, že ako žijeme vierou. Hej? Neviem, že nemáme vieru, ale určite je to boj viery. Nakoniec Biblia nám hovorí, že veriť v tomto svete je istý zápas. Hej? A niekedy veľmi ťažký zápas. Takže myslím, že ste už zistili, ak ste chvíľu veriaci, že veriť nie je prechádzka rúžovým sadom, ako sa to hovorí. Tak, za nejakého letného podvečera. Takže to je také uvedenie. Poďme prečítať ten text znovu od 10. po 15. verš, ale budeme sa venovať tomu 15. Takže v ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. To je téma tých šiestich veršov. Naplnenie v Kristovi. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Všimnite si, že tie kniežatstva a mocnosti sa potom spomínajú tu v 15. verši. Hej? Takže vidíte, že to je spojené 10. a 15. verš. Hej? To je dôležité, že vlastne je to uzavreté týmito kniežatstvami a mocnosťami. Takže ešte raz, on je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzvečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Toto v ňom rozumiem ako, že na tom kríži. Hej? Pribil na kríž a v ňom triumfoval nad ním. Niektoré preklady to rozumejú inak, ale mne sa zdá, že toto je najlepšie chápanie toho, že ten kríž bol tým triumfom. Hej? Asi by nás to viedlo dosť ďaleko, keby sme to chceli veľmi presne, ale môžeme si pozrieť ďalej, tak tu máme zase grécke, to môžeme preskočiť. Takže tu sú také témy v tomto fialových, v tých fialových rámčekoch. Ježiš Kristus na kríži odzbrojil, odhalil tie kniežatstvá mocnosti a triumfoval nad tými kniežatstvami mocnosti. Takže také tri pojmy. Odzbrojil, odhalil a triumfoval. Toto slovo odzbrojil je veľmi zaujímavé, pretože dá sa preložiť aj drastickejšie. A dokonca by som povedal, že to je bližšie k tomu, čo zrejme text hovorí. Prekladatelia sa niekedy vyhýbajú takým predstavám, ktoré nie sú nám veľmi príjemné. A to slovo určite grécky môže znamenať aj odzbrojil, ale môže znamenať aj vyzliekol. Vyzliekol ich do naha. A niektoré, Luther tam má, že ich vyzliekol, takže Luther to preložil ako v nemčine entkleidet a možno, že modernejší preklad, neviem prečo Luther má tu dva pojmy, možno, že jeden je modernizovaný, ausgezogen, vy čo viete nemecky, tak viete, že to je ausziehen je vyzliecť, takže vyzliekol Elberfelder, tiež nemecká biblia, že ich vyzliekol a jeden anglický preklad, having stripped, teda, že ich vyzliekol. A mne sa zdá, že tým, že Ježiš bol na kríži nahý, čo je veľmi obscenné, my neradi o tom rozmýšľame. Ale musíme si uvedomiť, že hriech je obscenný. Hriech nie je niečo, o čom sa ľahko rozmýšľa. A pokiaľ z hriechu chceme urobiť niečo, čo je eticky priateľné, čo je síce zlé, ale je to len akási dráma. Viete, že Shakespeare má veľa takých akýchsi hriešných ľudí, vrahov, alebo zradcov, alebo zlých ľudí, ak ste sledovali nejaký Shakespeare. Ale tí shakespearovskí zlí ľudia nie sú obscénni. Proste sú to akési dramatické osobnosti, ktoré vlastne ako keby boli v tom zaujímavé, že sú zlé. Lenže skutočné zlo je nie zaujímavé, ani dramatické, ale je obscénne. Obscénne znamená, že vzbudzuje vás proste odpor, hnus a nie záujem a nejaký akýsi obdiv. Rozumiete, čo chcem povedať? Nie, že obdiv, že je to dobré, ale niekedy proste na tých drámach sú tie zlé postavy tak zobrazené, že vlastne vzbudzujú vo vás akýsi záujem a až taký, že obdiv, že aha, zlo môže byť také. Tak prosím vás, o to ide, že kríž ukázal, že zlo nie je dramaticky zaujímavé, ale je svinsky ohavné. A preto si myslím, že tam je, on ich určite aj odzbrojil a tým nechcem povedať, že to je zlý preklad. A ja som tu aj dal, nechal tu, že odzbrojil. Ale myslím si, že tieto preklady, ktoré som citoval, že sú bližšie k tomu, že ich teda vyzlieko, obnažil a verejne ich odhalil. Teda toto slovo odhalil znamená, ako keď dáte niečo do výkladu. Myslím, že to predvediete, tak toto vyzerá, hej. Toto naozaj tu je. A to víťazstvo Ježiša Krista je tu v tom, že vlastne tie mocnosti, ktoré radi hrajú takúto, by som povedal, shakespearovskú drámu, ja nič nemám proti Shakespeareovi, aby ste nerozumeli, že tu ja hovorím o Shakespeareovi, môžete si tam dať nejakého iného dramatika, ktorý dramaticky znázorňuje zlo, ale Ježiš ukázal, že tam v tom nie je nič tragického, dramatického, že to je proste špinavosť a zlo. Takže on ich odhalil a ním, toto je moje prídavok, teda ním krížom triumfoval nad ním. Teda celý ten dnešný večer by mal spočívať v tom, že si uvedomíme, že Ježišovo víťazstvo je koncentrované v kríži. Myslím si, že to niekedy kresťanom celkom nám nedochádza. Niekedy sa mi zdá, že by sme radi videli Kristovo víťazstvo vo vzkrieseni. A vzkriesenie je určite dôkazom Kristovo víťazstva. Ukrižovanie bez vzkriesenia by nemalo pre nás význam. To nám musí byť jasné. Ale Ježiš zvíťazil nie vo vzkriesení, ale na kríži. Ani to neplatí, že Ježiš až tam zvidel, že vstúpil do pekiel. Jedna krédo niektoré má, že vstúpil do pekiel. Ja k tomu to sa nebudem teraz vyjadrovať. To je súčasť nejakej kresťanskej dogmatiky a je zrejme, že tam vstúpil. Ale nemyslel si, že tam zvíťazil. Zvíťazil na kríži. Presne tam, kde vysel, tak to bolo, tam je koncentrované jeho víťazstvo. A o tom by som rád dnes uvažoval, že čo to pre nás znamená. Ak naše naplnenie v Kristovi je v tom, že my potrebujeme rozumieť tomuto víťazstvu na kríži, tak je tu niečo úžasné. Pretože ja neviem ako vy, ale ja mám takýto dojem z kresťanstva, že je, nechcem to prehnať, ale že je dosť plné prehier. Nechcem byť plné, aby som neurazil ani ducha, ani vás. Rozumiete to? Ja neviem. Ale to je môj dojem, že kde sa stretá, že kresťanstvo, tak ako ho pozorujem, je dosť plné prehier. Ak si nesúhlasíte, nemusíte. To je môj dojem. Jasne. Ja si nemyslím, že nesúhlasíš, len toto je veľmi opatrné, čo teraz hovorím, pretože môžeme to vidieť aj iná. Môžeme ho vidieť aj ako plné výhier. A o tom chvíľu budeme hovoriť, že teda čo vlastne máme vidieť, lebo záleží to aj od našej vnútornej akejsi konštelácie, či ako to nazvať. Niektorí z nás sme takí prirodzení optimisti a vždy vnímame to, čo je dobré. Hej? Takže stále ako skladáme tie dobré skúsenosti a na zlé zanúdame. Iní z nás sú pesimisti a skladáme len to negatívne a to dobré okamžite zabudneme a prikladáme si k sebe len, viete, ako keď zbierate, ja neviem, známky, no tak zbierate známky a máte plný album známok. No ale videli ste aj iné veci ako známky, no ale nazbierali ste známky. Ne? Takže niekedy tak zbierame dobré alebo zlé skúsenosti, ale ani jedno nie je celkom pravda. Takže musíme byť opatrní, aby sme nevyhlásili, že kresťanstvo je plné prehier, ale možno, že môj dojem je preto taký, lebo viac zbieram zlé skúsenosti, ale mám taký dojem, akože je toho dosť. No, toto nechám. No, takže to je preklad, ako vidíte, tri veľmi dôležité pojmy na kríži. Odzbroj, alebo teda vyzliekol, odhalil, triumfoval. Tiežasov a mocnosti, toho sme už hovorili, to sú aj dobré, ale zrejme tu ide o zlé mocnosti. Vlastne sú to aj anielské, ale aj démonské mocnosti. Zase Kristus je vládcom nad všetkým. Verejne odhalil, teda všetci môžu vidieť, ako vyzerajú. A toto celé je koncentrované v kríži. Dobre? Tak to je krátka analýza. Kristov triumf nad mocnosťami na kríži vyzliekol, alebo odzbrojil, tu mám obidva pojmy, odhalil ich, alebo predviedol pred všetkých a viedol ich zajatých, teda vnútil im svoju vôľu. Takže to by sa dalo interpretovať to, že ich vyzliekol, zbavil mocnosti, moci a pretvárky. To, že ich odzbrojil, stratili moc a nemôže sa pretvarovať. Ak niekto rozumie krížu, tak už vie, že kto je Satan. Nie? Proste, čo Satan chce? Lebo Satan, jeho moc je v prvom rade v klamstve. On má všelijakú moc, ale v prvom rade je to, že nás podvádza. Že sľubuje, že to bude príjemné, to bude dobré, to bude také a onaké, to hneď začalo v Edene, ale jeho moc začína lžou. A moc lží, myslím, že súhlasíte, že je obrovská. Najväčšia moc lží asi v tom, že nám sa lož páči. Hej. Nerobme si ilúzie sami o sebe. Lož je príjemná. To sa asi najviac ukazuje, keď ide k lekárovi a má vám povedať nejakú diagnózu, tak niekedy je nám príjemnejšie, keď nám ju nepovie. Hej. Preto, ja neviem, nerad sa vážim. Hej. Lebo to je diagnóza, že sa prejednal. A ja neviem ako vy, ale či máte radi diagnózy. Radi idete k lekárovi, dáte si merať všetko, lebo vám povie, že aký ste. No ak ste na tom dobre, myslím, že to radi počujeme, ale ak vám povie, že aha, tak toto by si mal niečo zmeniť, tak neviem, aký ste vy, ale ja mám dojem, že toto je bežná ľudská podsta. A v tom je moc lží, že diabol toto vie, nás klame. A Ježiš ukázal, že kam tá lož vedie, zbavil tieto mocnosti démonské a satanské, aj moci, aj pretvárky. Zverejnil ich pravý charakter, teda odhalil ich. A toto je dôležité, že viedol ich v triumfálnom pochode. Ten triumfálny pochod je známy od staroveku, keď králi alebo vojvodcovia, keď sa vrátili z nejakých výsprav, tak niesli korisť a zajatcov zviazaných v dlhom prievode cez hlavné mesto, tam, kde kráľ sídlil. Ak to bol kráľ, no, tak on to viedol. Ak teda kráľ mal tam vojvodcu a viedli tieto, tie niesli korisť a zajatcov zviazaných v dlhom prievode cez hlavné mesto, tam, kde kráľ sídlil. Ak to bol kráľ, no, tak on to viedol. Ak teda kráľ mal tam vojvodcu a viedli tieto mocnosti. Dobre, poďme ďalej.

Si pozrieme na to, čo som už trošku naznačil, krajnosti nezrelej viery. Na jednej strane viera sa môže prejavovať lacným optimizmom. Lacný optimizmus je, že všetko vidíme ako ružovo. Proste máme víťazstvo, Ježiš nám všetko dal, všetko bude v poriadku, zlo si netreba všímať. Písmo nám podporuje takýto pohľad, akoby, pretože hovorí mnoho vecí, ktoré hovorí, že v ňom víťazíme a v ňom všetko máme, a keď nám dal svojho syna, ako by nám s ním všetko nedal. Takže mnoho výrokov písma naznačujú obrovské víťazstvo a dokonalosť Božích darov. A niektorí kresenia z toho dochádzajú v takému lacenou v tým. Teda nevšímajme si zlo, všetko je v poriadku, hovoríme o dobrých veciach. No, lenže proti tomu stojí depresívny pesimizmus a iní kresenia zase vidia nie to, čo je v písme dobré, ale o tom, že je to smrť, že tu je ešte nepriateľstvo, že svet pôjde stále k horšiemu, že tu bude stále odpadnutie. Proste všímajú si, koľký kresťania odpadli od Krista. Vy ste poznáte mnohých ľudí, ktorí voľakedy chodili do kostola, alebo chodili do zhromaždenia, alebo naše vlastné deti boli niekedy veriace a dneska nie sú. Proste môžeme mnoho vecí vidieť ako zlé a môžeme si všímať, povedzme, nevypočuté modlitby. Možno, že keby som sa spýtal, je tu niekto, kto nikdy nezažil, že by Boh mu nevypočul modlitby? Že by mohol povedať, každá moja modlitba, za ktorú som sa modlil alebo modlila, bola vypočutá. No ešte som takého človeka nevidel, možno, že kto je 10 minút veriaci a jednu modlitbu dal a on mu odpovedal, tak by mohol povedať. Ja vám viem, že toto je bežná kresťanská skúsenosť. A ak si toto začneme všímať, nevypočuté modlitby, tak môžeme nadobudnúť istý pesim. Že proste tak dobre veríme, že raz to bude, no ale momentálne sme pesimistickí. No, jedna aj druhá je krajnosť, preto volám to krajnosti nezrelej viery, pretože jedna aj druhá je nezrelá viera. Lacný optimizmus nám určite písmo nepodporuje, ale ani je depresívny pesimizmus. Nemáte dojem, že apoštol Pavol, keď písal posledný list Timoteovi, druhý Timoteovi z väzenia, že tam je nejaký pesimistický. On hovorí, ja viem, že komu som uveril a že ste to mi odložil a že mi odložená koruna. Je tam aj mnoho bolestí. Ten mi urobil bolest, ten ma opustil, ten ma zradil. Nikto nebol so mnou. Mal prečo byť depresívny, ale necítite z toho depresiu. Aj len akúsi realitu. Ďalšia krajnosť veľmi podobná je triumfalizmus. Počuli ste o triumfalistickej viere? Triumfalistická viera, tam je predstava, že cirkev v posledných časoch bude tak silná, že pripraví svet na príchod Kristov. To je, neviem, či ste počuli o takej teológii, ale existuje, zvlášť v 19. storočí bola dosť silná, pretože v niektorých oblastiach sveta boli obrovské prebudenia. Neviem, či si viete predstaviť, že celé mesto, všetci sú veriaci, väznice zavrú, krčmy zavrú, ľudia sa na rohu ulic rozprávajú o tom, ako sa obrátili. Ako keď sa šíri požiar. Všetci sú veriaci. No a keď sa toto deje v nejakých veľkých oblastiach, alebo dokonca v celom štáte, nie, že všetci v celom štáte boli veriaci, ja hovorím o nejakých dnes relatívne malých mestách, ale keby celý hrádok zrazu bol veriaci a všetci viete, že milujú Krista, tak asi by ste žasli. Neviem, či vôbec si to vieme predstaviť. A koľko je to ľudí? 10 tisíc? Alebo menej? 7 tisíc. Takže myslím, že by to bol, tak by som povedal, dobrý šok. No a takéto niečo sa naozaj dialo. A niektorí kresťanov to viedlo k tomu, že si predstavovali, áno, cirkev, cez takéto prebudenia, pripraví svet pre Krista, bude triumfovať a do tohto pripraveného sveta príde Pán Ježiš. To bol takzvaný triumfalizmus. Cirkev zvíťazí, pripraví pre príchod Ježiša Krista. Dobre, ale proti tomu existuje ďalší defetizmus. Cirkev odpadne a Kristus príde do totálne
čo je tak

0: ktorý, ako Ježiš hovorí, či aj nájde vieru. Keď príde syn človeka, povedať Ježiš, či aj nájde vieru na ťa. Takže tam defetizmus, porazenectvo. No i dnes sa skôr tomuto klonia, že teda bude tak veľké odpadnutie. Nakoniec druhý list Timoteovi o tom aj niečo hovorí, že to skôr, nenastane skôr, ako nastane odpadnutie. Hej. Takže aj to máme v Biblii. Takže môžeme hovoriť aj o tom, že triumfalizmus má nejakú biblickú podporu, že teda víťazíme a evanjelium hlása celému svetu a mocnosťam sa hlása 3. kapitola Efezanom. Evanjelium sa hlása nie len ľuďom, ale všetkým tým mocnosťam, o ktorých sa hovorí, všetci počujú, že Kristus víťazí. Takže máme aj pre triumfalizmus nejakú podporu, ale aj pre defetizmus. Hej. Takže jedno aj druhé krajnosť, ktorú keď si zvolíme ako jednu, tak nie sme celkom biblickí. Ne, o to ide. No a ešte tretia známa prosperita. Prosperita hovorí o tom, že budeme vždy zdraví, budeme vždy bohatí, budeme vždy úspešní. A toto je svedectvo o tom, ak ja sa budem voziť na najdrahšom aute, ne, ja prídem sem proste medzi vás ako úspešný a veľmi bohatý človek, no tak vy budete žatnúť, že ja mám takú vieru a že Boh je taký úžasný a viac ľudí sa obráti. Na tom nemusí byť nič zlého, nie, že by som ja sa to chcel voziť na nejakom aute, ale rozumiete, že niekedy to naozaj môže byť svedectvo pre ľudí, že wow, tak Pán Boh to robí. Hej? No, zároveň to môže byť aj opak, že si ľudia povedia, aha, tak ja chcem byť veriaci, lebo budem mať lepšie auto. Hej? A to už nie je celkom dobrý motiv. No, proti tomu samozrejme znovu stojí opak, bieda a zlyhanie. Hej, veriaci človek, tak my sme tí, ktorí nič nemajú, ktorí si nemôžu dovoliť kradnúť, takže hej, proste budeme tí chudobní, budeme tí vyhodení, budeme tí slabí, chudáci a budeme sa stále ľutovať, lebo tá naša, ten život, ktorý čakáme, je až v budúcnosť. Hej? Až v ten deň, hej, keď Pán príde a všetci ho budú chváliť. Znovu, jedno aj druhé môžete nájsť v písme. Hej, Abraham nebol chudobný. Hej, Dávid nebol chudobný, Šalamún nebol chudobný. Neviem, či všetci môžu byť Šalamúnovia. Ale rozhodne, že písmo nám nejak nechváli chudobu, akože to je to najkrajšie. O Ježišovi je napísané, že bol chudobný a svojou chudobou obohatil nás. Hej. Takže Ježiš rozhodne nesvedčil svetu tým, že by bol bohatý. Hej. Dokonca je o ňom napísané, že nič nevlastnil, len to spodné rúcho, hej, ktoré mal na sebe. Ešte aj od toho okradli, teda zbavili ho, keď ho zabili. Takže myslím si, že na to musíme dať pozor, aby sme s tým bohatstvom neprenali, ale je určite, že ako kresťania nemôžeme vyhlasovať, že nejak špeciálne kresťanské je byť chudobný. Bohatstvo je veľké pokušenie, ale rozhodne chudoba ešte neznamená, že sme v poriadku. Takže to sú krajnosti a preto o nich hovorím, pretože ukrižovanie, víťazstvo na kríži nám ukazuje, ale na to potrebujeme špecifické vedenie Svätého Ducha. Aby sme rozumeli, že kríž spája veľmi zvláštnym spôsobom tieto dve krajnosti. A dáva nám akúsi navigáciu, ak to môžem tak povedať, medzi týmito dvomi krajnosťami, ktoré jedné aj druhá môžu byť zničujúce pre človeka, pre kresťanskú vieru. Pretože ak naozaj sa dáme jednej alebo druhej krajnosti, tak môžeme, ak nie svoju, tak môžeme zničiť vieru niekoho iného. Lebo ak ste lacní optimisti a niekto vidí, že to je proste nezmysel, tak sa môže na tom pohoršiť. Na druhej strane, ak ste depresívni pesimisti, tak môžete zničiť ľudí, ktorí potrebujú trošku aj povzbudenia. Pretože ak ste depresívni pesimisti, tak určite nedokážete robiť to, čo nám písmo prikazuje, aby ste posilňovali klesajúce ruky a podporovali proste podlamujúce sa kolena. Hej, to je tam vyslovene napísané. No ako ja vás budem podporovať, keď príde ale aby sme to prežili nejako. Keby už len bol koniec sveta, lebo ja už to nevydržím, tak asi by ste, neviem, čo, ako by to na vás pôsobil. Hej? Alebo keby som povedal, všetko je úžasné. A, no. Čiže, nie je to zdravé. Dobre, tak poďme ďalej. Víťazstvo viery je v kríži. A ja myslím si, že je veľmi dôležité tento text. Kresťania sú priateľmi kríža. Filipenom 3.18 hovorí opak. Hej. A on to hovorí o kresťanoch. Mnohí tak chodia, toto je Roháčkov preklad, o ktorých som vám často hovoril, aj teraz plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristova. To znamená, že sú kresťania, ktorí sú nepriateľmi kríža vo svojom živote. No tohoto si musíme dať veľký pozor. Pretože kríž je jedna vec, že Ježiš za nás zomrel. Iná vec je, či my chceme byť priateľmi kríža a podľa toho chodiť, že víťazstvo je na kríži a kríži a skrze kríž. Preto je to veľmi ťažké, lebo v podstate sa to nedá vysvetliť len nejakými slovami. Takže kríž nás vedie k tomu, že vidíme vzkriesenie v prostredí smrti. Aj k tomu ukrižovaniu nevyhnutne patrí aj vzkriesenie. Ja som už to hovoril. Aj keď víťazstvo Ježiša je naozaj koncentrované, sústredené, alebo ak chcete, to ohnisko víťazstva je v kríži. Je tam, keď Pán Ježiš visel na kríži, tam zvíťazil. Tam urobil najväčší výkon, pre ktorý vôbec na svet prišiel. Len toto bolo potvrdené vo vzkriesení a preto môžeme hovoriť aj o vzkriesení, že teda víťazstvo viery je v prostredí smrti. Teda ukrižovanie je, môžeme vidieť tú moc, to víťazstvo v moci pre posvetenie. A tam máme Rímanom 6. kapitolu, 10. a 11. verš. O Ježišovi je napísané, zomrel hriechu raz navždy a to, čo žije, žije Bohu. A teraz o nás, 11. verš. Aj vy o sebe usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu. Všimnite si, že tu spája Ježišovo ukrižovanie s našim prežívaním. Teda je jasné, že to víťazstvo, o ktorom hovoríme, nie je ani lacný optimizmus, ani nejaký pesimizmus, ale ide o to, že v tomto živote rozumieme a vidíme, ale toto chce zjavenie ducha, že sme mŕtvi pre hriech. To ukrižovanie na nás pôsobí, že sme mŕtvi pre hriech. Ja som čítal proste a počul také svedectvá, kde ľudia sa za to špecificky modlili a myslím, že to je naša úloha, aby sme sa za toto modlili, aby toto nám Boh špecificky dal rozumieť, čo to znamená. Lebo ak toto nemáme zjavené, tak nevyhnutne ideme za niektorými lacnými riešeniami, ktoré sú len ľudské. Nie? Takže to je prvá vec. Nádej vzkriesenia, skutky 24, 15. No, že nájdete mi to, lebo sa mi zdá, že som si to tu nenapísal. Bude taký dobrý, nájdete mi skutky 24, 15. Pavel sa tam bráň. Hej? Teda Pavel je na súde a tu hovorí uprostred smrti, dá sa povedať, pretože je súdený, je to v prostrede smrti, jemu išlo o život, ale on hovorí, ja mám nádej vo vzkriesení. Takže tam vidíte, že tá nádej skrze Pána Kristov kríž tam je. A teraz poďme na druhú. Opak, kríž uprostred večnosti. Hej, teda ukrižovanie je o smrti, ale to je prostredie večnosti. Takže my máme nádej na život uprostred smrti, ale aj opačne, uprostred večnosti, tam, kde máme nádej, kde vieme, že je život, tak máme vedomie ukrižovania. A Rímanom 8.24, myslím, že tam je to najsilnejšie napísané, že sme spasení v nádeji. Nádej, ktorá sa ale vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa toho aj nadejal, prečo by na to mal nádej. Hej, takže spasení sme k nádeji, nie v tom, čo vidíme, ale v tom, čo očakávame. Hej, takže Hebrejom, alebo teda Židom 10.36, potrebujete trpezlivosť, aby keď vykonáte vôľu Božiu, ste dostali, alebo dostali splnené zasľúbenie, alebo ten prísľub. Takže uprostred vedomia, že máme večnosť, tak potrebujeme trpezlivosť a očakávanie niečoho, čo ešte nie je splnené. Neviem, či cítite to napätie. Že na jednej strane vidíme zlú situáciu, ale v tej zlej situácii máme istotu, nádej a života, alebo vnímame nádej a istotu víťazstva, ale uprostred toho vnímame, že sme ešte stále prenasledovaní a krížovaní. Rimanom 8.35, ešte k tomu asi budem hovoriť, ale myslím, že tu sa to hodí citovať, pretože tá 8. kapitola Rimanom končí týmto veršom, alebo veršami od 35 až 37. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či utrpenie, alebo strach, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Hej? To je úplne jasné, smrť. Ale v tom všetkom údatne víťazím. Takže medzi lacným optimizmom a depresívnym pesimizmom je vedomie, že uprostred života je kríž a uprostred smrti je vzkriesenie. A toto nedokáže teológia ani teória, ani naša myseľ spojiť. Spojiť to môže jedine v každom vašom živote a mojom Svätý Duch, ktorý nám ukáže, že pozor, dieťa moje, nebuď triumfalistický v tejto veci, tuto ti ukazujem bolesť. A nebuď depresívny v tejto veci, lebo tu ti ukazujem víťazstvo. A keď sme v tomto svete, tak musíme rozumieť, že ak nás chytá depresia, je zle, ak nás chytá optimizmus, je zle. Myslím, lacný optimizmus. Boh nám ukazuje, že máme niesť kríž a nesenie kríža znamená život a smrť súčasne, vždy v takej miere, ako to duch zjavuje. Preto ja si netrúfam vám povedať, že čo vy potrebujete, pretože nikto nevie, jedine Duch Boží a vy, ako vás vedie. Ne? Ale ak máme tendenciu, jednu alebo druhú, tak je to nezdravé. Rozumiete, ak sme len rúžový, alebo len čierny, tak je niečo zlé. Potrebujeme mať vedenie v každej situácii špecificky. Takže to je víťazstvo viery, je kríž a tieto dve prostredia, o ktoré tu hovorím, až po vzkriesenie budú prítomné. Ne? A predstavovať si nejaký lacný triumf alebo totálny defetizmus a porazenectvo je nebiblické a neduchovné, teda nekresťanské. Dobre? Dnes zaujímavé som sledoval jeden program v televízii a práve tam hovoril Ravi Zacharias. Neviem, či ste počuli, je to známy apologista. On sa narodil v Indii, ale hovorí anglicky. A hovoril tam jeden príbeh, ktorý sa mi zdalo, že ako keby Pán Boh poslal do tejto témy. Hovoril o jednom moslimskom lekárovi, ktorý o sebe vydal také svedectvo, že išiel na nejakú kresťanskú akciu, asi na nejaké zhromaždenie, ale len preto, že ho tam priateľ zavolal a nechcel byť neslušný, tak tam išiel. Hovoril, že celé to zhromaždenie alebo celú tú kázeň nič nepočúval, ako nič si nepamätá, teda ničomu nerozumel, ale jeho to nezaujímalo. Ale ten kazateľ poslednú vetu povedal toto. Až potom, keď sa vzdáš, zvíťazíš, až potom, keď zomrieš, budeš žiť. A toto je princíp kríža. Že život je zo smrti a víťazstvo je z porážky. To je tajomstvo kresťanstva. A je zaujímavé, že na takúto tajomnú vetu ten moslim sa obrátia. A stal sa kresťan. Samozrejme, že vzdať sa Bohu, nezahorí sa vzdať sa hriechu alebo diablu. Takže toto je jasne v kontexte kresťanského zvestovania. Ale niekedy nám strašne dlho trvá, kým pochopíme, že naše víťazstvo je v tom, že sa necháme poraziť. Že to vzdáme. Pred Bohom samotným. A že ten odpor, ktorý niekde vnútri máme, ako si seba, pod seba záchoví ten zlý, takže ho vzdáme a povieme, Bože, je to tvoje. A že až potom budeme žiť, keď sme ochotní zomrieť. A o tom to je, Ježiš to veľmi jasne povedal. Ak niekto miluje svoj život, svoju dušu, tak ho stráti. Keď niekto ju odovzdá na smrť, tak ju získa. To je presne tento princíp. Takže víťazstvo viery je v kríži a vždy, kým sme tu, na tejto strane večnosti, je to spojenie zomierania a života. Nedajte sa oklamať lacným triumfalizmom, optimizmom, alebo opačne depresívnym nejakým pesimizmom, to všetko ide dole vodou. To ani jedno nie je pravda. Máme nádej na veľké prebudenia, ale zároveň musíme vedieť, že tie veľké prebudenia budú uprostred veľkého odporu a veľkého hriechu. A to, čo zjavenie hovorí, že kto si svätý, podsveť sa ešte viac. A kto si špinavý, ešte sa viac špinavý. To je akási radikalizácia týchto dvoch tendencií. A my musíme byť veľmi opatrní, aby sme sa nedali ľahko obalamutiť. Ešte raz opakujem, lož je veľmi príjemná. A oveľa ľahšie sa verí lži ako pravde. Pretože pravda vyžaduje pokoru, načúvanie Duchu Svätému, rozmýšľanie a nie ľahké nejaké teórie a ľahké hádzanie pojmami a slovami a hurá. Systém hurá v Biblii nenachádzame a ak ho niekto má, tak určite niečo nie je v poriadku. Ja nechcem povedať, že nie je znovunarodený, alebo čo. My aj po znovunarodení môžeme byť nepriateľmi kríža, ako to hovorí tento list Filipský. Hej. Že mnohí chodia tak, chodia, teda žijú tak, že sú nepriateľmi kríža. A to hovorí o veriaci. Dobre, takže poďme sa pozrieť na ten triumfálny pochod. Tak toto je z rímskeho víťazného oblúka, kde Titus po víťazstve nad Jeruzalémom v 70. roku niesol, tu vidíte, že niesol sedemramenný svietnik z chrámu, keď zrúcali chrám, takže tu nesú nejaké tie symboly víťazstva. Hej? Takže to je z toho reliefu. A toto je nejaký symbolicky znázornené, že ako ten triumfálny pochod vyzeral, tak tu je triumfátor, ten, ktorý sa vezie na tom voze. No a tu sú otroci a všelijaké tie symboly, čo ukoristili korisť a proste zajavcov a vojaci a tak ďalej. Čiže to bol obrovský, obrovský triumf, to bolo niečo. Proste Rím žil a funkcie obrovskou slávou, keď nejaký vojvodca prišiel zďaleka. Možno ste aj videli nejaký film, kde sa toto názorňuje. A keď Pavel hovorí o tom, že Ježiš viedol tieto mocnosti v triumfálnom pochode, tak chce povedať, že takto ich viedol zajatý. Lenže Ježiš viedol v triumfálnom pochode nie len tieto mocnosti, ale aj nás. A teraz to je veľmi zaujímavé, Pavel to nerozoberá, ale treba povedať, že v tom triumfálnom pochode my môžeme seba vidieť ako víťazi a zároveň ako porazen. A to je to tajomstvo kríža, že až vtedy ste v tom triumfálnom pochode s Kristom ako víťazi, ak ste sa nechali ním poraziť. A to je už nie znázorniteľné do nejakého takéhoto rozhodnutia. Tu sa to nedá znázorniť. Lebo tam sú zároveň otroci, pretože sme sa nechali dobiť, ale zároveň ako dobitých on nás postavil k sebe ako víťazov. Páči sa vám to? Dúfam, že sa vám to páči, kresťania. Je to váš pán? To je náš pán. Takže my ho obdivujeme a proste tam žasneme, že také niečo mu stálo za to, aby to urobil. Dobre, teraz sa budeme chvíľu venovať tomu, že čo to vlastne je porážka tých mocností a triumf kríža. Je veľmi zaujímavé, že ako ich tam on odhalil. Ja som rozmýšľal, že v čom asi moc tých mocností spočíva. Samozrejme, nie sú to všetky. Už som hovoril o lži, ale tuto budem menovať niekoľko. Tak v prvom rade mocnosti je v žiadostiach. Ján 8:34 hovorí, amen vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je otrokom hriecha. Teda, ak robíme hriech, teda plníme žiadosti tela, sme otroci. Druhý list Petrov, 1. kapitola, 4. verš, tam je napísané to, že porušenie vo svete je v zlej žiadosti. Teda tá skáza, ktorá je okolo nás vo svete, je tam preto, že slúžime ako ľudia zlým žiadostiam. Tie žiadosti sú pôvodne normálne. Hej, treba povedať, že sú, ako by som povedal, tým sme konštituovaní, ale nadobudli božský rozmer pre nás. Hej, proste musím to mať, aj keby som neposlúchal Boha, to je žiadosť. To, že niekto potrebuje spať a potrebuje jesť a potrebuje sex a potrebuje niečo, je normálne. Pán Boh nás sa stvoril nás ako bytosti, ktoré sú závislé na niektorých funkciách proste telesných a nemôžeme povedať, že proste to je hriech samo o sebe. Žiadosťou, zlou žiadosťou sa to stáva vtedy, keď sa to vymkne spod Božej kontroly. To, čo Satan chcel s Ježišom na púšti, hej, je chcel, aby jedol bez Božieho povolenia, aby vyjadril vieru bez Božieho riadenia a aby získal vládu nad svetom bez toho, že by sa kláňal Bohu, ale aby sa kláňal Satanovi. To sú tri typické pokušenia. Ježiš zvíťazil nad týmito pokušeniami, žiadosťami mocou ducha. Hebrejom 9.14 je veľmi zaujímavý výrok, že Kristus skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu. Toto skrze večného ducha môže byť s veľkým D, akože ducha svätého, ale je pravdepodobné, že ide o jeho ducha, Kristovho ducha ako Božieho, ktorý zvíťazil nad telom. Teda Satan ho nedokázal prinútiť, inak diabol nechcel, aby Ježiš žil na kríž. To viem, hej. To bolo už na púšti. Satan vedel, že ak Ježiš podstúpi kríž, že bude zle. Ale Ježiš ho prinútil tie mocnosti, tak ich viedol, to je ten triumfálny pochod, že proste si im nevedeli rady. Nevedeli ho ani zabiť, ani pokúšať, ani oklamať. Nakoniec išli do krajnosti, do najväčšieho utrpenia, akého mohli, ani tam to nezvládli. Takže Ježiš vlastne tým, že trpel, tak zdá sa, ako keby oni jeho trápili, ale v skutočnosti v úvodzovkách trápil on ich. Nie trápil v tom, že im zle chcel, ale proste, že poslúchal Boha za každú cenu, zvíťazil nad žiadosťami a ich odhal. Proste neuveriteľné. A preto je kríž triumfálny pochod, pretože vyzerá to, ako keby Ježiš tam prehral, ale v skutočnosti je to najslávnejšia vec, aká na svete sa odohrala, väčšia ako stvorenie. A toto my potrebujeme vidieť, že Ježiš tu núti niekoho, nie preto, že rozkazuje, nie preto, že robí násilie, ale preto, že až na smrť poslúcha a porazil žiadosti, ktorými tieto mocnosti vládli a on sa nimi nenechal ovládať. Čiže on sa nenechal ovládať zlou žiadosťou, napriek tomu, že išlo o príšerné utrpenie, čo je ďalší bod je strach. Hebrejom 2.15, tá moc tých mocností je, že celý život sme zotročovaní strachom zo smrti. Nie? To je Hebrejom 2.15. Ale o Ježišovi je napísané, že na kríži kvôli radosti, ktorá pred ním ležala, strpel kríž, opovrhnúť hanbou, posadil sa po pravici trónu Božia. A on sa nepozeral na ten strach z toho, čo... Pretože to je... Nie, či si vôbec neviem predstaviť, čo je to za strach. Ježiš hovorí u Lukáša na jednom mieste, že aký som stiesnený, kým sa to nestane. Máme dáte si na to? Mám byť krstený krstom, či myslí kríž. A aký som stiesnený, kým sa to nestane. Proste Ježiš, neustále nám sa zdá, že on uzdravoval a hadám bol usmíravý, ale neustále vnímal, dobre, toto všetko sú len predbežné veci, to, čo mňa čaká, je niečo veľa vážnejšie. A predstavujem si, že keď bol unavený po celom dni uzdravovania, rozhovorov s ľuďmi a bojov a išiel sa celú noc modliť, tak aj sa o tom modlil, pane, daj mi sílu, aby som bol pripravený na to posledné. A viete, že v Getsemane, ako to vyzeralo, že sa krvou potil, že to bolo hrozné. Napriek tomu ten strach premohol a tú tie desné reči, neviem, či ste si niekedy všimli, čo mu tam hovoria, to je vrcholné pokušenie, on tam visí a farizeji hovoria, že zostup z kríža, však ak ťa chce, ťa zachráni, hej, hovoria, že ak ťa Boh chce, aj nie ak ťa má rád, ale ak ťa vôbec chce. Ježiš je tam odhodený ako taká handra, ako špinavú handru, keď odhodíte. To bolo ukrižovanie. Rimania svojich občanov ani nekrižovali, pretože to bolo určené pre vyvrheľov, pre tých, ktorí ani nepatria proste k občanom. A teraz oni hovoria, ak ho chce, tak nech ho zachráni. A on sa sústredil na to, čo nám tu hovorí Hebrejom 12.2, že teda kvôli radosti on vedel, čo príde potom a nesústredil sa na ten strach a na to, čo sa tu robilo, na tú psychickú ťaž, ale na to, čo bude potom. Hej, kvôli radosti, ktorá pred ním ležala, strpel kríž. No, ďalšie, to teda, určite, že vnímate, že mocnosti je strachom. Vnímate to? Už ste zažili strach? Ako kresťan nevieme, čo je strach. Utrpenie. Ján 6.33, tam pán hovorí, na svete budete mať utrpenie. Ale ja som premohol svet. A on namiesto utrpenia, to utrpenie obrátil na službu lásky, na kríži. A on tam hovorí, toto je moja novej zmluvy krv, ktorá sa vyliala za mnohých na odpustenie hriechov. Teda to, čo malo byť len hnusným a odporným utrpením, mučením, Ježiš obrátil na kňazskú službu. Vidíte ten triumf? Že na kríži môžete vidieť niekoho, kto proste, hádam, lekári hovoria, že väčšie utrpenie ako ukrižovanie neexistuje. Ja toto nemôžem hodnotiť, ale keď opisujú tie procesy, ktoré sa v tele dejú, keď niekto visí na kríži, tak to je niečo hrozné. Skúste to niekedy čítať. Je to niečo neuveriteľné, čo sa deje so svalmi a so sliznicami a so všetkými vecami, keď niekto visí na kríži. Teda je to proste obscenné, nechutné utrpenie, mučenie. Ale Ježiš to urobil triumfálnu službu lásky, aby to obrátil na službu pre teba a pre mňa, aby nás mohol získať a obrátil to na triumf. To je niečo, čo Duch Boží zjavuje, keď rozmýšľate o kríži. No a posledná vec, mocnosť je samozrejme smrť. 1. Korintianom 15.26 hovorí, že to je posledný nepriateľ. Moc smrti, ale obeť života pána Ježiša na kríži je Izaiáš 53, 10 pekne hovorí o tom, ako Hospodinovi sa to ľúbilo ho zdrtiť, zbiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje potomstvo, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, darilo sa v jeho ruke. Tu ide ten triumf, aby sa mu to podaril. Teda toto spojenie niečoho, čo na pohľad vyzerá otrasne, a to, čo duch nám zjavuje ako najkrajší triumf, tak to je v kríži spojené. Neviem, či ste niekedy počuli o teológii kríža. Keď Luther mal disputu v Heidelbergu, tak tam povedal jednu veľmi dôležitú vec. Ten si zaslúži byť nazývaný teológom, ktorý to, čo je z Božej podstaty viditeľné a obrátené k svetu, rozumie ako viditeľné v utrpení a kríži. My sme radi, keď môžeme sledovať to, čo sa nazýva teológia slávy. Proste uzdravenia, vykúpenia, radosti a tak ďalej. Ale kým sme tu, tak potrebujeme rozumieť, že Božia sláva je najviac zjavovaná teológii kríža. A to nám len Duch Boží môže zjaviť, že tam, kde kresťan dokáže niečo znášať ako obeť pre nasledovaní, tam je väčšia sláva ako v tom, keď máme najkrajšie uzdravenia. Nič proti uzdraveniu, pán Boh všetkým dal zdravie a vykúpenie. Ale viete, čo povedal Petrovi? Že oslávi tým Boha, že bude ukrižovaný. No čo je to za oslávenie Boha, ak jeho prvý služobník, ktorého nazval Peter, ty si skala, bude ukrižovaný? No čo je to, že tým oslávi Boha? Rozumieme tomu vôbec? Je možné osláviť Boha tým, že proste to celé takto skončí? To je niečo, o čom ten kríž hovorí. A ešte niekoľko slov o tom, ako tie sa to v nás realizuje. Tie žiadosti, ktoré Ježiš porazil osobne, to víťazstvo nám sprostredkúva. Galatianom 5:16-17 hovorí o tom, že kresťan dostáva Kristove žiadosti a tam je napísané, že má žiadosti ducha, hej? Lebo duch žiada proti telu a telo proti duchu. Teda kresťanovi sú staré žiadosti stále. My nie sme tak vyslobodení, že by tie už neexistovali. Ale zároveň sme z kríža a zo vzkriesenia dostali nové žiadosti, ktoré môžeme pestovať a poddať sa im tak, že víťazia. To je víťazstvo kríža v nás. Samozrejme, že je to vykúpenie, to je prvá vec, že máme večný život, že nám daroval večný život. Ale teraz chcem hovoriť o víťazstve kríža, ktoré je realizované v tomto svete, kým žijeme. Ďalšia vec, strach. Matúš 10:28, tam je napísané, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. No ako sa to dá? Ja niekedy o tom rozmýšľam, nič viac už potom nemôžu urobiť. Aj Lukáš 12:4 hovorí, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a potom už nemajú viac čo urobiť. No ale my ako ľudia väčšinou vidíme, že všetko, čo máme, je toto telo. Ak nemáte zjavenie ducha a nežijete s Kristom z kríža a vzkriesenia, tak nevidíte nič za toto telo. Súhlasíte? Že tento biedny život je jediné, čo mám, tak sa ho držím zubami, nechtami, až nech sa deje, čo deje. No ale Ježiš nám hovorí, viac už nemajú čo urobiť. To je tak oslobodzujúce a tak provokatívne, že neviem, čo k tomu vôbec povedať. Takže Pán vedel, čo hovorí, pretože on tento strach premohol a môže to víťazstvo nad tým strachom dať aj mne, Bojkovi. Strachu pudovi. Ja sa musím priznať, ja som strachom. To môže tak nevyzerať. Lebo človek sa naučí hrať určité divadlo, aby nevyzeral smiešne. Ale keď sa pozriem niekde do hĺbky svojej duše, tak je tam obyčajný pudlík, ktorý sa bojí všetkého a trasie. Je to ako žart, žiaľ, je to pravda. Ale Kristus aj pre ustráchaných má riešenie, lebo môže im dať svoju odvahu. Inak viete, že zjavenie hovorí, že vonku, teda vyhodení z kráľovstva Božieho, budú aj tí, čo sú bojkovia, ktorí sa poddávajú strachu. Samozrejme, existuje aj prirodzený strach, to teraz nejdem riešiť, ale je aj strach, ktorý je hriechom. Víťazstvo nad utrpením, zjavenie 2:10, tam je nič sa neboj to, čo máš trpieť. Nič sa neboj utrpenia. No a víťazstvo nad smrťou, Filipským 1:21, myslím, že známy verš, niekedy sa na pohreboch číta, pretože žiť je pre mňa Kristus a zomrieť zisk. Takže Pavel preto len mohol mať smrť ako zisk, lebo Ježiš za ňo zomrel a viedol ho v tom triumfálnom pochode a daroval mu svoj život. Bol zároveň porazený a zároveň víťaz. Zároveň zajatec a zároveň vojak s Ježišom Kristom. To je niečo nádherné. Ja si myslím, že naozaj toto si zaslúži celoživotnú a večnú oslavu Pána Ježiša, ktorý toto dokázal. A ja si myslím, že je strašne dôležité, aby sme tieto veci v hlbokom duši zazrievali, aby sme neboli tlačení okolnosťami, ale vnímali kríž ako vrchol víťazstva, ktoré Boh v tomto svete podnikol. Kríž, a samozrejme k nemu patrí vzkriesenie, je začiatkom nového života. Niekedy zistíte, že niektorí teológovia chcú zakladať svoju teológiu na vzkriesení. Na to dajte veľký pozor. Naša teológia musí byť založená na kríži, nie na vzkriesení. Vzkriesenie je potvrdenie ukrižovania a nech nás Pán Boh chráni, aby sme spochybňovali vzkriesenie. Toto, čo hovorím, nie je spochybnenie vzkriesenia, ale centrum víťazstva Pána Ježiša je kríž, nie vzkriesenie. Skriesenie je potvrdenie, že je syn Boží, je potvrdenie, že bol spravodlivý, je dôkaz toho, že máme večný život. Takže sláva Bohu skriesenému Ježišovi. Ale jeho najväčší výkon, kde porazil mocnosti, kde zvíťazil nad sebou a kde nás získal, je kríž. Ak chcete byť získaný Kristom, pozerajte na kríž. A nie na vzkriesenie. Vzkriesenie je sekundárne v tomto zmysle. My potrebujeme vidieť jeho víťazstvo na kríži. A to mi je trošku pre nás problém. Pretože pohľad na kríž nie je príjemný. Rozhodne nie je príjemný. Pohľad na kríž je vždy zdrvujúci a je vždy akýsi odrádzajúci, až keď vám Boh to priblíži a začnete vnímať, že čo to tam sa naozaj dialo, tak vtedy začnete v tej bolesti pri tom pohľade vnímať akúsi sladko-bolnú radosť, tak by som povedal. Proste tá sladko-bolná radosť je niečo, čo zároveň vníte ako strašnú ľútosť, že to sa muselo stať. Ako niečo absurdné, obscénne, ale zároveň v tom je Boží najväčší výkon. A to je triumfálny pochod. Keď toto sa v našej duši deje, tak sme vedení v triumfálnom pochode s Ježišom Kristom. A vtedy platí to, čo som už čítal, čo nás odlúči od lásky Krista? Tam potom tvoja duša začne prežívať niečo, tak toto to je uzavreté raz na vždy, zvarené, no už nič to nezvá. Toto proste je raz na vždy potvrdené, spečatené. Už sa tu nič nemôže stať. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Dobre, takže pozrime ešte na nejaké úlohy. Nájdi aspoň dva príklady víťazstva poddaním sa v starej zmluve. Teda víťazstvo skrze prehru. Aj v starej zmluve sa to už nachádza, takže skúste to nájsť. Aspoň dva príklady. Porozprávaj sa na túto tému s iným kresťanom. Porozmýšľajte o niekom blízkom, alebo s kým sa môžete porozprávať. Porovnaj svoju skúsenosť s jeho alebo jej skúsenosťou. Teda ide o skúsenosť víťazstva cez porážku, tam, kde to vyzeralo ako prehra a bolo to víťazstvo. Hej? Skúste to o tom rozprávať, povedať si naozaj svedectvo, pomýliť sa. Poprosť Boha, aby ti ukázal, kde potrebuješ zvíťaziť tým, že sa poddáš. Lebo pravdepodobne v každom živote je ešte nejaká oblasť, kde potrebujeme víťazstvo, ale to víťazstvo neprichádza, lebo nerozumieme, že to nechce zaťať zuby a zmobilizovať silu, ale že to chce poddať sa. Chce podať sa Bohu a tak by som bol prehrať. Takže prehrať pred Bohom a prehrať pred diabolom sú dve veci. Takže pozor, aby nás diabol zase neklamal, lebo Satan všetky veci vie prekrútiť tak, aby to vyzeralo, že to je pravda a je to lož. Takže vždy vás duch musí navádzať na to, ako tomu presne rozumie. Hej? Duch Svätý je jediný spoľahlivý vodca, o ktorom Ježiš povedal, že ten duch vás uvedie do každej pravdy. Lebo toto sa dá veľmi zneužiť a dá sa to všelijako pretočiť a prekrútiť a tak ďalej. Dobre, takže prečítajme si ešte raz ten verš, a že ako mu rozumieme. Môžeme sa vrátiť k tomu, ten posledný? Dobre, takže vráťme sa. Tretí. Popros Boha, aby ti ukázal, kde potrebuješ zvíťaziť tým, že sa poddáš. Potrebujeme sa za to modliť, aby nás duch uvádzal do toho, že kde potrebujeme víťazstvo skrze poddanie. Áno, prehru, ak chcete. Dobre, takže prečítam ešte ten text, aby sme si pripomenuli, že či sme to naozaj prebrali. Odzbrojil kniežatstva, teda vyzliekol ich, ukázal, že čo vlastne chcú. A mocnosti verejne ich odhalil. No všetci vidíme, že čo sú zač, čo chcú a čo sa im nepodarilo. A krížom, teda ním, triumfoval nad nimi. Myslím, že sme cítili ten Kristov triumf. Takže poďme ho chváliť chvíľu za to, že zvíťazil. Pane, myslím, že trochu vnímame a verím, že tvoj duch na nás pôsobí, aby sme obdivovali to, čo si vykonal pre nás. Ako si zvíťazil nad sebou, zvíťazil si nad všetkými mocnosťami temná, ani to, čo my nerozumieme tomu, ani to neviem pomenovať. Ďakujeme ti, že ten tvoj triumf platí dnes a že ho zjavuješ každej duši, každému človeku, ktorý k tebe príde a ťa o to požiada a naozaj chce ťa nasledovať. Ďakujeme ti za to a chceme ti aj v tejto chvíli vzdať za to všetku chválu a slávu. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 43. kapitola.
1: Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedal im otec: Choďte nám znova nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal: Ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: Neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael: Prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? Oni povedali: Ten muž sa nás veľmi vypytoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: Priveďte sem brata? Vtedy Júda povedal: Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: Priveďte sem brata? Vtedy Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: Pošli

teba, navždy ponesiem vinu pred tebou. Veru, keby sme neboli otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Na to im povedal ich otec Izrael. Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá dvojsť milosrdenstva u toho muža, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Ja však, keď som už bez detí ostanem. Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu a povedali: to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom, a prihovorili sa mu v bráne domu: prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Priniesli sme zo sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal: upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeóna. Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: či sa má dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Či ešte žije? Oni odpovedali: tvoj sluha, náš otec, sa má dobre. Ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umyl tvár, vyšiel von a ovládajúc sa povedal: podávajte jedlo. A podávali osobitne jemu, osobitne im a osobitne Egypťanom, ktorí jedli s ním. Egypťania totiž nesmú jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť. A oni sedeli pred ním. Prvorodený podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi.
Benjamínovi sa však dostalo 5 raz toľko.

0: Biblický príbeh začína a končí jedlom.
1: Potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja! Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali: Haleluja! Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, haleluja. A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja! Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel: Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj. Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán

Zjavenie Jána, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Musím sa priznať, že mám rád jedlo. Veľmi sa mi páči, keď je jedlo na tanieri pekne upravené. Milujem tú vôňu, keď sa niečo pečie v rúre. Milujem, keď sa niečo práží na sporáku. Veľmi mám rád zloženie jedla, ako ho oheň premieňa a koreniny vylepšujú chuť. Ja varím našej rodine. Tak rád upravujem a pripravujem jedlá na deň vďakyvzdania a Vianoce. Neďaleko máme veľký trh. Asi 100 predávačov tam predáva svoj tovar. Nájdete tam každý druh jedla, aký by ste chceli. Sú tam mesiari, obchodníci s rybami a čerstvou úrodou. Prechádzam cez trh takmer každý deň. Volám ho moje múzeum jedla. Tiež milujem, ako veľmi písatelia Biblie zakomponovali jedlo do svojich príbehov a často to používam ako metaforu Božieho diela. Je prekvapivé, že úžasný biblický príbeh je ohraničený dvomi jedlami. To prvé jedlo je najtragickejšie jedlo, aké sa kedy jedlo. Pred týmto jedlom sa odohráva veľká dráma, keď Satan pokúša Evu a Adama, aby jedli niečo, čo im Boh zakázal. Keď sa započúvate do zvodných klamstiev hada, chcete im povedať, nepočúvajte. A keď vezmú z toho zakázaného ovocia do svojich rúk, chce sa vám zakričať, nejedzte to, nejedzte. Ale oni jedli. Toto prvé zaznamenané jedlo je skutok hanebnej vzbury voči Božej autorite, varovaniu a láskavému zabezpečeniu. Po prvom zahryznutí sa história sveta zatemnila. Nie len, že hriech vstúpil do srdc Adama a Evy, ale jeho ničivá sila sa šíri po celom svete. Toto jedlo je tragédia a ľudstvo stále trpí kvôli jeho následkom aj dnes. Ale my sme vďační, že príbeh vykúpenia smeruje k inému jedlu. Toto jedlo nie je tragédiou, ale víťazstvom. Nie je to jedlo rebélie, ale Božej lásky. Nádhera a sláva tohto jedla je zachytená v Zjavení 19. kapitole. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja! Ujal sa kráľovstva, Pán, náš Boh, vševládny. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 6. verš. Otvorte svoje srdce a rozšírte svoju predstavivosť pri pohľade na túto scénu. Toto je vaša zaručená budúcnosť. Budúcnosť Božích detí. Je to kráľovská svadobná hostina. Baránok, ktorý vládne, nás berie ako svoju nevestu, ktorá je pred ním čistá a bude s ním naveky. Aniel hovorí Jánovi, napíš. Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod baránkov. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 9. verš. Táto pasáž je o poslednom jedle. Hriech je porazený. Už nebude žiadne jedlo rebélie. Večná oslava sa začala. Božie deti sú naveky s baránkom. Vykúpenie bolo dokonané. Boh zvíťazil. Zamyslíme sa. Ako slová piesne zaznamenanej v Zjavení v 19. kapitole odrážajú Ježišovu smrť a vzkriesenie a zároveň nás pobádajú, aby sme sa pozerali vpred a očakávali jeho návrat. Modlíme sa. Haleluja! Skutočne náš Hospodine, všemohúci Bože, Ty vládneš. Radujem sa, chválim a velebím ťa. Teším sa z večného manželstva medzi nami, cirkvou a našim ženíchom, baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Ďakujem Ti za Jeho moc
a spravodlivosť, ktorá nám umožnila pripraviť sa. Ďakujem ti, že nám dovolil... Ďakujem ti, že si nám dovolil obliecť sa do žiarivo bieleho, čistého a jemného ľanu. Ďakujem ti za Ježiša. Modlím sa v jeho mene. Amen. Ďakujem Bohu.

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Prvá kapitola.
1: Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju sílu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa preto to rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Avšak, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou

Vítame vás, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho z programov. Dnes opäť prejdeme od kresťanskej teórie ku praxi. Vypočujeme si príbeh, osobnú skúsenosť, ktorú nám poslal pán Vlado z Liptovského Mikuláša.

Tohto roku pán opäť spôsobil, že som dostal ponuku na sezónnu prácu do Nemecka. Bolo to koncom apríla, práve pred skúškovým obdobím letného semestra. Pravdu povediac, nemal som nejakú veľkú chuť odísť do cudziny, pretože strach má veľké oči. Čakalo ma totiž 6 ťažkých skúšok. V tom čase mi ale sestra Etela požičala magnetofónovú nahrávku, z ktorej mi v ušiach zarezonovala jedna jediná veta. Ak má niekto veľký problém, potom má malého Boha. To ma povzbudilo a preto som sa modlil. Dobre, Pane Bože, ja sa budem učiť, ako viem, ale prosím ťa, Ty požehnaj môjmu snaženiu. Tak som všetko poručil Bohu a ani sám neviem ako a v čase 5 týždňov som mal všetky skúšky za sebou. Podarilo sa mi dostať pracovné víza a medzi tým som so spevokolom Geológ ešte stihol absolvovať krásny výlet do Rakúska. Bolo mi všeliako. Prázdniny pred dvermi a zbore toľko veľa aktivít, tábory, celoslovenské modlitebné stretnutia, Continental Singers a tak ďalej. Lenže vo vnútri mi vždy čosi hovoril. Ak to pán Boh zariadil tak, že si urobil všetky skúšky bez reparátu a dostal si pracovné víza, tak potom on má pre teba v Nemecku určite nejaké poslanie. Tesne pred odchodom ma jedna sestra ešte pozbudila veršom z proroka Micheáša 6. kapitoli 8. verši. Hospodin ti oznámi, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

A tak som sa opäť i tohto roku vybral do sveta. Po dlhej ceste som dorazil na staré miesto. Znovu som sa stretol so starými priateľmi a všetko sa stalo byť v poriadku. Ale len prvé 3 týždne, kým do môjho života nezasiahol hriech. Hriech, to je veľká priepasť, ktorá nás oddeluje od živého spoločenstva s našim Pánom. Lenže Pán je úžasný a On koná. On svoje ovečky, nás ľudí, hľadá zaujímavým spôsobom ešte i dnes. Za povšimnutie je hodno spomenúť, že v tých prvých 3 týždňoch som si čítal knihu od pastora Wilhelma Busha Ježiš, naša šanca, ktorá dopodrobná rozoberá podobenstvo o marnotratnom synovi z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly. Určite mnohí z vás dobre poznáte tento príbeh. Dovoľte, aby som prečítal aspoň niekoľko veršov z toho príbehu, ktoré ku mne najviac prehovorili.

Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja. A ten ho poslal na pole svine pásť. A žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a išiel k otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padal mu okolo krku a vyboskával ho.

Totiž, aby ste dobre rozumeli, po tom, čo som zhršil, nastala zvláštna situácia. Odrazu bolo pre mňa akosi málo práce. Mal som stále viac a viac voľna. Väčšinu času som teda trávil na svojej izbe. Čas sa začal veľmi vliecť. Dostal som strašný smútok za domovom, kým ostatní moji kolegovia robili ako draci. Nemal som chuť na nič. Bol to hrozný pocit, ktorý sa tu ani nedá opísať. Musí sa jednoducho zažiť. Je to, ako by vás všetci opustili. Chcel som ísť domov, no nemohol som. A vtedy som padol na kolená a so slzami v očiach som volal k Bohu. Vyznával som mu hriechy, konkrétne a menovite. Prosil som ho o odpustenie a aby s tým niečo urobil. Bola to skutočne intenzívna a precítená modlitba. Potom som vzal do ruky Bibliu a otvoril sa mi Žalm 34. 7. verš. Noži, milý brat, milá sestra, skúsi ho vyľadať vo svojom písme svetom. Rád počkám, zatiaľ si môžeme vypočuť pieseň.

A povedia, tento biedný volal a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil. Tak čo na to povieš? Nie je Pán úžasný? Boli to pre mňa veľké slová povzbudenia. Z knihy od Wilhelma Busha som si vypísal to zásadné rozhodnutie strateného syna. Vstanem a pôjdem k otcovi. Tento nápis som si vyfesil na postel, prilepil na televízor, dokonca i do sprchy som si ho dal, aby som ho tak mal stále na očiach. Teraz už stačilo len čakať. A skutočne, Pán mi dal znovu toľko práce, že niekedy boli noci, kedy som spal iba 4 alebo 5 hodín. Každým dňom som ďakoval Bohu na kolenách za všetko to požehnanie a opätovne som sa vracal k tomu zlomovému dňu. A to nie je všetko. Pán zaviedol moje kroky do spoločenstva bratov a sestier, kde sme sa vo viere vzájomne pozbudzovali. Stretávali sme sa vždy v stredu večer pri Božom slove a na modlitbách. Tieto stretnutia ma neustále a úžasne pozbudzovali a poháňali ďalej dopredu. Upevňovali vieru v búrke tohto sveta. Jednotlivé týždne by sa dali zobraziť na grafe sinusoidov, kde najkritickejšie dni boli víkend, pretože vtedy bolo najviac práce a nemohol som ísť do zhromaždenia veriacich ľudí. Od pondelka začala krivka opäť stúpať nahor, kde v stredu na spoločenstve dosiahla svoj vrchol. Tak som spoznal aj svoju sestru v Pánu Ježišovi, Gabiku, ktorá bývala len o niekoľko domov vedľa. Ale to by už bola iná príhoda.

Vo svojej práci som mal možnosť stretnúť mnohých rôznych ľudí, ktorým som podával vždy, keď to bolo možné, svedectvo o Pánovi Ježišovi. Som mu za to nesmierne vďačný. Teraz, s odstupom času, môžem povedať, že to boli skutočne požehnané dni, kde som zažil, ako Pán reaguje na naše modlitby a ako mocne koná. Pán Boh totiž spôsobil to, že všetko to, čo som prežil, spôsobilo, že moja viera sa posilnila, môj vzťah k Bohu sa prehlbil. Čo dodať na záver? Pri spiatočnej ceste som opäť v autobuse zalistoval v Biblii a otvoril sa mi Žalm 126, 3. verš. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali.

Myslím si, že k tomu netreba nič dodávať. Spomínam si, ako to povedal jeden kazateľ. Cirkev nie je organizáciou, ale živým organizmom vzkrieseného Krista. Prijala by som si, milý poslucháč, aby my všetci sme mali takýto živý vzťah s Pánom Ježišom. Ďakujeme nášmu poslucháčovi Vladovi za jeho úprimné vyznanie. Boh je naozaj úžasný v tom, že aj keď padneme, dáva nám šancu vstať a ísť za ním s novým odhodlaním. Tak, ako to urobil marnotratný syn. Spôsob, ako vstať a ísť ďalej, sa volá pokánie. Pokánie je túžba. Túžba byť znova pri milujúcom otcovi. Pokánie hovorí o zlomenom srdci. Nie som hoden volať sa tvojim synom. Takto vyznával marnotratný syn. A takto vyznáva každý aj dnes, kto sa ocitol na tejto križovatke svojho života. Pokánie však hovorí aj o rozhodnutí. Vstanem a pôjdem, pretože viem, že on ma čaká s otvorenou náručou. On sa nepozerá na to, aký som bol, čo zlé som robil. Pozerá sa na moje rozhodnutie, či chcem ísť za ním a či naozaj pôjdem. Ak práve v túto chvíľu, milý poslucháč, dozrieva v tvojom srdci takéto rozhodnutie, prajem ti, aby si neváhal a tiež vykročil. Ak niekto z vás, milí poslucháči, nevie, ako ísť, ako vykročiť, alebo má otázky, s ktorými si nevie rady, môže nám napísať.

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal, že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie. Vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa, korisťou jeho si nás urobil. Ako najatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, Pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu, a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, Pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, Pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, naším utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi. Nátan odpovedal kráľovi: Choď a uskutoční všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou. Tej istej noci však zaznelo Hospodinovo slovo Nátanovi takto: Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som prebýval. Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až po dnes, ale chodil som ustavične v stanovom príbytku. Keď som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil, čo len jedinému izraelskému sudcovi, ktorému som prikázal pásť môj izraelský ľud, prečo mi nevystavíte cédrový dom? Preto teraz takto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Ja som ťa vzal z pastvy od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil, a vykynožil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Urobím ti veľké meno podobné menu najväčších na zemi. Dám miesto svojmu izraelskému ľudu a osadím ho, aby býval na vlastnom mieste. Nebude sa viac chvieť a nebudú ho ďalej utláčať zlosinovi ako z prvoti odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom. A dám ti odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov. Okrem toho ti Hospodin oznamuje, že ti postaví dom. Keď uplynie tvoj čas a ty si ľahneš k svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou, a tvoj trón bude pevný na veky. Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine, Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine, Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine, Pane. Čo viac má ešte Dávid hovoriť s tebou, veď ty poznáš svojho služobníka, Hospodine, Pane. Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Hospodine, Pane, lebo niet tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo teba. Ktorý iný národ na zemi je taký ako tvoj ľud izraelský, ktorý si Boh šiel vykúpiť za ľud a učiniť mu meno, konajúc zaň veľké a hrozné veci? Vyhnal si národ a jeho bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Lebo si si upevnil svoj izraelský ľud za svoj ľud na veky. A ty, Hospodine, stal si sa ich Bohom. Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril. A tvoje meno bude zvelebené na veky slovami: Hospodin mocností je Bohom nad Izraelom. Dom tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred tebou. Lebo ty, Hospodine mocností, Bože Izraela, vyjavil si svojmu služobníkovi a riekol: Postavím ti dom. Preto tvoj služobník našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. A tak teraz, Hospodine, Pane, Ty sám si Boh. Tvoje slová sú pravdivé a Ty si zasľúbil svojmu služobníkovi tieto dobré veci. Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka, aby naveky trval pred Tebou, lebo Ty, Hospodine, Pane, si hovoril a Tvoje požehnanie naveky požehná dom Tvojho služobníka.

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 8. kapitola.
1: Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj Metek Ammu. Porazil im Moábcov a zmeral ich šnúrov, keď im kázal ľahnúť si na zem. Na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť usmrtení, a na celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa stal Moab Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. Dávid porazil aj Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby, keď práve chcel rozšíriť svoju moc až po rieku Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale 100 vojnových vozov si ponechal. Keď Sýrčania z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov 20 000 mužov. Potom Dávid umiestnil posádky v damašskej Sýrii, Sýrčania stali sa Dávidovými poddanými a platili poplatky. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. Dávid pobral aj zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi služobníci, a priniesol ich do Jeruzalema. Z Betachu i z Bérútaja, z miest Hadadezerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho bronzu. Keď sa kráľ Tóji z Chamátu dopočul, že Dávid porazil všetko Hadadezerovo vojsko, poslal svojho syna Jóráma ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a porazil ho, lebo Hadadezer bol v nepriateľskom pomere s Tóim. Jóram priniesol so sebou strieborné, zlaté i bronzové nádoby. Kráľ Dávid aj tie zasvetil Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, od Sýrie a Moábu, aj od Amóncov, i od Filištíncov, a aj z koristi Amáléka, Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby. Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil 18 000 Sýrčanov v Solnom údolí. Posádky umiestnil aj v celom Edóme, takže celý Edóm bol poddaný Dávidovi. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joáb, syn Ceruín, bol nad vojskom, Jehošáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom. Cádok, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Serája bol pisárom. Benája, syn Jehojádov, bol nad Kereťanmi a Peleťanmi. Aj Dávidovi synovia boli kňazmi.

Žalm 148. Na nebi chváľte Hospodina, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho jeho anieli, chváľte ho jeho boje. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho hviezdy agavé. Chváľte ho telesá nebeské i vody nad nimi. Všetko nech chváli meno Pánovo, čo jeho menom bolo stvorené, čo na večité veky postavil, určil mu beh i medze. Na zemi chváľte Hospodina, obľudy morské a všetky priehlbiny, kamene, oheň, hmly a sneh, výchor, čo plní jeho príkazy. Vrchy a pahorky všetky, ovocné stromy a vysoké cédre, a divá zver a všetok dobytok, plazy a vtáctvo pernaté. Kráľovia zeme a národy všetky, kniežatá, sudcovia zemskí, mládenci taktiež s pannami, mládež i starci spolu. Vy chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jediné, veď jeho veleba je nad nebom i nad zemou.

0: On vyzdvihol roh svojho ľudu. Chvála buď jeho pobožným a ľudu, ktorý mu je blízky. Buď chvála Izraelu. Buď pochválený Pán.
1: Ľud blízky jemu. Toto je ďalší veľký žalm chvály, ktorý volá do chvály Boha, nebesia a zem. Anieli a všetky nebeské telesá sú volané chváliť ho na výsostiach. Boh ich stvoril a postavil ich navždy. Jeho nariadenie nie je možné zrušiť a on je hoden chvály. Spurgeon píše: Hľa, ako žalmista rozhlasuje slovo chvála. V prvých piatich veršoch tejto piesne zaznie 9 krát. Tieto rozjasané napomenutia zaznievajú v obrovskej sile ako slávnostné salvy. Chvála, chvála, chvála. Prevzaté z Treasury of David. Žalm berie naše myšlienky z výsosti nebies do hĺbky oceánu, kde volá veľké morské tvory chváliť Boha. Živly, vrchy, hory, stromy, všetky zvieratá, všetci ľudia, králi, kniežatá, sudcovia, mladí muži a ženy, starci a deti sú volaní dať Bohu chválu, pretože jeho veličenstvo je nad zemou i nad nebesami. Všetko stvorenie je tu vidieť uctievať Pána Ježiša v nebesiach, ako je napísané v zjavení Jána v 5. kapitole vo verši 13. Boh vyvýšil roh svojho ľudu, posilnil ho. Ako kresťania sme jeho svätý ľud blízky jemu. Aj keď tento žalm hovorí o deťoch Izraela, tieto sľuby sú aj pre tých z nás, ktorí patríme do novej zmluvy. Sľuby dané Abrahámovi sú pre tých, ktorí sú v Kristovi. Zasľúbenie v Izaiášovi 54 vo verši 1 je citované v súvislosti s cirkvou v liste Galackým v 4. kapitole vo veršoch 24 až 28. Aká výsada je byť blízky Bohu? Kedysi sme mu boli ďalekí a odsudzení kvôli nášmu hriechu. Teraz sme mu blízky skrze Kristovu obeť a môžeme ho vždy vzývať. Môžeme pristupovať so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, verš 16. Aké neoceniteľné privilégium. Chváľme slávne

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 9. kapitola.
2: Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On odpovedal: Áno, tvoj sluha. Na to kráľ povedal: Nie to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Na to Cíba odpovedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy. Kráľ sa ho opýtal: Kdeže je? Cíba odpovedal kráľovi: Je v dome Amíjelovho syna Máchíra v Lodebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amíjelovho syna Máchíra z Lodebáru. Keď Mefibošet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibošet. Ten odpovedal: Aj hľa tvoj sluha. Dávid mu povedal: Neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula. A budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal: Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtvého psa, ako som ja? Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbu a povedal mu: Všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia, a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil. Ale Mefibošet, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba odpovedal kráľovi: Tvoj služobník urobí celkom tak, ako môj pán kráľ prikázal svojmu služobníkovi. Mefibošet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Mefibošet mal malého syna menom Míchá. Všetci obyvatelia Cíbovho domu sa stali Mefibošetovými služobníkmi. A Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedával pri kráľovom stole. Ale bol krivý na obe nohy.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie je to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evangelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstva a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v Zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať Ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119:11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Nie v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: draho vykúpení. 30. júl. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Rohačkov preklad. Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy, oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, 20. verš.
1: Tieto Pavlové slová mali pripomínať Korinťanom trh v ich meste, na ktorom sa predávali otroci a boli kupovaní ako tovar. Čo sa týka miesta ich pobytu, otroci nemali žiadne práva, o tom rozhodli výlučne ich vlastníci. Aj my sme boli ako otroci hriechu a diabla tak poviazaní, že sa nás nikto nepýtal. Naše šťastie spočíva len a len v tom, že sa zjavil kupec, ktorý mienil s nami len to najlepšie a tým kupcom bol Pán Ježiš. Bol ochotný draho nás vykúpiť. Išiel na kríž a zaplatil svojim životom plnú kúpnu cenu. Nie pominuteľným striebrom alebo zlatom, ale svojou drahou krvou. Pretože presne to bolo Kristovo poslanie. On sám zdôraznil. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Preto má na týchto mnohých teraz plné vlastnícke právo. Veď za každého z nich zaplatil plnú cenu a patria neodvolateľne jemu. Preto sa ich Ježiš nikdy nevzdá. Zaplatené je zaplatené a nikto to nemôže zmeniť. Sme a zostaneme vždy úplným Ježišovým vlastníctvom. Večná vďaka za to patrí jemu. To znamená zaiste aj to, že sme neprestali byť otrokmi. Skrze vykúpenie sme iba prešli do vlastníctva niekoho iného. Zaiste sme sa stali vykúpení od moci diabla a tyranie hriechu, síce nie tak, ako by sme už nemali žiadneho pána, ani nepatríme sami sebe. Taká sloboda by znamenala zostať nechránený a znova by nás získal diabol. Preto sloboda kresťana nespočíva v tom, že už nikomu nepatrí, ale v tom, že je zachránený v bezpečí pred Bohom a patrí jednému pánovi, ktorý ho viac nezotročí, ale ktorý ho miluje. Starý pán nás nútil k hriechu a viedol k smrti, ale nový pán nás oslobodil od tohto nátlaku a vedie nás k životu. Kristovo jarmo je príjemné a ľahké, lebo nezotročuje, ale dáva skrze Ducha Svätého vnútornú radosť a hnaciu silu, aby sme radi slúžili spravodlivosti Božej a túžili po svetom živote. Preto byť otrokom Krista je skutočnou slobodou. Vďaka ti, Pane, že si nás tak draho vykúpil.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

stovky smutných očí čekají, co bude dál, jen vítr se tu točí.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

rozejú, splašú svoje slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami 12. kapitola, 13. verš, kde Božie slovo hovorí takto. Slovo na záver všetkého. Všetkého, čo si počul, boj sa Boha a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Takže hovorí slovo na záver. Dostávame sa k koncu knihy Kazateľa. Kazateľ chce akosi zosumarizovať to, čo doteraz povedal o živote a o veciach tohoto života vo vzťahu k Bohu. A hovorí, že suma všetkého toho, čo si počul, je boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázanie, lebo to je povinnosťou každého človeka. Čo tieto slova znamenajú pre nás?

Tak poprvé hovoria o tom, že my ako ľudia máme povinnosť voči Bohu. A tieto slova nám pripomínajú, že potrebujeme vo svojom živote pamätať na svojho stvoriteľa a uvedomiť si, že máme voči nemu akúsi povinnosť a záväzok. Dnes hovoriť o Bohu, ktorého treba sa báť, o Bohu, ktorý vyžaduje bázeň a úctu, ktorý nás k niečomu zaväzuje, nie je populárne, a to ani medzi kresťanmi. Ľudia dnes nechcú kresťanstvo, ktoré ich k čomu si zaväzuje. A o nejakých povinnostiach, no to nechcú ani počuť. Ak vôbec, tak ešte ako tak chcú niečo počuť o Bohu, že Boh je láska, že bezhranične miluje človeka. Chcú akési pohľadenie a to je všetko. To, že Boh je láska, je síce pravdou, ale to nie je celá pravda o Bohu. Božie slovo hovorí, že Boh je aj svätý a je spravodlivý. Je stvoriteľ celého vesmíru, je stvoriteľ človeka, je ten, ktorý postavil určité zákony a pravidlá hry, dal smernice pre život človeka a očakáva, že ich budeme zachovávať vo svojom živote. Že našou poslušnosťou voči Bohu, voči jeho slovu, mu vlastne prejavíme patričnú úctu a rešpekt. Kazateľ hovorí, to je našou povinnosťou voči Bohu. Po druhé, poslušnosť, hovorí tu o poslušnosti, dobre, zachovávaj, alebo zachovávaj teda Božie prikázanie, poslúchaj ich, hovorí o tom, že poslušnosť Bohu nás robí skutočnými ľuďmi. Povinnosť poslúchať Boha a prejavovať mu úctu sa ľuďom javí ako niečo, čo nás oberá o slobodu, o právo byť človekom. Niektorí to vnímajú, že to je niečo, čo odľušťuje človeka. Opak je ale pravdou. V tomto texte sa v skutočnosti nenachádza slovíčko povinnosť. Náš preklad takto prekladá, ale tam stojí doslovne, že toto je všetko, čo má človek robiť. Alebo toto je celá záležitosť o človeku. Doslovne je tam napísané, toto je celý človek. A táto výpoveď by teda mohla znamenať, že úcta k Bohu, poslušnosť jeho noriem je to, čo robí človeka celým človekom. V tomto je človek celým človekom. To je to, čo robí človeka skutočným človekom. My podobnú pravdu nachádzame aj v Genesis 4. kapitole 26. verši. Tam sa hovorí, že Setovi sa narodil syn a nazval jeho meno Enoš. A vtedy začali uctievať meno Hospodinovo. A je tu naznačená obrovská duchovná pravda. To meno Enoš doslovne znamená človek ako taký, človek ako ľudská bytosť. Oproti Adam, človek ako prach, ako niečo prchavé, pominuteľné. A keď ľudstvo začalo uctievať Hospodina, keď sa pred ním sklonili v úcte a bázni, tak tam sa hovorí, že ten Adam sa stal pravým človekom, Enoš. A to isté hovorí kazateľ, bázeň Božia z toho človeka, ktorý ako para, ako dých, robí skutočným a celým človekom. Naopak, človek bez bázne Božej prestáva byť tým človekom jeho pôvodnom určení, hovorí Rímanom 3. kapitola. A dokazuje to aj skutočnosť našich alebo dnešných dní. A kazateľ vlastne popisuje v týchto slovách, alebo Božie slovo hovorí, aj poukazuje na význam bázne Božej pre náš život. Poukazuje na to, aké dôležité miesto má Božia bázeň v našom živote. A ako sa ona vzťahuje na ten náš vzťah s Bohom.

Ľudia, ktorí neposlúchajú Boha, ktorí nežijú podľa jeho prikázaní, sú v písme opísaní ako tí, čo nemajú bázeň pred Bohom. Rimanom 3:10-18 napríklad. Človek totiž úctu a lásku k Bohu dokazuje tým, že zachováva jeho prikázania. Bez tohoto sú všetky naše slová o tom, že milujeme Boha, iba prázdne slová. Pán Ježiš to jasne povedal Jána 14:15. Ak ma milujete, tak budete zachovávať moje prikázania. To znamená, že našu lásku, našu úctu, našu odovzdanosť Bohu dokazujeme tak, že poslúchame Božie slovo a že žijeme v súlade s jeho prikázaniami. Biblia hovorí, že aj preto potrebujeme mať bázeň a úctu pred Bohom, lebo ona bude prítomná aj vo večnosti. Čítame si, že spasení ľudia v nebesiach budú stále mať takú bázeň Božiu. Spievajú piesne, uctievajú svojho spasiteľa a hovoria, v Zjavení 15 spievajú pred Bohom v nebi. Kto by sa teba nebál? A bázeň Božia stojí na začiatku poznávania Boha. Príslovie 1:7 hovorí, človek potrebuje prichádzať k Bohu v takom hlbokom zlomení, v úcte a v kláňaní sa pred ním, také pokore. Taktiež táto bázeň zohráva veľmi dôležitú úlohu v tomto vzťahu človeka s Bohom. Písmo hovorí príslovie 14, že bázni Božej je pevná nádej. A ešte aj potomkovia človeka, ktorí sa bojí Boha, nájdu v nej útočisko. Bázeň Božia je prameňom života, vedie človeka do života. Alebo teda ňou sa človek vyhýba pasci smrti, hovorí príslovie 14. Biblia hovorí, že Boh robí novú zmluvu s tými, ktorí sa ho boja. Jeremia 42. A podobne aj nás, ktorí sme sa stali v krvi Kristovej účastníkmi novej zmluvy, k bázni Božej vyzýva aj apoštol Peter, 1. Petra 1.17. A taktiež aj apoštol Pavol v liste Židom, napríklad 12. kapitola. Často sme vyzývaní k bázni Božej. Napríklad hovorí, že aby sme s bázňou a s trasením, s takým vnútorným chvením a úctou pracovali na svojom spasení, alebo teda sa utvrdzovali vo svojej spáse. Stále je tam Božia bázeň. Žalm 34:7 poukazuje na to, že ľudia, ktorí majú bázeň a hlbokú úctu pred Bohom, táto bázeň potom prináša do ich života tri skutočnosti. Božie vyslobodenie, či záchranu, Božiu ochranu a Božiu prítomnosť. A tam hovorí, že Pán Boh táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja a zachraňuje ich, alebo vytrhuje ich. A skutočná bázeň pred Bohom sa prejavuje aj v tom, že človek nenávidí zlé, nenávidí hriech a chce za každú cenu poslúchať a žiť podľa Božieho slova, podľa jeho ustanovení. Znamená, bázeň Božia a poslušnosť Bohu sú akoby dve strany jednej mince. Nie je možné hovoriť, že milujem Boha, že mám úctu k nemu a pritom ho neposlúchať. Príslovie 14:2 hovorí, ten, kto chodí v úprimnosti pred Bohom, ten sa skutočne bojí Hospodina. Ten, ktorého cesty života sú prevrátené, ten v skutočnosti pohrdá Hospodinom. Apoštol Pavol hovorí, že bázeň Božia, vlastne taký skutočný prejav úcty k Bohu, sa prejavuje aj v tom, že hovoríme ľuďom a napomíname aj veriacich v Krista, aby si uvedomili, že raz príde deň zúčtovania, že raz každý z nás sa postavíme pred súdnu stolicu Kristovu, že si potrebujeme dať do poriadku svoj vzťah s Bohom. Pavol to hovorí v 2. liste Korintianom 5, že a my presviečame ľudí, aby zostali verní Pánovi. Takže bázeň Božia, láska a úcta k Bohu nás motivujú ku svedeckému životu, k životu viery a ku strážnej službe bratom a sestram. Takže tieto slova nás pozývajú ako si prehodnotiť svoj život, či naozaj vo svojom živote žijeme takouto bázňou Božou. Na základe týchto slov môžeme otestovať svoj život, či plníme túto povinnosť voči Bohu. Je naozaj mojou modlitbou pre všetkých nás, aby sme milovali svojho Pána a prejavovali mu úctu tým, že budeme žiť v poslušnosti jeho slova. Pán Ježiš povedal, že keď ho skutočne milujeme, tak nám plnenie jeho prikázaní nebude ťažkým. Naopak, budeme to vnímať ako výsadu, lebo to robíme z lásky nášmu Pánovi.

Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje tú nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Nasledovné zamyslenie je prevzaté z knihy Boh je verný, ktorej autorom je David Wilkerson. Program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva David knihy. Božia radosť. Boh nielenže miluje svoje deti, on má z nás dokonca veľkú radosť. Pozorujem tento druh rodičovskej radosti na mojej manželke Gwen vždy, keď zavolá niektoré z našich vnúčat. Ako náhle má na linke niektorého z našich drahých, rozžiari sa ako vianočný stromček. Nič by ju vtedy nedokázalo otrhnúť od telefónu. Dokonca ani taká dôležitá správa, že pred našimi dverami stojí prezident. Odohnala by ma a ďalej by pokračovala v rozhovore. Ako by som len mohol obviňovať môjho nebeského otca, že sa zo mňa menej teší, než sa ja teším zo svojich detí a vnúčat? Niekedy som z nich aj sklamaný, najmä vtedy, keď robia veci úplne opačne, ako som ich učil. No ani raz som ich neprestal kvôli tomu milovať, či mať z nich radosť. Ak ja ako nedokonalý otec dokážem nepretržite milovať svojich potomkov, o čo radšej má náš nebeský otec nás, svoje deti? Jozua a Káleb sa postavili doprostred Izraela a celej pospolitosti oznámili. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Kniha Numeri, 14. kapitola, 8. verš. Aké jednoduché a predsa mocné prehlásenie. Snažili sa Izraelitom povedať, pretože má Hospodin z nás radosť, premôže každého obra. Nesmieme teda hľadiť na naše prekážky, lež upriamme svoje zraky na nesmiernu lásku nášho Pána, ktorú k nám prechováva. V celom Svetom písme čítame verše o tom, že sa z nás Boh teší. Skazený srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhony v správaní sa mu páčia. Príslovia 11:20. Modlitba statočných sa mu páči. Príslovia 15:8. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo boli silnejší než ja, no Hospodin mi bol oporou, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil.

0: Žalm 18, verše 18 až 20. Je životne dôležité, aby sme verili, že Boh má v nás zaľúbenie. Potom budeme schopní prijať skutočnosť, že sa napokon ukáže, že všetky okolnosti v našom živote boli súčasťou jeho milujúcej vôle pre nás. A on zmení náš zápas na veľkú radosť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Boh používa ľudí. Boh používa ľudí, aby posilňovali druhých. Tak veľmi sa mu táto služba páči, že viedol proroka Malachiáša, aby o nej hovoril ako o najpotrebnejšej činnosti posledných dní. Malachiáš v 3. kapitole v 16. verši opísal, ako sa za jeho čias ľudia navzájom posilňovali skrze spoločné poučenie. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Malachiášove slova zazneli počas nespútanej bezbožnosti, kedy škodcovia požierali úrodu v krajine. Boží ľud bol už vyčerpaný a začal pochybovať, či život s Hospodinom stojí vôbec za to. Mysleli si: hovoria nám, že sa vyplatí slúžiť Hospodinovi, poslúchať jeho slovo a znášať jeho bremená. No keď sa poobzeráme okolo seba, vidíme spupných a svojvoľných ľudí, ktorí sa zdajú byť šťastní, radujú sa zo svojho blahobytu a bezstarostne si užívajú. Izrael začal prenikať Duch Svätý. Čoskoro ich zachvátila bázeň pred Hospodinom a ľudia sa začali otvárať jeden druhému. Navzájom sa posilňovali a zmierňovali utrpenie, ktoré ich obklopovalo. Som presvedčený, že Malachiášove slová o takejto službe odzrkadľujú aj súčasné dni. Dal nám obraz o vyliatí Ducha Svätého v posledných dňoch, kedy Boží ľud prestane viesť prázdne reči a sťažovať sa a namiesto toho bude šíriť povzbudenie. Táto služba sa môže vykonávať po telefóne, listom, e-mailom aj osobným rozhovorom. Boh má z takýchto skutkov veľkú radosť. Z každého milo vyrieknutého slova, z každého rozhovoru napísaného listu, z každej snahy povzbudiť a upokojiť nešťastných ľudí. Toto všetko je zapísané v pamätnej knihe. Takto slúžiaci svätí sú mu vzácni. Budú mi, hovorí Hospodin zástupov, v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom. Malachiáš, 3. kapitola, 17. verš. Dostal si moc posilniť a povzbudiť niektorého z trpiacich veriacich. Dnes tomu človeku zavolaj a povedz mu: brat, sestra, chcem sa za teba modliť a povzbudiť ťa. Mám pre teba zopár dobrých slov. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nebezpečenstvo neviery. Boh do mňa vložil strach z neviery. Tento strach pochádza z hľadania príkladov strašných následkov pochybovania a nedostatku viery, o ktorých som čítal v písme. Z celého srdca ďakujem Bohu za to, že mi zjavil všetok ten úpadok a ničotu spôsobených nevierou. My veriaci berieme túto vec príliš naľahko v domnienke, že Boh prehliadne pochybovanie tých, ktorí sú vystavení veľkému utrpeniu a ťažkým časom. Kedysi som si myslel, že Boh by mal poskytnúť nejakú úľavu všetkým, ktorí musia prekonávať očividne beznádejné situácie. Premýšľal som napríklad o príbehu učeníkov, keď sa počas zúriacej búrky potápala ich loď. Pane, veď to boli iba ľudia, celá tá vec ich úplne ochromila, tak reagovali celkom ľudským spôsobom. No Ježiš ich pokarhal pre ich malú vieru. Áno, aj na plač je čas, keď Ježiš s láskou zašepká, choď a vyplač sa. Uschovám si každú jednu slzu. Sú obdobia, kedy sme zronení a nariekame. Kde si teraz, Pane? Keď nás premôže strach, naša viera sa oslabí. No nemali by sme zotrvávať v takomto strachu a podľahnúť pochybnostiam. Namiesto toho musíme vstať a nájsť útočisko v tvoni jeho krídel. Ako čítame v Žalme 57 v 2. verši. Boh nemá z nevierou žiadne zľutovanie a celé písmo to potvrdzuje. Možno to znie drsne, no Pán nepríjma žiadne ospravedlnenia. Nepripúšťa žiadnu inú možnosť, len vieru. Nevieru najčastejšie spôsobuje zanedbávanie Božieho slova. Je nemožné veriť bez nepretržitého čerpania nádeje z písma a pridržania sa zasľúbení. Boh mi povedal, prestaň hľadieť na okolnosti. Posilňuj sa každý jeden deň mojim slovom. Opakuj si moje zasľúbenia a modli sa s dôverou. V noci ťa síce zastihne plač, no ráno k tebe znova príde radosť. Nech už musíš prekonať čokoľvek, dokonca prejsť údolím tieňov smrti. Boh prisahá, že bude s tebou. Teraz vstaň a začni veriť. Tvoja neviera nič nezmení. Viera však otvára dvere k vyslobodeniu. Rozhodni sa dôverovať Bohu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov.

Biblický text na dnešný deň je z Jakuba 5. kapitoly 11. verš. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Spolu s Davidom sme si v malej kaviarničke dali niečo na jedenie, keď som zistila, že som stratila 50-dolárovú bankovku, z ktorou sme chceli zaplatiť náš účet. Spanikárila som a David mi povedal slová, ktoré som v tom okamihu potrebovala. Nežne a súcitne mi povedal: Tereza, nešťastné náhody sa stávajú, ten účet zaplatíme, všetko bude v poriadku. Za jeho reakciu som bola veľmi vďačná. Potrebovala som jeho uistenie. V tom okamihu som bola mimoriadne citlivá, pretože podobná udalosť sa mi stala, keď som bola malé dieťa. Keď som bola malé dievčatko, matka mi dala peniaze, aby som kúpila zásoby na skautský výlet. No niekde po ceste som ich stratila. Domov som sa vracala s prázdnymi rukami a cítila som sa veľmi zle. Vedela som, že doma nemáme veľa peňazí a veľmi som ľutovala, čo sa mi stalo. Však namiesto súcitu a porozumenia som dostala kritiku. Pričom ma samotnú poslali naspäť hľadať stratené peniaze. V každom z týchto prípadov som potrebovala niekoho, kto by porozumel mojim zmeteným pocitom a vyjadril mi súcit. Potrebovala som niekoho, kto by ma uistil, že všetko bude v poriadku. Krátko po udalosti v kaviarničke mi Pán pripomenul: Tak, ako má otec súcit so svojimi deťmi, tak isto má Pán súcit s tými, ktorí sa ho boja. Žalm 103.13. Ďakovala som otcovi za to, že je milosrdným rodičom. Spomínala som na zranenia, ktoré som prežívala, keď môj vlastný rodič nebol ku mne milosrdný, a cítila som obrovskú vďačnosť za to, že môjmu Pánovi môžem dôverovať. Pán mi tiež pripomenul text z proroka Jeremiáša, v ktorom hovorí, že bude milosrdný k izraelskému národu. Jeremiáš 30. Premýšľala som nad tým, aký dobrý je náš Boh. Ďakovala som mu za to, že uzdravil moje srdce a dal mi obnovenie cez Davidove potešenie a jeho spolupatričnosť. Modlím sa. Otče, ďakujem, že vždy, keď potrebujem súcit, mi ho poskytneš. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? V ktorých oblastiach je pre teba ťažké vyjadriť svojmu partnerovi porozumenie a súcit? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. Job, 33. kapitola, 14. verš. Cestná a ani železničná doprava sa nezaobíde bez svetelných signálov. Všetci poznáme ten zmetok, ktorý vznikne, keď na frekventovanej križovatke vypadnú svetlá. Ale ešte horšie je, keď signalizácia síce funguje, ale ľudia na ňu nedbajú. Keď niekto prechádza na červenú, ľahko to spôsobí ťažkú nehodu. Aj Boh niekedy stavia na našu životnú cestu varovné červené svetlo. Chce nás priviesť k pokoju, pretože pokračovať v ceste by bolo nebezpečné. Príde choroba, ktorú sme aj tento raz prekonali. Sú tu ťažkosti, ktoré nám ukázali, že ani zďaleka nemáme ešte všetko zvládnuté a ako málo v skutočnosti máme svoj osud vo vlastných rukách. Ale čo robíme s týmito varovaniami? Ako často konáme tak, ako by sme boli farboslepí a červené svetlo sa nás netýkalo? Možno, že to doteraz vychádzalo, až potom príde zrážka a je už neskoro nejako zareagovať. Boh nás varuje, dáva nám spoznať naše hriechy. Dáva nám ale aj počuť svoje posolstvo. Vidíte Božiu červenú? Počúvnite Boha a obráťte sa k Pánovi Ježišovi. Vo sne, v nočnom videní, keď tvrdý spánok padá na ľudí, v driemotách na lôžku, vtedy otvára ľuďom uši, spečaťuje im dané poučenia, aby odvrátil človeka od toho, čo koná a zmaril pýchu muža, uchová ho pred hrobovou jamou, aby jeho život neprešiel do podsvetia. Job, 33. kapitola, verše 15 až 18.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ale ospravedlňovaní sú zadarmo, z jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, skrze vieru v jeho krvi. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, verše 24 a 25. Veď vieť,

Viete, že boli ste vykúpení nie striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 18 a 19. Zadarmo. Ponuky, že niečo je zadarmo, dostávame stále. Nachádzame prospekty vo svojich schránkach, letáčeky na čelnom skle našich aut alebo spamy na obrazovkách počítačov, ktoré nám ponúkajú niečo zadarmo. Ale keď si ich pozorne prezrieme, zistíme, že nič nie je zadarmo. Ukáže sa, a vieme to z mnohých skúseností, že za tým nakoniec vždy väzia hospodárske záujmy. Úplne zadarmo nedostaneme nič. A predsa by sme chceli hovoriť o jednej ponuke, zadarmo, za ktorou sa skutočne neskrývajú žiadne sebecké alebo komerčné záujmy. Pritom ide o naše ospravedlnenie pred Bohom, o večné blaho našej duše. Boh nám ho ponúka úplne zadarmo, pretože Kristus zaň zaplatil na kríži svojou krvou. Teraz každému, kto sa k nemu obráti, odpustí viny jeho života a vyhlási ho za spravodlivého. Tento veľký dar musíme len prijať, vierou v Krista si ho osobne privlastniť. Prorok Izajáš to obrazne hovorí takto. O všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia, víno a mlieko. Izajáš, 55. kapitola, 1. verš. Tento verš z Biblie ukazuje, že nemáme peniaze, že vôbec nie sme schopní za Boží dar zaplatiť. Preto buď Bohu večná vďaka za to, že nám svoj nevýslovný dar ponúka zadarmo.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Preto poslal do Efezu a povolal si starších cirkevného zboru. Keď prišli k nemu, hovoril im: Vy sami viete, ako od prvého dňa, ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas a slúžil som Pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokušeniach, čo prichádzali na mňa pre úklady židovské, ako som nič užitočne nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval, ale vydával som svedectvo aj Židom, aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a verili v nášho Pána Ježiša Krista. Skutky apoštolov, 20. kapitola, verše 17 až 21. Myšlienky ku skutkom apoštolov. V slovách na rozlúčku ku starším z Efezu Pavel vychádza z toho, že ich už neuvidí. Myslí na budúce nebezpečenstvo a preto efeským ešte raz stavia pred oči spôsob a hlavné súčasti svojej služby. Pavel nikdy nevystupoval ako cirkevný hodnostár, ale ako služobník Pána a veriacich, a to nie v snahe vládnuť, ale v pokore. Apoštol mal hlboký cit pre potreby ľudí, ale zároveň to bol muž, ktorý sa nedal zmiasť protivenstvom a prenasledovaním. Zvestoval posolstvo, ktoré mu bolo zverené nielen verejným kázaním, ale aj v nespočítateľných osobných rozhovoroch, čo je síce menej nápadné, ale o tom môže byť účinnejšie. Pavel svoje posolstvo videl v tom, aby svojim poslucháčom všade kázal o pokáni k Bohu. To je základná zmena zmýšľania, ktorom človek uzná Božie nároky, aj svoju vlastnú vinu pred Bohom a obráti sa k nemu. V spojení s týmto zvestoval Pavel vieru v Pána Ježiša Krista, skrze ktorú Boh dáva záchranu a odpustenie.

0: Teta Regina. O, aký krásny slnečný deň. Aj by som si hneď vyšiel do prírody. Zvolal som v jedno nádherné marcové ráno. Kam by som len mohol vyraziť? Pýtal som sa svojej rodiny. Navštívte tú Reginu. Už dlhší čas sme o nej nič nepočuli. Navrhla moja manželka. Bol to dobrý nápad. Teta Regina bola skvelá žena. Múdra, vzdelaná, zbožná, úprimná. Človek si vždy odniesol niečo dobré, keď s ňou chvíľku pobudol. Teta bývala vo Wuppertali. Cesta bicyklom tam mohla trvať dobrú hodinu. Človek pritom videl hornatý kraj a okrem toho mohol vykonať ešte niečo osožného. Iste tetu poteší, keď ju zase navštívim. Nuž vyrazil som v slnečnom jase. Zastavil som sa pred jej domom a klopal. Nijaká ozvena, nijaká odpoveď. Búchal som silnejšie. Napokon sa otvorilo okno na poschodí. Ukázala sa nejaká žena a oznamovala mi, že teta je chorá a leží v nemocnici. Úbohá, stará, opustená teta. Potrebuje ma. Informoval som sa o nemocnici, v ktorej sa teta nachádzala. Prišiel som k jej lôžku. Hneď som zistil, že to s ňou bolo vážne. Vyzerala veľmi biedne. Ale keď som už cestoval tak ďaleko, nechcel som odísť celkom na prázdno. Keby z rozhovoru nič nebolo, chcel by som jej aspoň povedať slovo Božie z písma. Nuž, zobral som jej chudú, bledú ruku, sklonil som sa k nej a vyslovil pomalý nádherné slova 23. žalmu. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pokrútila smutne hlavou a ukázala na svoje uši. Bola nahluchla a mal som hovoriť hlasnejšie. Zakričal som jej tie slová dôrazne do ucha. Ona však pokrútila záporne šedivou hlavou. Nepočula. Chvíľku som bol bezradný. Celú ďalekú cestu som konal tak daromne. Tu som dostal nápad. Vytrhol som list mojho poznámkového bloku a napísal naň veľmi jasne a zreteľne verš. Zobrala list a pokúša sa čítať, ani to nešlo. Jej oči už príliš zoslabli. S námahou sa zdvihla, zobrala z nočného stolíka lupu a pokúšala sa ňou napísané rozlúštiť. Ale ani to sa nepodarilo. So smutným gestom nechala list a zväčšovacie sklo klesnúť a uložila sa späť do perín. Chcelo sa mi plakať. Bolo to skľučujúce. Táto žena bola už zaživa ako zamurovaná. Nijaký tón a nejaká správa zvonku už nepreniklo do jej zmyslov. A to pri takom čulom a sviežom duchu. Odrazu prehovorila tichým hlasom. Áno, som úbohý človek. Nedokážem už vidieť ani počuť. A potom s hlbokým povzdychom dodala. Mám však spasiteľa. A kto má spasiteľa, ten má všetko. Znavený som sa vrátil svojim bicyklom domov, ale v srdci som mal veľkú radosť. Ako obohacuje Pán Ježiš svojich ľudí. Zistil som, na čo bola určená moja cesta. Chcel som slovom útechy potešiť starú pani a pritom ona tak nádherne potešila mňa.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36.27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký má byť postoj kresťanov k bezdomovcom? Máme im dať peniaze? Alebo aspoň jedlo? Čo ak nemám čas sa im venovať, keď ma zastavia? Je správne mať pocit viny, keď ich ignorujem?
2: Myslím, že postoj kresťanov k bezdomovcom má byť ako postoj k hociakým iným ľuďom. Teda, že máme milovať svojich blížnych, teda aj bezdomovcov. Že v tomto nie je rozdiel. A samozrejme, že v postoji voči iným nakoniec vždy je tu okruh ľudí, ktorí nám je blízky a my nejakých ľudí nevieme milovať. Hej, že z praktických dôvodov, že obyvateľov Petržalky sa nám z Bystrice, hej, že ťažko ich milujeme. Prakticky. Hej. Ten základný postoj je postoj, že lásky a prijatia. K tomu nás Pán Boh volá ku každému človeku. Hej, a bezdomovcovstvo netreba vynať. A druhá otázka je, ktorá s tým súvisí, že čo vlastne reálne pomáha tým bezdomovcom. A ešte tam je nejaká taká podotázka, že koľko ja viem urobiť pre tých ľudí. Alebo chcem. Tu by som rád povedal, že nakoľko tomu rozumiem, tak pomoc pre týchto ľudí, taká nejaká krátkodobá, to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im až tak veľmi nepomáha. Že to vyzerá, že to je veľká pomoc, ale nie je to až taká veľká pomoc. Ak vám skutočne záleží na bezdomovcoch, tak sa treba angažovať do nejakej dlhodobej zmysluplnej služby. A buď teda nejakú dlhodobú zmysluplnú službu rozbehnúť treba, alebo sa pripojiť k veciam, ktoré už existujú a fungujú. To sa mi zdá, že je asi najlepšia možnosť. Lebo tam je to jednoduché sa do toho pripojiť, lebo už sú nejaké zabehnuté štruktúry. Ak to má byť už postavené tá otázka takto, že či im máme dávať peniaze, tak ja by som skôr povedal, že nie. Ale väčšiu slobodu by som nechával v tom, že keď potrebujú jedlo, tak im určite kúpte jedlo. To je že v pohode. Pre nich to je krátkodobá pomoc. Vás to nezničí. Nerozbije to váš rozpočet. Ale všeobecne, že ak teda chcete reálne pomáhať nejakým ľuďom v núdzi, v ťažkej sociálnej situácii, tak to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im dlhodobého hľadiska nepomáha. A ak sa chcete do toho angažovať, tak sa angažujte do veci, ktoré im reálne pomáhajú. Existuje mnoho spôsobov, že čo sa robí pre bezdomovcov. Najlepší je to, že sa im vytvára aj nejaké možnosti ubytovania. Kvázi niečo ako keby resocializácia, že kde oni fungujú pod nejakými pravidlami a podobne. Viem o takýchto zariadeniach v Prešove, v Bratislave, ale asi budú aj inde. Výborná pomoc je s časopisom Nota Bene, výborná pomoc je so zberom šatstva. Myslím, že má zmysel to, že sa varí jedlo tak pre bezdomovcov, čo robia charity a podobne. Teda, ak vám bezdomovci ležia na srdci, tak k niečomu z tohoto sa pripojte. Je tam potom ešte zaujímavá časť, že či je správne mať pocity viny. Pocity viny nás môžu zničiť, alebo môžu byť veľmi užitočné. Lebo pocity viny niekedy skrývajú niečo ako skutočnú vinu, alebo to, že mňa napríklad nezaujíma niečo, čo by ma malo zaujímať. Hej? Z toho môže byť pocit viny. A za pocitmi viny, keď sú dlhodobo, môže byť aj nejaké Božie volanie, že urob v tejto oblasti viacej. Hej? Keby sme ich len potláčali, tak nás to udupáva. My sa potrebujeme, keď máme pocity viny, s modlitbou k ním vrátiť, že prečo to je. Je to reálny pocit viny. Bože, zanedbal niečo? Nie je to potláčanie niečo, k čomu ma voláš? Alebo je to len falošný pocit, ktorý proste mám pustiť z hlavy a už to neriešiť viacej? Tak tu by som sa veľmi pri tomto zastavil. Hej, keď ten dotyčný píše tú otázku a píše ju aj preto, že evidentne tie pocity viny má, hej, zaujíma tá otázka, tak to by som doporučoval, aby si našiel na to čas, že sa za to modlí, že hľadá, že či nakoniec ho Boh nevolá do nejakej hĺbšej pomoci tej bezdomovca. Ale ak to je len o tom, že nevie povedať nie, keď ho na ulici niekto zastaví a že má pocity viny také falošné, že mal by som, lebo sa to patrí, tak to kľudne môže potom pustiť z hlavy.
1: Ale tá otázka znie, je správne mať pocit viny, keď ignorujem bezdomovcov, a ono to je v rozpore s tým, čo sme si vraveli na začiatku, že máme milovať každého človeka, bez ohľadu na to, či je to bezdomovec alebo nie je, tak z toho mi vyplýva, že to asi nie je v poriadku ignorovať, keď niekto je v núdzi.
2: Ja tomu rozumiem, že to je... Že to myslím na konkrétnu situáciu, že idem po ulici a niekto za mnou uteká, že pane, dáte mi nejaké peniaze, že to odignorujem. Hej? V tomto som tomu rozumel. Ak by to bolo to, čo hovoríš ty, dlhodobé ignorancie, to nie je v poriadku. Mám pocit, že ale to, že niekoho odignorujem na ulici, že sa mu vyhnem, to si myslím, že je v pohode. Že keby som zastavil pri všetkých ľuďoch, ktorí ma zastavujú, tak ani do práce by som väčšinou nedošiel. To sa reálne nedá. Mm-hmm. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo som párkrát, že väčšinou takáto pomoc, že niekomu dám peniaze, až tak nepomáha. Že ak chcete reálne pomáhať, treba hľadať možnosti dlhodobej pomoci. A to chce samozrejme o mnoho väčšie zaangažovanie, ako to, že sa zastavím na ulici.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

to je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vstal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tam

0: začni si hovoriť, dokážem to.
1: Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože.
0: Kniha Žalmov, 3. kapitola, 3. verš.
2: Možno ti už veľakrát v živote povedali, ty to nedokážeš. Nájde sa dosť ľudí, ktorí človeku radi povedia, že niečo nezvládne. Sú to dokonca aj ľudia, o ktorých by si si automaticky nepomyslel, že sú proti tebe. Učitelia, tréneri, rodičia, rodinní príslušníci, priatelia a rôzni vedúci v rámci tvojich cirkevných či spoločenských aktivít. Oni si často ani neuvedomujú, akú moc majú ich slová nad životmi mladých ľudí. Mnohí z nás vyrastali s vedomím, že niečo v živote nezvládneme, že sa nám to nepodarí, a pritom to vôbec nebola pravda. Bez ohľadu na to, koľkokrát ti už niekto povedal, nezvládneš to, postav sa na Božie slovo a povedz, zvládnem to. Zázraky prichádzajú do nášho života práve cez odvahu vyriecť tieto slová. Tou odvahou je naša viera, že všetko, čo potrebujeme, môžeme urobiť skrze Krista, ktorý je našou silou. Boh v teba verí a prišiel čas, aby si si veril aj ty. Toto je nový deň. Nemysli už na minulosť a všetky tie deprimujúce poznámky hoď za hlavu. Slová, ktoré hovoria o zlyhaní a neúspechu, pochádzajú od nepriateľa, nie od Boha. Rozhodni sa, že nedovolíš, aby na teba viac vplývala ich sila. Nepriateľ ťa chce odradiť, ale Duch Boží ťa povzbudzuje a robí všetko preto, aby ťa viedol k úspechu vo všetkých oblastiach tvojho života. Keď stál Jozua pred bránami zasľúbenej zeme, Boh mu povedal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Vždy si pamätaj, ak máš pocit, že strácaš odvahu, je to od diabla. Ak sa cítiš povzbudený, prichádza to od Boha. Rozhodni sa dnes súhlasiť s Bohom a povedz, ja to dokážem. Nech sila Božieho slova prevládne nad silou každého negatívneho slova, ktoré si kedy o sebe počul.

0: aké sú tvoje hodnoty?
1: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou.
0: Príslovia, 11. kapitola, 3. verš.
2: Čo je hodnotou podľa písma? Poprvé, Božia zvrchovanosť. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Žalm 139, 16. verš. Môžeš si užívať pokoj, pretože vieš, že Boh má posledné slovo vo všetkom, čo sa ťa týka. Koniec koncov, tvoj osud je v jeho rukách. Keď to vieš, nemusíš sa pokúšať manipulovať ľuďmi a okolnostiami vo svoj prospech. Stačí jednoducho vojsť do dverí, ktoré Boh otvorí, a prijať v pokoji, ak nejaké zatvorí, s vedomím, že mu na srdci vždy leží tvoj najlepší záujem. Po druhé, bezúhonnosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť. Každé rozhodnutie kráčať v bezúhonnosti ti prinesie Boží pokoj, pretože budeš vedieť, že si v jeho očiach urobil tú správnu vec. Bezúhonnosť neznamená len byť úprimným a hovoriť pravdu, ale aj stáť si za slovom, dodržať svoje sľuby. Žalm 15. kapitola 4. verš hovorí, že človek, ktorý zostáva v Božej prítomnosti a koná jeho vôľu, svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu. Po tretie, pokora. Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora. Príslovia 15. kapitola 33. verš. Pokora nie je nedostatok seba dôvery, či vedomie vlastnej nedôležitosti, ale akceptovanie našich Bohom daných silných stránok a Bohom určených obmedzení. Nedovoľ, aby ťa tvoje silné stránky zviedli k arogancii, ani sa netráp svojimi obmedzeniami, pretože Boh sľúbil. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinským 12. kapitola 9. verš.

tým viac ťa poznám. Čím viac ťa poznám.

0: aké sú tvoje hodnoty? No keď som sa pozeral na celú moju činnosť a na námahu, hľa, všetko bola márnosť. Kazateľ, 2. kapitola, 11. verš.
1: Tu sú ďalšie dve biblické hodnoty, podľa ktorých by si mal žiť. Poprvé, rovnosť. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. V Božích očiach nie je žiaden človek dôležitejší ako ten druhý. Nikto. Niektorí majú lepší prístup k veciam, ktoré svet ponúka. Dosiahli vyššie vzdelanie, alebo sa dostali do funkcií s vyššou mierou zodpovednosti. Ale vo svojej podstate nie je nikto v Božích očiach lepší. Pod krížom je zem rovná a my všetci pristupujeme k Bohu ako hriešnici, ktorí potrebujú vykúpenie. Bez ohľadu na to, aké postavenie v živote zastávaš, Boh od teba očakáva, že sa budeš ku každému správať rovnako. Po druhé, štedrosť. Ježiš povedal: dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 38. verš. Koľko dostaneš, neurčujú iní, dokonca ani Boh. Je to na tebe. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Nikdy sa nepodobáš na Boha viac, ako keď dávaš, a jeho v dávaní nikdy neprekonáš. Popravde nemusíš sa báť, že by si nemal dosť, ak štedro dávaš druhým. Prečo je vôbec dôležité mať nejaké hodnoty? Šalamún odpovedá: no keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 19. kapitole, o niečom, na čo všetci čakáme a po čom všetci veľmi túžime. Už sme sa rozprávali o tom, že druhý príchod Pána Ježiša Krista je isté obdobie. Je dobré predstaviť si toto obdobie ako pomerne krátky čas, trvajúci niekoľko rokov, ale to je nejaká predstava, to nikto nevie, koľko to bude trvať. A v tomto období, toto obdobie bude začínať nejakým tým vytrhnutím Božích detí, bude pokračovať ranami Božej milosti, potom bude pokračovať ranami Božieho hnevu a skončí príchodom Pána Ježiša Krista v moci a sláve. A v tomto momente sa skončia dejiny hriechu.

potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja. Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali. Haleluja. Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali. Amen. Haleluja. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja. Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bielu skúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel. Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil. Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal. Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňajú.

Príchodom Pána Ježiša v sláve sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Nové obdobie, ktoré potom nastane, bude ďalším obdobím na tejto zemi. Pán ešte nestvorí všetko nové. Napriek tomu budú v tomto období platiť už nové, Božie zákonitosti a princípy. Dnes je príroda dravá a vládne v nej zákon silnejšieho. Potom v nej bude vládnuť zákon súladu a lásky Pána Ježiša. Božie stvorenstvo si už navzájom nebude ubližovať, nebude chorôb, úrazov ani žiadného iného utrpenia. Kristus v evanjeliách pripomína, že sa Božie deti v nebi nebudú ženiť a vydávať. Tisícročné kráľovstvo, teda obdobie odpočinku, nie je ešte zasľúbenou nebeskou domovinou. Kristovým druhým príchodom bude ukončený Boží spasiteľský plán. Už sa nikto nebude môcť ani viac posvetiť, ani pošpiniť. Nastane tak akési oddelenie hriechu od svetosti. Je napísané, jej dym vystupuje na veky vekov. Nevesta Pána Ježiša, cirkev, ľudia, ktorí vo svojom živote naozaj duchovne rástli, teda sa dali meniť Svätému Duchu na lepších, tí sa prihotovili k svadbe baránkovej, k prevzatiu vlády s Ježišom Kristom nad zemou. Je zaujímavé uvedomiť si, že úprimná viera spôsobí zmenu aj v skutkoch človeka. 10. verš poukazuje na to, že jedným zo skutkov živej viery je duch proroctva. Jeho podstatou je nekláňať sa sebe navzájom, ale vyznávať a konať podľa zvesti celého Božieho slova. Vtedy človek prorokuje, že je na nebi Boh a že niet iného. Božie deti blížnych milujú, podľa písma a Boha oslavujú.

0: Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno. Kráľ kráľov a pán pánov.
1: Začiatok tohoto odseku pekne vystihuje, že v Kristovi príde na zem aj Boh, Otec a Duch Svätý. Jazdec na bielom koni symbolizoval v 6. kapitole Svätého Ducha. Rozpornosť tvrdenia, že meno jazdca z 19. kapitoly nikto nepozná, ale zároveň sa volá Slovo Božie, poukazuje, že ide o celú Božiu Trojicu. Kristus príde druhýkrát s veľkou mocou, na čo poukazujú nebeské vojská. Z jeho úst bude vychádzať ostrý meč, slovo živého Boha. Niektorí pokryteckí kresťania si často sťažujú na ostrú reč, keď ich svedomie obviní z neprávosti. Odsúdia človeka, cez ktorého ich pán napomenul, a sami sa snažia rozprávať tak, aby svojimi slovami príliš neobviňovali. Božie slovo je vždy ostré a kontrastné. Určite neporéže spravodlivého, ale bezbožníkov tnie do živého. Je to pre nich veľkou Božou milosťou, aby sa mohli navrátiť k svojmu stvoriteľovi. Kontrastný, ostrý výklad jasne vymedzuje hodnoty a dáva návod na riešenie. Nepríjemným sa stáva až vtedy, keď človek nemá záujem vidieť jasne hodnoty a riešiť svoj hriech.

tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba. Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných. Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojska, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mesa.

0: Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70-krát 7 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán predvolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
1: Hriech je niekedy pripodobňovaný k tme. Aniel v slnci vyjadruje Božiu moc, ktorá navždy ukončí vládu zla. Keď príde Pán Ježiš v moci na zem, Antikrist a falošní proroci budú chcieť proti nemu bojovať. Celý svet pôjde za synom zatratenia do vojny proti živému Bohu. Stane sa to pravdepodobne tak, že diabol odhadne čas príchodu pána a ešte predtým zorganizuje obrovskú armádu. Keď ale Kristus naozaj príde, bezbožníci pri pohľade na jeho svetosť umrú. Antikrist a falošní proroci budú hodení do ohnivého jazera. Zo všetkého zla zostane nepotrestaný už len diabol vo svojej duchovnej podstate a duchovnom bytí. Bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého zlého. V zjavení Jána je táto bytosť symbolizovaná 7-hlavým drakom. Diabol bude spútaný a už mu nebude dovolené pôsobiť svojou zlou mocou. Ohnivé jazero je symbolom utrpenia, ktorým bezbožníci spravodlivo vyrovnajú svoj dlh pred Hospodinom. Niekedy vzniká otázka, či utrpenie bezbožníkov bude naozaj večné. Keďže ale človek nie je schopný predstaviť si bytie mimo pozemského času na zemi, nedokáže rozumieť večnosti a teda ani Božiemu súdu. Pán Ježiš vo svojom podobenstve poukazuje na to, že tento súd bude spravodlivý a vykoná ho bytosť, Boh, ktorý rozumie všetkému. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 21 až 35. Toto vysvetlenie môže prijať každý veriaci človek bez potreby oddať sa nesprávnym špekuláciám.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom, aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší a preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom. My

0: Božia starostlivosť o nás je istá, pretože nezáleží od našej vernosti, ale od Jeho vernosti. Všetkého zlého sa vystriehajte a sám Boh pokoja nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Prvý list Tesalonickým, 5. kapitola, verše 22 a 23. Boh už uviedol svoj plán milosti do pohybu. Proroci už prehovorili, Pán Ježiš už prišiel, už trpel a zomrel, už víťazne vstal z hrobu, duch už zostúpil, Božie slovo nám už bolo dané, ale Božie dielo na tomto svete ešte nie je dokončené, jeho práca v našich srdciach ešte nie je završená. Posledný nepriateľ ešte nebol položený pod jeho nohy. Pán Boh ešte nepovedal, milovaný, všetko je už pripravené. Vstúpte do plnosti môjho kráľovstva. Nachádzame sa uprostred najdôležitejšieho, ešte neukončeného procesu. Procesu posvedcovania. Nikto z nás ešte nie je tam, kam nás môže priviesť jeho milosť. Boj s hriechom a pokušeniami stále prebieha. V našich srdciach sa neustále odohráva zápas o to, čo v nich bude skutočne vládnuť. Ešte ani zďaleka nie sme bez viny. Realita je taká, že v období medzi už a ešte nie Božieho premieňajúceho procesu si všetci občas nevieme rady. Stále podliehame pokušeniam. Stále sami sebe tolerujeme zlé myšlienky a túžby. Stále hovoríme veci, ktoré by sme nemali. Stále sa správame spôsobom, ktorý dokazuje, že v našich srdciach je ešte hriech. Preto je úplne nemožné, že by sme v sebe mohli nájsť skutočný pocit bezpečia. Pokoj nenájdeme v našej vernosti voči Pánu Bohu, ale jedine skrze spoľahnutie sa na Božiu úplnú a neotrasiteľnú vernosť jeho vlastnému záväzku poukazovať nám milosť. On nikdy neľutuje sľuby, ktoré dal. Nikdy z nás nie je unavený ani znudený. Nikdy sa na nás nenaštve tak, aby uvažoval o tom, že to s nami vzdá. Nikdy si nedopraje lenivé dni, kedy by myslel len na seba. Nikdy neodvolá svoju vernosť voči nám, pretože by si vybral iného favorita. Nikdy nedáva sľuby, ktoré by nemal v úmysle dodržať. Jeho láska nie je žiadnym chvíľkovým rozmarom. Nikdy sa nám nevyhráža, že nás prestane milovať s cieľom presadiť si svoje. Nevedie si záznam o našich previneniach, aby ho mohol vytiahnuť, keď od nás niečo bude chcieť. Nikdy nám nebude za chrbtom neverný. Je v pravom zmysle slova dokonale verný. A je dôležité, aby sme pochopili, že jeho vernosť nikdy nie je taká, ako si my vedieme, ale zjavuje nám, aký svätý, spravodlivý, láskavý a dobrý je on sám. On zostáva verný aj vtedy, keď my máme svoj najhorší deň a sme mu neverní.
1: Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a na veky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo, po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anielov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, Ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom, láska a vernosť idú pred tebou. Šťastný je ľud, čo pozná radosť v tebe, veď tvoja tvár mu svieti na cestu a celé dni sa teší z tvojho mena, spravodlivosti tvojej teší sa. Si našej moci ozdobou a do ruky nám dávaš meč i štít. Náš štít je Pánov štít a jemu patrí. Svetému Izraela náleží náš kráľ. Keď hovoril si vo videní svetom, pobožným svojím, tak si zvestoval. Ja pomohol som hrdinovi, ja vybral som ho z ľudu, povýšil. Našiel som sluhu svojho Dávida a pomazal ho svätým olejom. A moja ruka stále bude pri ňom a podoprie ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ, ničomník nad ním nezvíťazí. Rozmetám pred ním jeho odporcov, nenávistníkov pokorím. Moja vernosť a priazeň budú s ním a v mojom mene bude jeho moc. A ruku na more mu položím a na veľrieky jeho pravicu. A bude volať na mňa, Otče môj, môj Boh a skala mojej spásy. Spravím ho v rode prvorodeným, nad kráľov zeme, kráľom najvyšším. Na veky zadržím mu priazeň. Moja zmluva mu verná ostane. Potomstvo jeho navždy zachovám. Do konca nebies pretrvá jeho trón. Ak deti jeho porušia môj zákon a v mojom práve chodiť nebudú, ak spravodlivosť moju zneúctia a nedodržia moje príkazy, ja prútom navštívim ich hriech, ich previnenie ranami. No svoju priazeň od nich neodvrátim a svoju vernosť nezruším. A nepoškvrním zmluvu svoju a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Na svoju svetosť prisahal som, že neopustím Dávida, že bude trvať jeho potomstvo, trón jeho ako slnko predo mnou a ako mesiac navždy bude stáť. A svedok v oblakoch je verný prísahe.
0: Žalm 89.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naímu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 13. Tu sa stretáva ženina bolesť s Ježišovým súcitom. Jej bolesť je nesmierna. Už pochovala svojho muža. Teraz pochováva svojho jediného syna a spolu s ním aj všetky nádeje, ktoré do neho vkladala. Keď deti pochovávajú svojich rodičov, je to smutné, ale prirodzené, že tí skôr narodení i skôr zomierajú. Ale keď rodičia pochovávajú svoje deti, je to oveľa smutnejšie i bolestnejšie zároveň. A práve o taký pohreb tu ide. Žena v jedinom synovi stráca aj jedinú oporu v živote. Zostala sama bez budúceho živiteľa, bez ochrany v živote a bez zaopatrenia v starobe. Tá strata je priam neznesiteľná. Ako sa Ježiš postaví k jej bolesti a zármutku? Vyhne sa stretnutia s ňou? Nie. On neuhne pred konfrontáciou s bolesťou človeka, ktorému práve niekto blízky a drahý zomrel. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Čo vidia Ježišove oči, to pohne jeho srdcom. Lebo Ježiša nenecháva naša bolesť ľahostajným. Keď do nášho srdca vstúpi zármutok, do jeho srdca vstúpi milosrdný súcit. V tomto sa on dodnes nezmenil. Jeho srdce je práve také plné súcitu, keď je v nebi, ako keď bol na zemi. Preto môžeme spievať, aký priateľ je náš Ježiš. Keď sa Ježiš stretne s našim zármutkom, môžeme z jeho úst počuť: Neplač. Keď to povie on, je to celkom. Preto môžeme spievať, aký priateľ je náš Ježiš. Keď sa Ježiš stretne s našim zármutkom, môžeme z jeho úst počuť: Neplač. Keď to povie on, je to celkom iné, ako keď to zarmuteným povie.

Už nemusíš plakať, lebo ja som tu s tebou. A kde som ja, tam ľudia už nemusia plakať. V Ježišovej blízkosti môže stíchnuť každý plač, lebo kde je on, tam sa aj uprostred žiaľu rodí viera, viera aj na území smrti, viera aj nad hrobom, že nie smrť, ale Pán bude mať posledné slovo. Ježišovo neplač je tak prísľubom toho dňa, keď on zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že aj teraz prichádzaš, aby si zotieral slzy z našich očí.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako slúžiť zlému pánovi? Ochotne slúžte ako pánovi, nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. List Efeským, 6. kapitola, 7. a 8. verš. Zvážte týchto 5 vecí z citovaného textu Efeským, 6. kapitola, 7. a 8. verš v súvislosti s vašou prácou. Poprvé, výzva k životu zameraného na službu pánovi Ježišovi. To je úplne odlišné v porovnaní s tým, ako obvykle žijeme. Pavol hovorí, že všetko, čo robíme, by sme mali robiť ako pre pána, nie pre ľudí. Ochotne pracujte ako pánovi a nie ako človeku. To znamená, že budeme myslieť na pána v tom, čo robíme. Pýtame sa, páčilo by sa to pánovi robiť to takto? Ako by sa mu to páčilo? Kedy by to chcel pán urobiť? Pomôže mi v tom pán? Ako bude tým oslávený pán? Inými slovami, centrom života a práce kresťana má byť pán. Po druhé, výzva byť dobrým človekom. Život zameraný na pána znamená byť dobrým človekom a robiť dobré veci. Pavol hovorí, každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. Ježiš povedal, že keď necháme svietiť svoje svetlo, ľudia uvidia naše dobré skutky a vzdajú slávu nášmu nebeskému Otcovi. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Matúš, 5. kapitola, 16. verš. Po tretie, sila k robeniu dobrej práce pre nezodpovedných pozemských zamestnávateľov. Pavlovým cieľom je povzbudiť kresťanov, aby s motívmi zameranými na pána pokračovali v konaní dobrá pre zamestnávateľov, ktorí nie sú ohľaduplní. Ako sa vám darí v práci, keď vás šéf ignoruje alebo dokonca kritizuje? Odpoveď Pavla je prestať myslieť na svojho šéfa ako na svojho hlavného nadriadeného a pracovať pre pána. Robte to v rámci povinností, ktoré vám dáva váš pozemský nadriadený. Po štvrté, povzbudenie, že nič dobré sa nerobilo zbytočne. A zda najúžasnejšia veta zo všetkých je táto. Každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. To je úžasné. Niečo. Nech niekto urobí čokoľvek dobré. Každú maličkosť, ktorú robíš dobré, pán vidí, ohodnotí a odmení. A on vám to odplatí. Nie v tom zmysle, že ste si niečo zarobili, aby ste ho mohli dostať do dlhov z výplaty. Vlastní vás a všetko vo vesmíre. Nezostáva nám nič dlžný. Ale on sa slobodne a milostivo rozhodol odmeniť nás za všetky dobré veci vykonané vo viere. Po piate, povzbudenie, že aj bezvýznamný skutok vykonaný na zemi nebráni veľkej odmene v nebi. Pán odmení každú dobrú vec, ktorú urobíš. Či si sluha, alebo slobodný. Váš nadriadený si môže myslieť, že ste nikto, tak povediac bezvýznamný sluha. Alebo dokonca ani nemusí vedieť, že existuješ. To nevadí. Pán vie, že existuješ. A nakoniec žiadna verná služba nebude márna či zbytočná.

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 17. Ježiš zastaví pohrebný sprievod a predniesie svoju pohrebnú kázeň. Lenže jeho kázeň je iná než všetky pohrebné kázne predtým i potom. My kážeme živým, ale on tu osloví mŕtvého. Aký zmysel má však osloviť mŕtvého? Vari mŕtvy môže počuť? Nás mŕtvi nepočujú, ale Ježiša áno, lebo on nie je len pánom nad živými, ale aj nad mŕtvymi. Preto môže kázať nielen živým, ale aj mŕtvym, a to tak, aby ho počuli. V tom je rozdiel medzi nami a ním, medzi nami a Božím synom. Ako teda znie Ježišova pohrebná kázeň? Mládenec, hovorím ti, vstaň. Len jedna veta a dosť. Ale to nie je slovo na rozlúčku. To je veliteľský povel, rozkaz k návratu späť z ríše smrti do ríše života. Čo však na to povie jej majestát smrť? Udrží svoju korisť vo svojej moci? Alebo bude musieť kapitulovať a vypustiť mládenca zo svojej studenej ruky? Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Smrť je premožená, jej triumf v prípade tohto mládenca sa ukázal ako predčasný. A vdova, ktorá prišla o svojho syna, ho dostáva späť. Ježiš ho odovzdal matke. Smrť jej ho vzala, Ježiš jej ho vracia. Z Ježišovho súcitu sa tak zrodil jeho mocný čin. Z rúk smrti vytrhol jej korisť, aby tak zármutok matky obrátil na radosť. Ježišova moc tu stojí v službách jeho lásky. On miluje, preto pomáha. A preto pomáha, lebo miluje. Vďaka tomu sa pohrebný sprievod mení na sprievod radosti a oslavy Boha. Naše cesty k hrobom sú ešte cestami bolesti a zármutku, ale naše cesty od hrobov môžu byť cestami nádeje, lebo pri hroboch nás čaká tešiteľ so svojím potešením, v ktorom už znie prísľub vzkriesenia. Pane, oslavujeme ťa ako víťaza nad mocou smrti.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: On v nás, Kristus vo vás, nádej slávy. List Kolosanom, 1. kapitola, 27. verš.
1: Biblia neučí len to, že sú veriaci v Kristovi, ale aj, že On je v nich. A že práve v tom je naša nádej. Ako tomu máme rozumieť? Skrze zákon ležela na nás ťažká kliatba, ktorá spočívala v tom, že iba dodržiavaním zákona by sme sa mohli stať spravodlivými pred Bohom. Ale to nie je reálne, pretože nie sme sami od seba schopní takej poslušnosti. To je podobné, ako keby niekto hovoril hladnému dieťaťu: na druhej strane rieky je chlieb, musíš tam preplávať. Aká kliatba pre dieťa, predsa je jasné, že to nemôže zvládnuť. Ale keby prišiel dobrý plávec a povedal mu: poď, zoberiem ťa na chrbát a preplávam s tebou na druhý breh, potom by ten chlieb získalo. Presne také je evanjelium. Tvoja nádej nie je v tom, čo sa snažíš robiť, tvoja nádej je v Kristovi, ktorý sa spája s tebou a ktorý koná pre teba. A presne takto pôsobí Kristus v nás. On je naša nádej. Mnohí ľudia veria, že sa zachránia tým, že sami preplávajú na druhý breh. Dávajú zo seba to najlepšie, ale napriek ich veľkej snahe zahynú uprostred prúdu. Pred nejakými rokmi sa mi po bohoslužbe prihovoril jeden mladý zúfalý muž. Nezvládam to, nikdy to nezvládnem. Čo nezvládaš? Spýtal som sa. Všetko, čo kážeš, nikdy nedokážem. Vypočul si moje kázne ako katalóg požiadaviek, ktoré nevedel a nemohol splniť. Plakal a bol celkom zúfalý. Vtedy som pochopil, že musím kázať z Biblie viac v súlade s evanjeliom. A to znamená zdôrazniť učenie o Kristovi žijúcom v nás. V Biblii sa píše: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. List Galatianom, 2. kapitola, 20. verš. Pôsobí vo mne a tvorí vo mne to, čo ja nezvládam. Nesústreďuj svoju pozornosť na dravý prúd rieky, na kresťanské požiadavky, ale maj oči uprené na Ježiša, na toho, ktorý je v tebe. Kristus v tebe je tvoja nádej. Bojuješ so svojimi hriešnými zvykmi, so starosťami a so strachom? Nepokúšaj sa premôcť tohto netvora sám, ale dôveruj Kristovi v tebe, ktorý ho už premohol. Ak chceš zvíťaziť nad svojimi hriechmi, spoliehaj sa na toho, ktorý býva v tebe. Lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 1. list Jánov, 4. kapitola, 4. verš. Odmietaj každé pokušenie s tým, že sa budeš posilňovať v tom, čo v tebe pôsobí a koná Ježiš, teda to, čo sa páči Bohu. Áno, Kristus v nás, len v ňom je naša nádej na budúcu slávu.

vybalte si batožinu. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Galaťanom 4. kapitola 4. až 5. verš. Spochybňujete svoje miesto v Božej rodine? Obávate sa, že vás Pán odvrhne? Musíte si vyjasniť otázky, ktoré vo vás vzbudzujú pochybnosť. Skutočne som v Božej rodine? A čo, ak si to Boh rozmyslí? Zruší rozhodnutie, ktorým ma do nej prijal? Samozrejme, má na to dôvod. Derieme sa vpred len preto, aby sme zistili, že zlyhávame. Obnovujeme svoje odhodlanie a znova sa podkyname. Uvažujeme, odvráti sa Boh odo mňa? Robia to ľudia, s ktorými sme prežili ľubostný vzťah. Aj zamestnávatelia. Tréneri vyhadzujú hráčov z tímu. Učitelia vyhadzujú študentov zo školy. Rodičia odkladajú novonarodené deti na autobusovej stanici. Ako môžeme vedieť, že Boh neurobi to isté? Čo ak zmení svoj názor na nás? Napokon je svätý a čistý a my sme všetko iné, len nie to. Je správne vybaliť si batožinu? Boh zodpovedal túto otázku na kríži. Keď Ježiš zomrel, nebo navždy zahlasovalo za vás a za mňa. Vyhlásil tak, aby to všetci počuli. Toto dieťa je mojim dieťaťom. Moja zmluva sa nikdy nezmení. Vybalte si batožinu.

Čo si o tom myslíš, Bože? O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Filipenom 4. kapitola 6. verš. Raďte sa s Bohom o všetkom, vždy, hneď, rýchlo. Žite tak, aby ste mali jedno ucho nasmerované k nebu. Neprerušujte spojenie s Bohom. Prichádza táto záležitosť od teba, Bože? Mám zariskovať, Bože? Mám ísť touto cestou, Bože? Pri každom rozhodnutí, na každom ráz cestí, hláste sa k nemu, venujte mu pozornosť, pýtajte sa ho, mám zabočiť doprava či doľava? Dôveruj celým svojim srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj úm. Na všetkých svojich cestách myslí na neho a on ti bude rovnať chodníky. Príslovie 3. kapitola 5. a 6. verš. Náš vzťah Bohu je presne tým, čím je, vzťahom. Jeho pozvanie je jasné a jednoduché. Hľadajte moju tvár. Žalm 27. 8. verš. A naša odpoveď? Pane, ja hľadám tvoju tvár. Žalm 27. 8. verš. Prebývame s ním a on prebýva s nami. Má odpoveď na všetko, čo potrebujeme. Takže sa nebojte spýtať, čo si o tom myslíš, Bože?

oáza milosrdenstva. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Rimanom 15. kapitola 7. verš. Kristov kríž tvorí nových ľudí, ktorých neodrádza farba pleti či vzájomná nevraživosť rodín. Nové občianstvo, ktoré nemá pôvod v spoločných predkoch či geografii, ale v spoločnom spasiteľovi. Môj priateľ Buckner Fenning získal takúto skúsenosť z prvej ruky. Počas druhej svetovej vojny bol príslušníkom námornej pechoty a 3 týždne po zhodení atomovej bomby ho umiestnili do vojenskej základne v Nagasaki. Viete si predstaviť mladého amerického vojaka uprostred trosiek a skazy spustošeného mesta? Vojaka víťaznej armády, ktorý nepociťoval víťazstvo, ale zármutok pre utrpenie okolo seba. Namiesto hnevu a pomsty však Buckner našiel oázu milosrdenstva. Pri hliadkovaní v úzkých uličkách objavil metodistický kostol. Mladý vojak vkročil pomedzi trosky dnu, neistý, ako ho príjmu. Bolo tam asi 15 Japoncov, ktorí opravovali lavice a odstraňovali sutiny. Keď vkročil uniformovaný Američan, prestali pracovať a obrátili sa k nemu. Z japončiny poznal len jediné slovo a začul ho. Brat, privítali ma ako priateľa, spomína Buckner. Ponúkli mu miesto na sedenie. V tej tichej chvíli nepriateľstvo medzi národmi a vojnou spôsobená bolesť ustúpili a jeden kresťan ponúkol druhému účasť na Kristovom tele a krvi. Brat privítal brata. Prijal ho a objal. Sme noví ľudia, nová rodina stvorená v Kristovi.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Duchovný boj. Božie slovo hovorí, nikto nemôže rozchvátať náradie silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného a ten potom zlúpi jeho dom. Inde zase, keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji sú jeho veci. Kto je silný ozbrojenec? Kto má zbrane a vie s nimi narábať? Diabol sa snaží vojsť do srdca človeka a poviazať ho rôznymi hriechmi a závislosťami. Ako ale môže vojsť do srdca veriaceho človeka? Veriaci človek dostal od Pána zbrane na svoju obranu aj k útoku. Tieto zbrane však často visia na stene nášho srdca ako v nejakej galérii. Ak so zbraňami nevieme narábať, stávame sa len zberateľmi zbraní. Preto nás Pán stavia do rôznych situácií, aby nás zobudil zo spánku a učil nás boju. My namiesto toho, aby sme chopili svoje zbrane a bránili sa alebo útočili na nášho nepriateľa, bedákame a pýtame sa prečo. Diabol dobre pozná naše zbrane. Vie, že s tými zbraňami už raz bol porazený Božím synom Ježišom Kristom. Spolieha sa len na to, že my svoje zbrane neovládame a snaží sa pochybniť všetko, čo Boh povedal. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, smelosť, chvála, modlitba, milosrdenstvo, Božie slovo, meno Ježiš a jeho krv, Duch Svätý a jeho moc. Väčšinou používame modlitbu ako obrannú aj útočnú zbraň a očakávame, že Pán bude bojovať za nás. Aj to je biblické, ale Pavol apoštol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery a uchop večný život, teda bojuj. Ako máme vlastne bojovať? Keď synovia istého žida z Kevu chceli vyháňať démonov, zlý duch sa ich spýtal: Ježiša poznám, ale kto ste vy? Teda najprv sa máme prezentovať, povedať, kto sme v Ježišovi Kristovi a potom zaujať, či už obranný alebo útočný postoj. Najlepšie je citovať Božie slovo, ako to robil Pán Ježiš na púšti. Nedávno ma jedna pani osočila, ohovorila. Reagovala som na to podobne. Tiež som ju ohovorila, no žiaľ, použila som diablové zbrane, nie Božie. Do môjho srdca ihneď vstúpil nepokoj, hnev a urazenosť. Keby ma Duch Svätý nebol napomenul, postupne by sa tam nasťahovali aj iné hriechy. Vďaka za ducha pokánia je to dobrá metla, ktorá vymetie zo srdca každý vyznaný hriech. Náš boj nie je proti telu a krvi. Nebojujeme proti ľuďom, ale proti mocnostiam temna. Diablové zbrane sú nevera, pochybovačnosť, hnev, urazenosť, posudzovanie, ohováranie, pýcha, klamstvo, egocentrizmus a iné. Veriaci človek nemôže bojovať týmito zbraňami. Je to vopred prehraný boj. Sú to povrazy diablové, s ktorými sa snaží poviazať aj silného ozbrojenca a potom ho olúpiť o pokoj duše, lásku a radosť. Keď Dávida obliekli do bojovej výzbroje, proti Goliášovi povedal, že na to nie je privyknutý. Obliekol si odev a zbraň, na ktorú bol zvyknutý, a tak zvíťazil. Preto sa máme snažiť používať všetky Božie zbrane, aby sme si na ne privykli a vedeli bojovať dobrý boj viery.

Uzdravenie. Už tretí deň po sebe som mala veľké bolesti. Ľavú stranu tváre som mala opuchnutú, bolela ma celá dolná čelusť, okostnica aj zuby, takže som nevedela poriadne ani jesť. Bradu som mala ako jeden veľký zemiak. Užívala som lieky proti bolesti každé 4 hodiny, ale po 3 dňoch prestali účinkovať. Modlila som sa, skoro ustavične som prosila: Pane, prosím, uzdrav ma, vezmi moje bolesti. No nič sa nedialo, dokonca sa bolesti iba stupňovali. Večer som dostala zimnicu, ruky a nohy som mala ľadovo studené. Ľahla som si a zapla som pod sebou elektrický vyhrievaný matrac. Na nočnú košelu som si obliekla sveter a na paplon som si dala deku. Nič mi to nepomohlo. Triasla som sa na celom tele, až ma nadhadzovalo na posteli. Svaly som mala napnuté, ako by v krči a mozog vypnutý. Moja jediná myšlienka bola, že už odchádzam. V tom som počula taký vnútorný hlas. Bojuj! Vzoprela som sa zo všetkých síl a začala som bojovať. Najprv som hovorila potichu. Hlas sa mi triasol, ale postupne sa mi hlas stupňoval, až som kričala. Verím v Ježiša Krista ako Božieho syna. Verím, že prišiel na svet pre hriešníkov, ako som i ja. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verím, že Pán Ježiš ich odpustil. Obmýl ma od mojich hriechov svojou vlastnou krvou a učinil ma Božím dieťaťom. Pán Ježiš vzal na seba moje hriechy, moje nemoci, aj moje bolesti a nechal ich pribiť na svojom tele na drevo kríža. Odrážam útoky diablové vierou v Ježiša Krista a vierou v jeho krv vyliatu na Golgote. Ja neprijímam žiadne bolesti ani chorobu. Diabol, odstúp odo mňa. Prikazujem ti to v mene Ježiš. Milujem Pána Ježiša, prijela som ho za svojho spasiteľa a pána. Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad tebou, porazil ťa na tvojom vlastnom území. Zomrel, zostúpil do podsvetia, ale peklo a smrť nemali právo nad ním, lebo bol čistý a bez hriechu. Vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, kde sedí po pravici Božej, odkiaľ príde súdiť národy. Ježiš je víťaz a ja som víťaz v Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš je vo mne skrze svojho Svätého Ducha a ja som v ňom. Kričala som, ako som v tej chvíli vládala. Ešte som poprosila Pána Ježiša, aby mi odpustil, ak som nevedomky niekomu ublížila, alebo niečím som jeho zarmútila. Potom som ho začala chváliť za odpustenie hriechov, za spasenie, za uzdravenie, za milosť, že ma prijal za Božie dieťa. Chválila som ho za Ducha Svätého, ktorý prebýva v mojom srdci, za jeho lásku, za to, že trpel za mňa na kríži a že ma miluje takú, aká som. Už sa nepamätám, čo všetko som hovorila, lebo som zaspala. Spala som hlbokým spánkom až do rána. Keď som sa zobudila, žasla som. Nemala som žiadne bolesti ani opuchy. V ústach žiaden zápal. Neveriacky som sa obzerala v zrkadle a zvolala som: Odpusť mi, Pane, nedostatok viery. Prosím, pridaj mi vieru. S radosťou prijímam svoje uzdravenie a vrúcne ti ďakujem. Ďakovala som za jeho moc, za lásku a milosť, že sa ku mne priznal. Bola som hlboko dotknutá jeho láskou.

Zasnežená cesta. Bývam v oblasti, kde je každý rok bohatá nádielka snehu. Na miesta, kde sú záveje, býva výška snehu aj 1,50 m. Tým pádom sa naša ulica stáva nezjazdnou, pretože je úzká a strmá a sneh nie je kam odhrnúť. V strede ulice si so susedkou urobíme úzky chodníček iba na šírku lopaty a keď sneží ďalej, sneh zašliapeme alebo opäť vyhádžeme. Dole do mesta chodíme pešo po tomto chodníčku. Horšie je to hore kopcom, s nákupom, v batohu na chrbte. Stačí stúpiť trochu mimo cestičky a zapadneme do hlbokého snehu. Práve sa mi to prihodilo, keď som šla domov s nákupom. Zrazu som pod ťarchou nákupu neudržala rovnováhu a vstúpila som vedľa. Doslova som sa prevrátila do hlbokého, sypkého snehu. Keď som sa chcela postaviť, musela som sa zbaviť najprv batohu a prevrátiť sa na kolená. Keď som prišla domov, začala som si to premietať do duchovnej oblasti. Pán Ježiš nám vyšliapal chodníček do neba, ale musíme dávať pozor, aby sme nezišli z cesty. Keď šliapneme vedľa, teda keď hrešíme, zapadneme do víru tohoto sveta ako ja do toho hlbokého snehu. Potom nám nič iné neostáva, len sa obrátiť na kolená, shodiť batoh hriechu a postaviť sa. Keď však učiníme hlboké úprimné pokanie zo svojich hriechov a ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš je ochotný nám odpustiť. Bez batohu hriechu sa ľahšie udržíme na tej úzkej ceste a bezpečne sa dostaneme do nebeského domova. Božie slovo hovorí, cesty Hospodinové sú priame a spravodliví pôjdu po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

Pomoc v pravý čas. Cestovala som z Banskej Štiavnice do Nových Zámkov. Nakoľko som v Šuranoch nemala prípoj, vystúpila som až v Šali, odkiaľ mi išiel osobný vlak do Nových Zámkov. Bolo to trochu riskantné, lebo na prestup zostávalo iba 5 minút. Keď sme vchádzali do stanice, vlak práve odchádzal, mali sme totiž už 5 minút meškanie. Bolo nás viac, ktorí sme si chceli takto skrátiť cestu, a tak sme chodili bezradne sem, tam po nástupišti a rozčulovali sa. Jedna slečna nestíhala autobusový spoj z Nových Zámkov do inej obce a jeden pán sa rozčuloval, že nestíha obchodné jednanie. Ja som sa tiež ozval, lebo som bola objednaná zubnej lekárke. Pane, čo mám teraz robiť? Pýtala som sa v duchu pána. Zrazu si ten pán spomenul, že jeho obchodný partner býva tu blízko v Šali. Zavolal ho telefonicky, aby prišiel pre neho autom a pôjdu spolu na rokovanie. Keď prišiel ten obchodný partner, náš spolucestujúci kývol na nás a zavolal. Poďte, zoberieme vás. So slečnou sme sa potešili a nasadli do auta. Všimla som si, že šoférovi sa to veľmi nepáčilo. Ani som sa tomu nedivila, lebo husto snežilo a na ceste bola námraza. Keďže nás viezol, bol za nás zodpovedný. O chvíľu šofér vystúpil, šiel si niečo vybaviť. Ja som svoje obavy povedala tomu nášmu spolucestujúcemu. Povedala, aby sme si to nevšímali. Cestou som sa v duchu modlila, aby nás pán ochraňoval, a tak sme šťastne prišli do Nových Zámkov všetci včas. Poďakovali sme sa za odvoz, popriali sme im pekný deň a ja som im povedala, aby ich pán Boh požehnal. Usmiali sa a odišli. Haleluja, pane, to bola rýchla pomoc ako z linky 112. Celá natešená som sa poďakovala, že všetko stíham a pokračovala som v ceste. Božie slovo hovorí, pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Zmluva. V poslednom čase som sa zaoberal zmluvami. Zmluva je záväzok, ktorý uzavrú medzi sebou dva alebo viaceré subjekty. To znamená, že sa dve strany zaviažu splniť všetko, na čom sa dohodnú, a súhlas oboch strán potvrdia svojim podpisom. Predmetom zmluvy môže byť čokoľvek. Každá zmluva obsahuje aj sankcie, úroky, penále v prípade, že by niektorá zo zúčastnených strán porušila zmluvu. Preto je dobré pred podpísaním zmluvu dokladne preštudovať. Bola som raz na jednom prezentačnom zájazde, kde nám rozprávali o zdravej výžive, k čomu zároveň ponúkali aj zdravé hrnce. Boli tam šikovní dileri, toľko rozprávali a presviečali ľudí o tom, aký je výhodný ich tovar a koľko ročne ušetríme, keď tie hrnce kúpime. Dala som sa nahovoriť. Podpísala som zmluvu, ktorú som si nestihla preštudovať, lebo tí šikovní dileri nám ich dali podpísať až tesne pred odchodom domov. Až doma som zistila, že som podpísala 17% navýšenie a vysokú pokutu pri vrátení tovaru. To všetko by som bola zniesla, tovar som nemienila vrátiť. Rozhorčilo ma iba to, že ten istý tovar som uvidela na jednom letáku a bol o polovicu lacnejší. Nuž čo, povedala som si, s pánom som sa neporadila, tak teraz musím niesť následky sama. Božie slovo hovorí, mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinová tá obstojí. Hrnce som splácala celý jeden rok, lebo zmluva obsahovala aj iné sankcie, ktoré vyplývali z nezaplatenia splátok. V Biblii sa hovorí o viacerých zmluvách, ktoré Pán Boh uzavrel s našimi praotcami. S nami ale uzavrel novú zmluvu. Sľúbil nám, že je ochotný odpustiť všetky naše hriechy a vpíše všetky svoje zákony do našich srdc. On bude našim Bohom a my budeme jeho deťmi. Požehná nás, naplní nás svojim Duchom Svätým, ktorý nás bude sprevádzať životom, aby sme raz mohli uzrieť jeho tvár vo večnosti. Od nás žiada iba to, aby sme prijali jeho syna Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a pána, aby sme ho poslúchali vo všetkom a žili životom viery, boli verní a vytrvalí až do konca. Aká úžasná zmluva. On je verný, z jeho strany nehrozí porušenie zmluvy. Túto zmluvu zapečatil a posvetil krvou Ježiša Krista. On sa stal prostredníkom tejto novej zmluvy. Keď my porušíme túto zmluvu, aj z tejto zmluvy vyplývajú sankcie. Biblia hovorí, že nie je možné tých, ktorí by od tejto zmluvy odstúpili, zase obnoviť ku pokániu, pretože znovu križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupe.

Zasľúbenie. V posledných týždňoch som veľa cestovala, navštevovala som svojich priateľov a aj svoju rodinu. Pri jednom rozhovore sa ma spýtali, ako je možné, že mnohí neveriaci sú bohatí a šťastní a mnohí veriaci živoria. Zamyslela som sa nad tým. Mnohí neveriaci sú bohatí, to je pravda, ale či sú aj šťastní, o tom pochybujem. Bohatstvo sa nezískáva vo svete vždy čestným spôsobom a v rodinách sú najčastejšie hádky práve kvôli bohatstvu. Mojžiš povedal Izraelitom prv, než vošli do zasľúbenej zeme. Dnes vám predkladám požehnanie i kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, stihne vás kliatba. Nehovorí to neveriacím, ale hovorí to veriacím. My sme sa stali skrze vieru v Ježiša Krista Abrahamovými deťmi. Božie slovo hovorí, nám patrí to zasľúbenie a našim deťom. Aká to radosť! Všetky zasľúbenia Abrahamove patria aj nám. Ale prečo sú potom veriaci tak často skúšaní? V Biblii je veľa príkladov o tom, ako Boh skúša svoj ľud. Či sú dostatočne vytrvalí a verní aj v súžení. Často nás len vyučuje, aby sme boli pokornejší a zmenili svoje priority. Okresáva nás ako sochár sochu, aby nás čo najlepšie pripravil na večnosť. To ale neznamená, že nie sme šťastní. Práve tým, že nás naplnil Svätým Duchom a dal nám do srdca lásku, radosť a pokoj, aj pri všetkom našom súžení nás uistil, že nás miluje a fandí nám, aby sme obstáli vo všetkých skúškach a nechali sa formovať podľa jeho predstav. Často si ani neuvedomujeme, koľko pýchy, sebectva, egocentrizmu, samoľúbosti, neodpustenia, horkosti a nelásky sa nachádza v našich srdciach. Vieme brzdiť tieto emócie, no nevieme ich vykynožiť, lebo nepoznáme samých seba. Až keď nás Pán uvedie do rôznych nepríjemných situácií, podľa našej reakcie zistíme, čo sa v nás nachádza. Práve vtedy môžeme ospravedlňovať naše emócie, alebo sa pokoriť. Až keď nás Pán uvedie do rôznych nepríjemných situácií, podľa našej reakcie zistíme, čo sa v nás nachádza. Práve vtedy môžeme ospravedlňovať naše emócie, alebo sa pokoriť a priznať pred Pánom, že sme zlyhali,

Nemocnica. Moja obvodná lekárka ma poslala na gastrokliniku do Bratislavy na kompletné vyšetrenie. Modlila som sa, aby som vedela byť užitočná pre pána a vedela pohotovo svedčiť tým, s ktorými budem na izbe. Boli sme tri ženy na izbe, pani Mária, Ľudka a ja. Predstavili sme sa hneď prvý deň, aj po duchovnej stránke, lebo pani Mária počúvala z rádia každý večer omšu zo stanice Lumen. Všetky sme si vypočuli Božie slovo, ale mne to nedalo, aby som nevytiahla Bibliu. Prečítala som znovu to slovo, čo sme počuli, a trochu obšírnejšie som vysvetlila, čo to slovo znamená pre náš život. Počúvali ma, cítila som Božiu prítomnosť a bola som vďačná za to, že mi dal milosť svedčiť o svojom obrátení a diskutovať s nimi o Božom slove. Pani Ľudka sa priznala, že témou jej diplomovej práce zo psychológie bolo vplyv náboženstva pri výchove mládeže. Písala hlavne o sektách. Povedala som jej, že sa jej muselo ťažko písať, keď nevie, čo sú to sekty, lebo medzi ne zahrnula aj niektoré prebudenecké cirkvy. Povedala mi, že som nejaká premúdrá. Obidve sme sa na tom zasmiali, ale večer som činila pokánie pred pánom. Povedala som, pane, ja nechcem byť premúdrá. Túžim potom, aby tvoj svätý duch hovoril a konal skrze mňa. Podobne prebiehali dni celý týždeň. Hovorila som im rôzne svedectvá, čo som prežila s pánom, a povedala som, že pán Ježiš činí zázraky aj dnes. V predposledný večer sa po rozhovore pani Ľudka rozplakala. Spýtala som sa jej, či sa môžem za ňu pomodliť. Kývla hlavou. Modlitbe som ďakovala pánu Ježišovi, že Ľudku miluje, že prišiel aj pre ňu a dal svoj život za ňu, lebo on chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale miesto toho, aby sa ukľudnila, plakala ešte viac. Tak som sa jej spýtala, či chce prijať pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Prikývla, tak som sa začala modliť a ona opakovala po mne. Vyznali sme, že veríme v Božieho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešníkov a prijímame ho za svojho spasiteľa a pána. Priznali sme, že sme veľa hrešili vo svojom živote a prosili sme za odpustenie. Po modlitbe sa ukľudnila a usmievala sa. Vysvetlila som jej, že to bol len prvý krok ku spaseniu, keď sa dobrovoľne rozhodla nasledovať pána Ježiša. Poradila som jej, aby si kúpila Bibliu a čítala ju každý deň, prípadne aby navštívila zbor v mieste jej bydliska. V tú noc sa pani Ľudke priťažilo. Bola celkom dezorientovaná, chodila po izbe, pchala ruku do úst, až ju napínalo na vracanie. Chcela chytiť svoj jazyk a vytrhnúť ho, pričom stále opakovala slová do pekla. Videla som, že na ňu zaútočil diabol. Jazyk, ktorým vyslovila, že prijíma pána Ježiša a odprosila ho, teraz chce poslať do pekla. Modlila som sa a ukludňovala som ju. Nad ránom sa upokojila a zaspala. Keď sa zobudila, bola kľudná a usmievala sa. Pripomenula som jej, aby nezabudla na to, čo slúbila. Ja som bola prepustená z nemocnice, ale ona tam zostala. Bola vážne chorá. Neviem, čo sa stalo ďalej. Možno to bola jej posledná šanca. Modlím sa za ňu, aby ju posilnil pán a viedol ďalej. Mala som radosť z toho, že som smela byť užitočná pre Božie kráľovstvo.

Marek. Zazvonil mi telefón, volala mi jedna sestra zo zboru a povedala mi, že Marek je mŕtvý. Marek bol 31-ročný, ambiciózny mladý muž. Zoznámila som sa s ním cez moju dcéru. Bol bratrancom jej kamarátky. Pracoval v meste, kde bývam, a tak ma občas navštívil. Bol budhista. Neviem, ako praktizoval svoje náboženstvo, no rozprával mi, že bol 2 roky v Tibete a bol v kontakte s ľuďmi podobného vyznania. Mne ho predstavili preto, aby som mu rozprával o Pánu Ježišovi. Snažila som sa, vysvetlila som mu, že Boh poslal na zem svojho jednorodeného syna, aby dal svoj život za nás. Vykúpil nás svojou svätou krvou a vydobil nám večný život. On je jediná cesta k Bohu, len skrze vieru v Neho máme odpustené hriechy. Ak ho príjmeme za svojho spasiteľa a pána, naplní nás svojim svätým duchom a pripraví nás na večnosť. Pozvali sme Mareka na evangelizáciu s nádejou, že sa ho Božie slovo dotkne, ale on bol zatvrdnutý. Tvrdil, že Boh má viacerých synov a jedným z nich je aj Budha. Túžili znovu do Tibetu, aby sa mohol očisťovať v kláštore. Podľa neho bol na správnej ceste. Bol to dobrý človek. Pán Ježiš ho miloval a dal mu príležitosť poznať ho. Aká škoda, že bol zaslepený a nespoznal deň svojho navštívenia. Božie slovo hovorí, hľa, to všetko robí silný Boh, a to aj 2x i 3x pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Je to napísané u Jóba 33, 29 až 30. Vyčítam si, že som sa mala za neho viac modliť, ale kto mohol vedieť, že takto skončí? Cestoval autom a vošiel autobusu do protismeru. Neprežil to. Asi dostal mikrospánok. Božie slovo nás varuje. Bdejte a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Kniha života. Na modlitbe mi pán pripomenul jeden verš. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul. A bola napísaná pred ním pamätná kniha, písaná pre tých, ktorí sa boja Hospodina. Keď sa teda dvaja veriaci rozprávajú spolu, pán pozoruje ušami, aby to počul, ba čo viac, tie slová sa zapisujú do akejsi knihy. Pochytila ma úžasná bázeň. Ako málo si uvedomujem, že pán počuje každé jedno slovo, ktoré vyslovím, a vie o všetkých mojich skutkoch. Ak včas neučiním pokánie, podľa nich budem aj súdená. Na poslednom súde sa otvoria knihy a otvorí sa aj kniha života, kde sú zapísané naše mená. Teda kniha života je menoslov Božích detí. Tento menoslov nie je definitívny. Ak neučiníme pokánie zo svojich hriechov, pán môže aj vymazať moje meno z knihy života. Rozmýšľala som, ako by som konala a rozprávala, keby bol pán Ježiš fyzicky predo mňou. Iste by som viac vážila svoje slová, nereptala by som a nesťažovala si, ale by som sa snažila správať sa pokorne a prívetivo, aby som sa mu zapáčila. On je ale pri mne, ba čo viac vo mne. Ak si to neuvedomujem, tak je malá moja viera. Prosím pána, aby mi pridal vieru a očistil moje srdce, lebo slová vychádzajú zo srdca. Pavol apoštol nás napomína. A tak čiňte pokánie, obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. Takže ak nebudú vytreté moje hriechy z prvej knihy, moje meno sa vytrie aj z druhej knihy, z knihy života.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Skutočný problém ustarostenosti. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 30. verš. Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti je nedostatočná viera. Malá viera v budúcu milosť nášho Otca. Na to by sme mohli zareagovať, toto nie je dobrá správa. Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustarostenosťou, je skôr o mnoho hlbším bojom s dôverou v Boha. Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas. Predpokladajme, že máš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Samozrejme, že nie. A ja s tým súhlasím. Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom. Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môže sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím. Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré. Najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený. Je to podobné ako vedomie toho, že za problémom ustarostenosti je malá viera v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými, uzdravujúcimi spôsobmi, keď voláme: verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 24. verš.

Tento, Sergios, povolal si Barnabáša a Saula a žiadal si počuť slovo Božie. Skutky svätých apoštolov, 13. kapitola, verš 7. Nedaj sa zadržať. Barnabáš a Saul prišli na Cyprus, aby tam zvestovali evanjelium milosti. Rímsky miestodržiteľ bol na týchto dvoch kazateľov upozornený a želal si počuť od nich Božie slovo. Keď mu predstavili vykúpenie na základe obetnej smrti Ježiša Krista, zasiahol čarodejník Elimas. Pravdepodobne až dovtedy bol poradcom miestodržiteľa a teraz pozoroval, že by na neho stratil svoj vplyv. Preto sa všetkými prostriedkami snažil zadržať prokonzula od kresťanskej viery. Tu Saul zasiahol čarodejníka v sile Ducha Svätého prechodnou slepotou. Potom miestodržiteľ ochotne prijal evanjelium. Uveril a stal sa kresťanom. To, čo sa vtedy odohralo na Cypre, sa podobným spôsobom môže vyskytnúť aj dnes. Počuješ dobré posolstvo o Ježišovi Kristovi a si ním v srdci oslovený. Tiež si pripravený robiť pokánie a vyznať Bohu svoje hriechy. Ale v tvojom okolí sú ľudia, ktorí by ti chceli v tomto rozhodnutí brániť. Všetkými možnými argumentami sa ťa pokúšajú zadržať od toho, aby si Pána Ježiša prijal ako osobného záchrancu. Potom ťa prosíme, nedaj sa ani od svojich príbuzných, ani od svojich priateľov alebo kolegov zdržať od toho, aby si šiel k Ježišovi Kristovi. V hre je príliš mnoho. Ide o záchranu tvojej nesmrteľnej duše.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Homosexuálne vzťahy. Dnešná otázka pochádza od našej poslucháčky Katky. Píše: Moja najlepšia priateľka mi povedala, že už roky zápasí s homosexuálnymi túžbami a teraz im podľahla. Povedala mi, že bude chodiť s dievčaťom. Povedala, že roky sa nad tým trápila a modlila sa za to. Cíti, že Boh ju za to neodsudzuje a necíti sa vinná. Odsudzujú ju ľudia. Hlási sa k viere, ale dospela k záveru, že je v poriadku viesť takýto životný spôsob a je odhodlaná v tom pokračovať. Ako jej pomôcť a najvhodnejšie jej vyjadriť svoj nesúhlas?
1: Slová pravdy. Katka, odporúčam ti, aby si sa nevzdávala, pretože v Božom slove je to jasne vyjadrené a dáva nám usmernenie, čo máme v tomto prípade robiť. Mám na mysli list Rimanom 1. kapitola 26. verš. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. To je najdôležitejšia veta pre tvoju priateľku. Je to veľmi desivé, pretože je to tvoja najlepšia priateľka, ako si povedala. Podľa toho, čo hovoríš, sa mi zdá, že Boh v jej živote robí práve toto. Vydávajú na pospas vášňam a to je desivá vyhliadka, ktorá by ju mala rozochvieť a s ňou aj teba. Všimni si v tomto verši dve úrovne. Boh ich vydal na pospas. Jedna úroveň je, že Boh ju vydáva na pospas nečestným vášňam. Boh ich, tieto ženy, vydal hanebným vášňam. Pre tvoju priateľku z toho vyplývajú tri dôsledky. Poprvé, Božie vydanie vášňam. Poprvé, Boh často obmedzuje hrešiť miliónom ľudí. Obmedzuje hriech, ale niekedy v spravodlivom súde to prestane obmedzovať. Nazýva to vzdanie sa alebo vydanie ľudí ich vášňam. V prípade tvojej priateľky sa je Boh vzdal a vydal tvoju priateľku pre vášeň k hriechu. A necháva ju tak. Po druhé, zotročenie vášňou. Po druhé, namiesto toho, aby Boh obmedzoval vášne, vášne preberajú úplnú kontrolu nad človekom. Vidím to z toho, ako opisuje stav jej srdca. Povedala, budem chodiť s dievčaťom. Cítim, že je to tak správnejšie. Už sa necítim vinná, ani sa za to nehanbím. Necítim odsúdenie od Boha, cítim ho len od ľudí. Cítim sa takto dobre. To je reč človeka, ktorý sa oddal citom alebo tomu, čo Pavol nazýva vášňam, nečestným vášňam. Tie sa stali jej novým Bohom. Kedy si mala silu zdržiavať svoje vášne vďaka Božej zdržanlivej milosti, teraz však sú tieto vášne ako tsunami. Odstraňujú v nej každú pevnosť Božej pravdy, každé varovanie a vedujú do záhuby. Po tretie, priatelia sa stávajú nepriateľmi. To je tretí dôsledok toho, čo Pavol hovorí v liste Rimanom 1. kapitola 26. verš. Nový Boh, ktorého teraz má, sa nazýva vášeň. Pavol hovorí, že je to nehanebné. Je v otroctve nehanebných vášní. Tieto vášne nielenže vedú k neprirodzeným a úbohým náhradám za to, ako Boh stvoril ženu, ale menia priateľov na nepriateľov. Hovorí, že od ľudí cíti len odsúdenie. Pocity nie sú Boh. Nezáleží na tom, či ju priatelia odsudzujú. Dôležité pre ňu sú jej pocity. Takto tento Boh zotročuje svoje obete. Na realite už nezáleží. Dôležité sú len pocity. Nezáleží na tom, či ju miluješ a čo jej hovoríš. vášne sú jej Bohom. V srdci týchto nehanebných vášní je seba ospravedlňovanie. Sú nadradené morálke. Vášne sa cítia morálne nadradené nad všetkých ľudí, ktorí ju teraz odsudzujú. Sú to nečestné vášne, pretože jej berú priateľov, ktorí sa snažia povedať pravdu v láske. A menia priateľov na nepriateľov.

Konanie na základe vášne. Povedali sme, že v tomto verši sú dve úrovne. Prvá z nich je, Boh ich vydal hanebným vášňam. Druhá úroveň je, ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Najprv prichádzajú nečestné vášne, otroctvo Boha vášni, potom prichádza čin. Najprv je tu spoznávanie sa, chodenie spolu, potom dotyky, potom boskávanie a potom kto vie aké úbohé, beznádejné pokusy, aby sa neprirodzené cítilo prirodzeným. Krutý Boh vášni takýmto ľuďom na chvíľu dovolí uspokojiť sa. Ale text Rimanom 1.27 hovorí, že skôr či neskôr za to dostanú zaslúženú odplatu. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Páchajú nehanebné skutky s mužmi. V tomto prípade to platí aj pre tvoju priateľku. A odniesli si zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Ak toto povieš tvojej priateľke, bude sa cítiť tebou odsúdená. Ale uvedom si, že tento pocit je vďaka otroctvu jej novému Bohu. A ty jej to musíš povedať. Len Boh vie, aký bude jej trest za toto otroctvo. Bolo by dobré, aby si toto všetko z listu Rimanom 1. kapitola uvedomila. Napomenutie v láske. Zdá sa mi, Katka, že to najlepšie, čo môžeš urobiť, je nejakým spôsobom upozorniť svoju priateľku na to, akú silnú úlohu v jej živote teraz zohrávajú jej city a vášne. Nedajú sa však porovnať s pravdou a autoritou písma. Tvoja priateľka hovorí, budem s tým dievčaťom chodiť. Cítim, že je to tak správnejšie. Musím to skúsiť. Necítim sa byť vinná. Nehanbím sa za to. Necítim sa Bohom odsúdená. Cítim sa odsúdená iba ľuďmi. Cítim sa v tomto stave dobre. Všimni si, že stále hovorí o svojich pocitoch. Cítim sa, necítim sa, cítim, necítim. Ak je v nej ešte kúsok podriadenosti Ježišovmu pánstvu v jej živote, možno pochopí, že toto je jazyk podriadený sebeckému Bohu. Možno ešte nie je neskoro, aby si ju z tohto stavu pokúsila zobudiť. Neboj sa, ak ťa obviní, že ju odsudzuješ. Možno to bude cena, ktorú budeš musieť zaplatiť za to, že ju miluješ.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš poslucháč Miroslav z Košíc sa chce opýtať, čo sa stane s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Pavel, ako na to odpovedáš? Alebo ako na to odpovedá Biblia?
2: To je zaujímavá otázka, na ktorú sa mnohí ľudia pýtajú. Ja som sa s ňou voľakedy hodne trápil. Na jednej strane sa to veľmi podobá na otázku, ktorú dali priamo Ježišovi. U Lukáša v 13. kapitole v 23. verši sa ho niekto opýtal, či je málo tých, čo budú spasení. Samozrejme, že trošku inak to znie, ale v podstate je to o tom istom. Hej, to čo bude s ľuďmi, ktorí nebudú spasení, koľko ich bude a tak ďalej, čo bude s inými. Je zaujímavé, že Ježiš na to vlastne odmietol odpovedať. On povedal, usilujte sa vojsť tesnou bránou. A potom mnohí budú sa pokúšať vojsť, nebudú môcť a tak ďalej. Takže v istom zmysle je to otázka, ktorá naznačuje, že nám nejde o vlastnú záchranu. A teraz nepozývam Miroslava z Košíc, ale

0: U mňa, a myslím si, že väčšinou ľudia sa to pýtajú, pretože nevnímajú potrebu vlastnej záchrany, ale skôr akúsi špekuláciu alebo otázku, že ako je to s Božím programom. Či je naozaj dobrý ten program, pretože ak je program spásy nedostatočný, tak ja ho môžem kritizovať. A vlastne sa staviam do pozície, akože, čo mi to tu ponúkaš, nemáš to dobre premyslené. Ešte raz opakujem, nepodozrievam Miroslava z Košíc, ale toto nejak za tým je ukryté. Možno, že to môžeme preniesť ale aj na inú otázku alebo podobnú, že to vlastne o tom ide o otázku Božej férovosti. Že ak niekto nepočul evanjelium, aká bude jeho pozícia, keď má byť hodnotený či súdený Bohom a niekto počul evanjelium. No tak ak neverí, lebo nepočul, tak môže to pripadať ako si neférové až kruté, že teda, jak je to možné. No na to znovu by sme mali veľmi opatrne odpovedať, lebo staviame sa do pozície súdcov, či niekoho, kto bude hodnotiť. A ako sme videli, Ježiš nám túto pozíciu neumožňuje, ale môžeme snáď použiť text z Lukáša z 12. kapitoly od 47. verša, kde tento princíp, že Boh bude súdiť podľa vedomostí, je zakodifikovaný do inej odpovede, lebo tam Ježiš povedal niečo takého, že sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, ale neplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Doslovne tam hovorí, že ho zbijú. Ale ktorý nepoznal a urobil niečo, čo si zaslúži bitku, toho menej zbijú. Hej, tak to je metaforické o bitke. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Takže na toto sa dá odpovedať, že ak niekto nepočul evanjelium, tak bude evidentne Bohom súdený nie podľa evanjelia, ale podľa svetla, ak to tak metaforicky povieme, ktoré mal. Teda to, čo mohol mať. No, etika rozlišuje samozrejme medzi nevedomosťou, ktorá je zavinená a nevedomosťou, ktorá je nezavinená. Ak ja mám k dispozícii zbierku zákonov nášho štátu, ale ja ich nepoznám, lebo sa mi nechce, tak nemôžem sa odvolávať na nevedomosť, ak som si ju sám zavinil. Takže často problém nie je, že ľudia nepoznajú evanjelium, či nepočuli, ale že ho nechceli počuť. Napríklad, myslím, v Slovensku je dosť ťažké obísť evanjelium, ak ho človek nechce obísť. Pretože kostolné veže sú prakticky v každej dedine a je len otázka samozrejme, že teda o čom to je. A keď sa tomu vyhnem, tak som nepočul možno evanjelium, ale pretože som ho zďaleka obchádzal. Iná je situácia ľudí pred narodením a ukrižovaním Krista, či vzkriesením. Iná je otázka ľudí niekde v buši, či v pralese, ktorí ešte sa nestretli s civilizáciou. Ale keďže vieme, že Boh je absolútne spravodlivý, tak myslím, že tento princíp, že nikoho nebude súdiť nad jeho možností, je absolútne spoľahlivý.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Priznám, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní našich spoločných úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Dnes sa budeme zamýšľať nad 6. kapitolou, veršami 1 až 23. Ako už mnohí viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, list Rimanom, 6. kapitolu a začneme naše uvažovanie.

0: predĺžšej úvahe sme sa zaoberali vzťahom kresťana k hriechu a 7. kapitola bude hovoriť o tom, aký má byť vzťah kresťana k zákonu. Otázka, ktorú sme rozoberali v minulej úvahe, bola zaznamenaná v 6. kapitole, prvom verši.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?
0: Otázka sa opakuje aj vo verši 15.
1: Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou?
0: Apoštol Pavol odpovedá.
1: Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti.
0: Dnes sa chceme zaoberať problémom hriechu v živote kresťana. Tým, s čím my všetci zápasíme a o čom budeme hovoriť aj ďalej v 7. kapitole. 6. kapitola predstavuje ideálny stav kresťana. Hovorí o moci Božej, ktorá nás už oslobodila od hriechu. Pozrime sa znova na 15. verš, ktorý sa pýta. Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Máme sa spoliehať len na samotnú milosť Božiu a nejaký malý hriech nám nezaškodí? Vôbec nie, hovorí Pavol. Hriech je obrovským závažím v živote kresťana. Môžeme sa pokúsiť zdôvodniť ho, tvrdiť, že je súčasťou kultúry, odmietať ho, ale vzbúra proti poznanej vôli Božej je pre kresťana problém a o tom chceme dnes hovoriť. Pavol zakončuje druhú otázku takisto ako prvú. Určite nie. Niektoré preklady hovoria, nech sa nikdy nestane. Nesmieme chápať problém hriechu v našom živote nesprávne. Pozrime sa na to, čo Pavol robí. Používa veľmi kontrastné termíny v zmysle čierny, biely. Má v úmysle v čírej realite povedať asi toto. Slúžime jednému z dvoch pánov. Ak slúžime tomu zlému, budeme aj odzrkadľovať jeho charakter a bude to vidieť celá naša rodina aj spoločnosť. Ponesieme totiž ovocie tohto sveta, ktorým je podvod, sváry, nenávisť, zvady, rozbroje, opilstvo, závisť a podobne. Tí, čo robia takéto veci, nemôžu byť dedičmi kráľovstva Božieho. A čo, ak je náš život ovládaný Bohom, ak On je pánom nášho života? Ak patríme do rodiny Božej, ponesieme ovocie ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť. Tí, čo prináležia Ježišovi Kristovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Prečítajte si doma list apoštola Pavla Galaťanom 5. kapitolu. Či sa nám to páči, alebo nie, nemáme inú možnosť, ako rozhodnúť sa, ktorej z týchto dvoch mocností budeme slúžiť. Pre ktorú z nich sa rozhodneme, tej moc sa bude v našom živote prejavovať. Poďme ďalej na verš 17, ktorý začína takto. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu. Tu je reč o činnosti v minulom čase. Boli sme otrokmi hriechu, ale teraz sme oslobodení, aby sme slúžili Bohu. Mnohí kresťania si predstavujú kresťanský život takto. Ach, som voľný, už ma neovláda diabol. Som oslobodený od hriechu, teraz môžem robiť, čo chcem. To je ale omyl. Sme oslobodení od zlého, aby sme slúžili Bohu. Dovoľte mi zopakovať túto vetu. Sme oslobodení od zlého, aby sme slúžili Bohu. Skutočnosť, že musíme niekomu slúžiť, nemôžeme ovplyvniť. Môžete byť presvedčení o tom, že ste sami sebou, ale váš život bude naberať charakteristické vlastnosti buď jednej, alebo druhej mocnosti, ktorou bude váš život preniknutý a ktorej dovolíte, aby vás ovplyvňovala. Čítajme pokračovanie verša 17. A stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktoré vám bolo odovzdané. Boli ste mŕtvi, ale teraz ste oslobodení od otroctva. O akých ľuďoch tu Pavol hovorí? Akej skupine ľudí Pavol píše list Rimanom? Čím viac som nad tým premýšľal, tým viac som bol presvedčený, že Pavol píše tento list ľuďom, ktorí už kresťania sú. Oni sa nimi stali už v 4. kapitole. Boli zachránení vierou, píše teda veriacim. Ak teda to, čo Pavol píše, nie je posolstvo Evanjelia, čo je to potom? Je to Ježišovo učenie o spôsobe života.

0: to, čo vám teraz poviem, ste ma počuli hovoriť už viackrát. Ale znova to chcem zopakovať, pretože si myslím, že naše názory nie sú vyvážené. Z lásky k šíreniu evanjelia v našej túžbe priniesť ľuďom Krista sme celé evanjelium Ježišovo zúžili do slov. Len ver, stačí veriť, je to dar. Len príď a vezmi si ho a tvoj život bude navždy patriť Bohu. V tom je veľa pravdy. My všetci veríme, že spasenie prichádza ako odpoveď na pôsobenie Božieho ducha. Ale chcem vám povedať, že existuje určitá biblická súvislosť, takisto dôležitá ako viera, a to je pokánie. Pokánie vo viere je čosi, čo je súčasťou celého kresťanského života. Nikdy sa nedostaneme do cieľa, ak urobíme pokánie len raz. Pravdou je, že vierou všetko začína, ale výsledkom má byť zmena spôsobu života. A to, o čom práve hovoríme, je neustály život pokánia vo viere. To je učenie Ježiša a apoštolov, ktoré bolo predstavované týmto kresťanom v Ríme. Kladieme si teda otázku, ako máme žiť? Pozrime sa na verš 19.
1: Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, napáchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie.
0: O slove posvetenie som sa zmieňoval aj minulý týždeň. Verše 1 až 14 veľmi veľa hovoria o tzv. Situačnom posvetení. To, že sme spravodliví, svätí, posvetení v tom okamihu, keď uveríme v Ježiša Krista. Jeho spravodlivosť je nám pripočítaná v tom okamihu, kedy uveríme. Existuje však ešte jeden prvok posvetenia, a to je vlastnícke posvetenie. Toto je pravdivé vďaka tomu, že patríme Kristovi. Pavol ďalej píše vo verši 18.
1: Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život.
0: Chcem vám povedať, že to, komu slúžite, komu patríte, vyjadrujete tým, aký je váš život a aký je cieľ vášho života. Sú ľudia, ktorí hovoria: ach, ja milujem Ježiša. Ale ich život to nejakým spôsobom neodzrkadľuje. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 6. kapitole v 7. až 9. verši píše toto.
1: A nemýlte sa. Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva ducha, získa večný život, lebo duch je večný. Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. A tak, kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája viera v Pána Ježiša Krista.
0: Minulý týždeň som vám položil otázku. Kto vládne vo vašich životoch? Tentokrát sa chcem spýtať. Čo sejete vo vašich životoch? Myslím, že pri našom entuziazme privádzať ľudí ku Kristovi zabúdame, že sú dve posolstvá. Prvé z nich je: ktokoľvek chce, nech príde. To je nádherné posolstvo, ale tí, ktorýkoľvek chcú, potrebujú očistiť svoje skutky a práve posvetenie je niečo, na čo zabúdame, čo vynechávame. Pavol to veľmi výstižne vyjadruje. Ktokoľvek chce, môže prijať evanjelium. Potom sa však vráti späť a povie: všetko, čo som vám hovoril a učil, je, že máte mať ovocie, ktoré spôsobuje vaše posvetenie. Ak to tak nerobíme, hriech sa odzrkadľuje v našich životoch a potom sa divíme, že v našom živote chýba moc a výsledky pôsobenia Ducha Svätého. Ovocím toho, že sme oslobodení od hriechu, je, že sa stávame ako Kristus. V tom je cieľ a konečným cieľom je večný život. Myslím, že by sme si mali uvedomiť, že prvoradým cieľom kresťana nie je len žiť v nebi, ale predovšetkým by jeho túžbou malo byť podobať sa Kristovi. Mnohí z nás si pravdepodobne myslia, že robia to, čo sa od kresťanov očakáva. Myslia si, že by mal niekto prísť, potľapkať ich po pleci a povedať: "Vieš, ty si úžasný človek. Netráp sa s tým hriechom. Veď to v podstate nie je žiaden problém." Pravdou však je, že to problém je. Hriech je vždy problém. Hriech nemá miesto v živote kresťana.

Rád by som ukončil túto úvahu tým, že vám dám určité rady alebo akýsi návod, ktorý by vám pomohol vysporiadať sa s hriechom a pokušením vo vašom živote kresťana. Poprvé, uvedomte si, kým ste sa stali v Kristovi. Najúžasnejšia vec na svete je prijať evanjelium, poznať, kým ste v Kristovi, poznať, čo Kristus pre vás urobil, lebo to vám dáva slobodu. Ste slobodní od hriechu, ste slobodní od jeho panstva, ste mŕtvi hriechu. Viem, kto som, viem, že keď hreším, zraňujem srdce môjho milujúceho nebeského Otca a to mi dáva silu zvíťaziť. Po druhé, premietnite svoje postavenie v Kristovi do svojho každodenného života. To znamená, že ja som mŕtvy a môj život je skrytý v Kristovi. Nežijem už ja, ale Kristus žije vo mne, zomrel som sebe samému. Je to značne radikálny postoj, ale biblický a pravdivý. Už sa viac nestarám o pokušenie, som mŕtvy hriechu a žijem Bohu a čím viac sa tento prístup stane súčasťou môjho každodenného života, tým budem slobodnejší. Po tretie, nepatríme sami sebe, preto musíme slúžiť Bohu. Slúžime z vďačnosti a lásky tomu, ktorý prvý miloval nás. Ide o jeho lásku. Nie, že sme ho najskôr milovali my, ale on prvý miloval nás. Myslím si, že musíme vedieť, že byť zachránený od hriechu znamená byť zachránený preto, aby som slúžil. Poslúchame Boha, chodíme v jeho slove z vďačnosti, nielen aby sme sa ukazovali na vonok, ale z vďačnosti a lásky k Bohu, ktorý nás prvý miloval. Po štvrté, kresťanský život je nadprirodzený život. Nikto ho nedokáže žiť vo svojej vlastnej sile. Kresťanský život, takisto ako spasenie, je dar od Boha. Kresťanský život začína ako odpoveď na poznanie vlastného hriechu a jeho výsledkom je každodenné pokánie vo viere. Tak dosiahneme nádhernú skúsenosť pokoja s Bohom. Môžem vás uistiť, že pokoj prichádza iba skrze pokánie. Dovolte mi to zopakovať. Pokoj prichádza iba skrze pokánie. Váš nebeský Otec vás veľmi miluje, no keď zhrešíte, nebude vám dávať náplasť na ranu, ktorú spôsobil váš hriech a nepovie, že to je v poriadku. On prichádza k vám, aby ste našli skutočný pokoj v tom, že budete konať jeho vôľu. Nie je možné, aby ľudia mali pokoj, keď sú presvedčení o tom, že v ich živote je hriech. Po piate, nezahrávajte sa s hriechom. Pomenujte ho jeho pravým menom, odvráťte sa od neho, utečte od neho. Nepribližujte sa k miestam, kde vám hrozí pokušenie. Ak máte problém s pornografiou, nelistujte v takýchto časopisoch. Ak máte problém s hazardnými hrami, nechoďte na miesta, kde ich môžete hrať. Vyvarujte sa miest, kde vám hrozí pokušenie. Ak máte problém s alkoholom, v žiadnom prípade nechoďte s kamarátom do pohostinstva. Vy ste zodpovední za to, že poviete nie. Môžete povedať, Bože, pomôž mi, ale vy ste zodpovední za to, ako sa s tým vysporiadate. Po šieste, verím, že hriech je závislosť, ktorú milujeme. Hriech je skutočne závislosť. Táto kapitola nám jasne ukázala, že hrešíme, pretože chceme a nie preto, že musíme. Moc hriechu však môže byť v živote kresťana zlomená. Prvým krokom k jeho zlomeniu je priznať si ho a vyznať pred Bohom. Nech vám Boh dá silu k jeho vyznaniu a k životu na jeho podobu.

A na záver tu je sľúbená otázka. Čo je výsledkom nášho oslobodenia od hriechu? Citujte verš z preberanej 6. kapitoly, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Čo je výsledkom nášho oslobodenia od hriechu? Citujte verš z preberanej 6. kapitoly, ktorý o tom hovorí.

0: Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ste veľmi milovaní. Medzi nimi sme aj my všetci. Kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. List Efežanom, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Neboli by ste radi, keby vám anjel Gabriel povedal, ste veľmi vzácni? Danielovi sa to stalo trikrát. Poprvé, keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si vzácny Bohu. Daniel, 9. kapitola, 23. verš. Po druhé, povedal mi, Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Daniel, 10. kapitola, 11. verš. Po tretie, povedal, neboj sa, vzácny človeče, pokoj s tebou. Schop sa, buď pevný. Daniel, 10. kapitola, 19. verš. Priznávam, že každý rok, keď čítam Bibliu a prichádzam k týmto veršom, chcem si ich privlastniť a aplikovať na seba. Chcem počuť, ako mi hovorí Boh, si veľmi milovaný. V skutočnosti to počujem a chcem, aby ste to počuli aj vy. Ak máte vieru v Ježiša, sám Boh vám to hovorí v jeho slove, ktoré je istejšie ako Boží anjel. Ste veľmi milovaní. V liste Efežanom 2. kapitole 3. až 5. a 8. verši je napísané, medzi nimi sme aj my všetci konali kedysi podľa žiadostí svojho tela. Keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Toto je jediné miesto, kde Pavol používa túto nádhernú frázu veľká láska. A znie to krajšie ako hlas anjela. Ak skutočne poznáte Ježiša a prijali ste ho ako svoj najvzácnejší poklad, znamená to, že ak ste oživení, ste veľmi milovaní. Veľmi milovaný stvoriteľom vesmíru. Len si to predstavte. Ste veľmi milovaní.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď je Boh úplne za nás, medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. List Efežanom, 2. kapitola, 3. verš. Všetok Boží hnev, všetko odsúdenie, ktoré si zaslúžime, sa vylialo na Ježiša. Kristus splnil všetky Božie požiadavky na dokonalú spravodlivosť. V okamihu, keď uvidíme tento poklad a príjmeme ho, jeho smrť bude počítaná ako naša smrť a jeho odsúdenie ako naše odsúdenie a jeho spravodlivosť ako naša spravodlivosť a budeme neodvolateľne, úplne a navždy patriť Bohu. Otázka, ktorá pritom zostáva nezodpovedaná, znie: neučí Biblia, že večnosť nám Boh pripravuje z jeho milosti? Inými slovami, premýšľajúci ľudia sa pýtajú: patríme Bohu iba od okamihu ospravedlnenia, uverenia a zjednotenia s Kristom? Nevyvolil si nás Boh už pred založením sveta? Pavol hovorí v liste Efežanom 1. kapitole 4. a 5. verši. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. Nepatria Bohom vyvolení úplne jemu už od večnosti? Odpoveď leží na význame slova úplne. Pod pojmom úplne sa snažíme vyjadriť biblickú pravdu, ktorá sa nachádza v niektorých pasážach písma. Napríklad v liste Efežanom 2. kapitole 3. verši Pavol hovorí, že kresťania boli deťmi hnevu predtým, ako boli oživení v Kristovi Ježišovi. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Pavol hovorí, že pred našim znovuzrodením, pred tým, ako sme boli oživení spolu s Kristom, bol na nás Boží hnev. Ako vyvolení sme boli pod hnevom. To sa zmenilo, keď nás Boh oživil v Kristovi Ježišovi a prebudil nás, aby sme videli Kristovú pravdu a krásu, takže sme ho prijali ako toho, ktorý zomrel za nás a ako toho, ktorého spravodlivosť sa počíta za našu spravodlivosť vďaka nášmu zjednoteniu s Ježišom. Predtým, ako sa nám to stalo, boli sme pod Božím hnevom. Potom vďaka viere v Krista a zjednoteniu s ním bol odstránený všetok Boží hnev a tým sme sa v tomto zmysle stali úplne jeho vlastníctvom. Preto sa radujte z istoty, že vás Boh zachová. Zachová vás až do konca, pretože úplne patríte Kristovi. Preto dosiahnutie konečného cieľa neznamená, že Boh stále pracuje na tom, aby sme mu patrili úplne. Je to dôsledok toho, že už teraz úplne patríte Bohu. Nech znie.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Život služby zbožnej ženy. Postmodernizmus veľmi poznačil moderné evangelikálne hnutie. Najvýraznejší vplyv má zavádzanie výkladu biblických princípov na základe našich vlastných požiadaviek. Biblické hodiny sa často točia okolo otázky: čo tento verš znamená pre teba? Čo tento verš hovorí o tebe? Kázne a biblické hodiny začínajú frázou: pre mňa tento text znamená, alebo mne cez tento text Boh hovorí. Čo hovorí tebe? A kontext je viac zameraný na človeka, ktorý vykladá text, ako na samotný text, ktorý má byť vysvetlený. Postmoderný čitateľ sa nadraďuje nad text a správa sa ako Boží redaktor. Výsledkom toho je, že mnoho biblických doktrín bolo predefinovaných alebo úplne odstránených. Jednou z najčastejšie menených doktrín je doktrína o biblickej úlohe ženy. Najdiskutovanejšou témou je zákaz žien viesť zbor, ktorý je veľmi často nepochopený alebo úplne odmietaný. Niektorí zase zle aplikujú tento zákaz a bránia ženám v akejkoľvek službe a nútia ich, aby odovzdali všetko do rúk mužov. Iní to považujú za šovinizmus, ktorý musí byť kvôli lepšej aplikovateľnosti a relevantnosti Biblie v postmodernej kultúre odstránený z Biblie. Úloha ženy v cirkvi však nemôže byť definovaná len na základe zákazu kazateľskej služby a vedenia zboru. Smutnou iróniou však je, že tí, ktorí sú za to, aby ženy mali vodcovské postavenie v cirkvi, sú tými, ktorí znehodnocujú skutočné a vznešené Božie povolanie pre ženy. Mnohí, ktorí upriamujú pohľad len na dôležitosť ženskej kazateľskej služby, úplne prehliadajú dôležité úlohy, ktoré Boh určil ženám, aby ich plnili. Získať si srdce neveriaceho manžela. Prvoradou úlohou ženy má byť služba neveriacím vo svojej domácnosti, obzvlášť služba svojmu neveriacemu manželovi. Ide o prípad, kedy žena uverila až v priebehu manželstva, do ktorého vstúpili obaja manželia ako neveriaci. Apoštol Peter to povedal takto: podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Prvý list Petra, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Kazatelia a poradcovia často vidia ženy protestovať proti tomuto princípu. Pozrite, vy nepoznáte môjho muža. Odmieta poslúchať Boha. Nie je kresťanom. Ako sa len môžem podriadiť voči takémuto mužovi? Ale toto je presne tá situácia, akú Peter opisuje. Aj keby sa vspieral Božiemu slovu, podajte sa mu. Neexistuje žiadna výnimka pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich mužov. Peter tu hovorí aj o tom, aké ovocie môže priniesť takáto podriadenosť. Poslušná žena sa môže stať Božím nástrojom pre získanie neveriaceho manžela. Veriaca žena môže mať svojou poslušnosťou väčší vplyv na neveriaceho manžela, ako keby mu neustále dohovárala alebo mu neustále robila poučujúce kázne. Peter povedal, že žena môže svojim správaním získať manžela pre Krista bez slova. A akým správaním? Čistým a rešpektujúcim správaním. Čistota života spolu s hlbokým rešpektom voči manželovi sú spôsobom, akým pobožná žena preukazuje svoju podriadenosť.
preukazovať Božiu krásu. Všimnite si tiež príkaz. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. 1. list Petra, 3. kapitola, 3. verš. Tieto Petrove slová sú dnes veľmi aktuálne. Ženy, ktoré sú formované dnešnými spoločenskými hodnotami, majú tendenciu stať sa závislými na svojom výzore. Ale Peter povedal, že nie toto má byť prioritou pre ženu. Nepochopte zle tieto verše. Peter v týchto veršoch úplne nezakazuje nosenie šperkov, vkusné účesy alebo iné ženské ozdoby. Peter tu jednoducho hovorí o tom, že tieto veci nie sú tými najdôležitejšími vecami v živote ženy. To, ako žena vyzerá navonok, neurčuje jej skutočnú krásu, ale práve naopak. Každý pokus o prilákanie pozornosti okolia na základe vonkajšieho výzoru poukazuje na jej nedostatok podriadenosti svojmu mužovi. Peter hovorí, že namiesto vonkajšej krásy by mali ženy radšej pracovať na svojej vnútornej kráse. Mali by sa v prvom rade zaoberať neporušiteľným a pred Bohom veľmi vzácnym duchom krotkosti a tichosti. 1. list Petra, 3. kapitola, 4. verš. Tento príkaz, o ktorom tu Peter hovorí, je v dnešnej dobe ťažké si čo i len predstaviť, pretože úplne odporuje všetkým spoločenským myšlienkam 21. storočia. Hovorí o tom, že ženy by mali byť jemné, tiché a poslušné a nie hlasné, prúdke alebo priebojné. Mali by sa zaujímať o svoj vlastný charakter a nie o najnovšie trendy vo svete. Inými slovami, atraktivita zbožnej ženy a jej skutočná sila spočíva v tom, že je oporou pre svojho manžela a je mu podriadená. A túto podriadenosť preukazuje svoje láskavosťou a pokornou tichosťou. Toto nie je veľmi uznávané prevrátenou feministickou kultúrou, ale toto je to, čo hovorí Biblia. Svetosť skrze podriadenie. Peter tu však určite neučí to, že ženy majú slepo nasledovať každý jeden príkaz svojho manžela a že nemôžu nikdy vyjadriť opačný názor alebo vlastné myšlienky. Peter skôr hovorí, aby sa zbožná žena snažila získať srdce svojho manžela svojou krotkosťou, jemnosťou a rešpektujúcim prístupom a nie vzburou proti nemu, alebo tým, že sa snaží prevziať jeho pozíciu ako hlavy rodiny. Následne na to Peter poukázal aj na historický kontext tohto princípu slovami. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcerami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. 1. list Petra, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Peter tu nezavádza nejaké nové pravidlo. A bez ohľadu na to, čo hovorí dnešná moderná spoločnosť, toto nie je vôbec ani nejaké zastarané pravidlo. Svetosť je to, o čo by sa mala usilovať každá zbožná žena. Významná úloha vyučovania. Žena, ktorá naplňa veľké Božie povolanie podriadenosti sa svojmu manželovi, je volaná aj do dôležitej služby vyučovania. Podobne aj staršie ženy nech sú správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom,
láskavými k deťom, miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, podanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. List Týtovi, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Vyjadrenie staršie ženy označuje zrelé ženy. Nie nevyhnutne vekom staršie, ale ženy a matky, ktoré už majú skúsenosti s výchovou detí a udržiavaním domácnosti. Povinnosti, ktoré im dáva Pavol, sú jednoduché a priame. Majú to byť ženy so zbožným charakterom, neohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, a majú vyučovať. Koho majú vyučovať? Mladšie ženy. Pavol popisuje vo veršoch 4 a 5, čo ich majú učiť. Táto pasáž z Týta poukazuje na krásny príklad toho, kde môžu ženy, hľadajúce nejakú službu, nájsť uplatnenie pre svoje zručnosti. Staršie ženy majú učiť mladšie ženy zručnostiam a disciplíne, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravej domácnosti a manželstva. Skúsené ženy môžu svoje zručnosti najlepšie uplatniť pri vedení mladých manželiek k tomu, ako majú byť dobrými manželkami, matkami a ženami v domácnosti. Dohľad nad domácnosťou. Všimnite si, že všetky biblické priority pre ženu sú sústredené okolo rodiny a domova. Byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom. Východiskovým bodom je láska ženy ku svojmu manželovi a deťom. Túto lásku vyjadruje svojou cnosťou a sebaobetavosťou v prvom rade vo svojej domácnosti. Domov je miestom, kde skutočne zbožná žena prekvitá. Je to miesto, kde nachádza svoje potešenie. A je to miesto, kde má svoj najväčší vplyv. Všetko toto je zhrnuté v Pavlových slovách, kde vyzýva ženy, aby boli poddané svojim mužom. V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí o úlohe muža.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem. Dovážem.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: On jej povedal: choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Žena mu odpovedala: pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 16 až 23. Rozhovor o vode života sa mení na rozhovor o žene. Ježiš ju konfrontuje s jej minulosťou, na ktorú by ona najradšej zabudla. Konfrontuje ju s jej hriechom, ktorý vlečie celé roky so sebou. Dotkne sa jej súkromia, ktoré si každý úzkostlivo stráži. Vstúpi až do jej spálne, odhalí jej intímny život. Prečo zrazu Ježiš mení tému rozhovoru? On ju v skutočnosti nemení. On len ukazuje, že živá voda, ktorú on ponúka, je pre ľudí, ktorí sú ochotní vysporiadať sa s hriechom vo svojom živote. Je len pre kajúcnych, ktorí spoznali, že pred Bohom stoja ako ľalia, ktorí morálne skrachovali. Naša vina musí byť najprv odkrytá našim vyznaním, aby potom mohla byť prikrytá Božím odpustením. A kto chce byť konfrontovaný so svojou vinou? Ani žena nie. Preto rýchlo zmení tému, uniká do rozhovoru o náboženstve. To je bezpečná pôda. Tam jej nič nehrozí. Nezáväzný rozhovor o tom, ktorá cirkev či viera je tá pravá, ktoré obrady a formy uctievania sú správne. Ale takéto rozhovory nikam nevedú. Len odvádzajú pozornosť od podstaty veci. Lebo nás nespasí žiadne náboženstvo, ani cirkev, ani obrady, ani sviatosti. Nás môže spasiť len osoba, ktorou je Ježiš Kristus. Ten, ktorý tu stojí pred ženou, aby ju postupne priviedol k poznaniu toho, kým on je. Veď už na začiatku jej hovorí: keby si vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 10. Keby si vedela. Prečo je také dôležité to vedieť? Pretože bez poznania Ježiša, toho, kto je on, nie drieš, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 10. Keby si vedela. Prečo je také dôležité to vedieť? Pretože bez poznania Ježiša, toho, kto je on, nie je riešenia pre náš vnútorný smet duše.

viery. Tak, ako sa to stane aj v prípade tejto ženy. Pane, staň sa aj nám tým prameňom vody, ktorá dáva večný život.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 21 až 24. Keď Ježiš konfrontuje ženu s jej minulosťou, ona rýchlo zmení tému. Chce sa vyhnúť morálnej otázke, na ktorú Ježiš položil svoj prst a uniká do rozhovoru o náboženstve. Ale Ježiš ju hneď vedie k podstate veci. Hovorí, že uctievanie Boha nie je ani o mieste, ani o chráme, obradoch či formách. Uctievanie Boha je záležitosťou ducha a pravdy. Je to uctievanie spôsobené Božím duchom, ktoré je založené na pravde o Bohu. Lebo mnohé uctievanie je založené len na ľudskej predstave Boha. Tvoríme si Boha na svoj obraz, ktorý potom uctievame. Ale to je falošné uctievanie. Také Boh neprijíma. Lebo Otec hľadá takých ctiteľov, ktorí sa mu budú kláňať v duchu a v pravde. Otec hľadá. Prečo Otec hľadá? Lebo človek nehľadá. Niet ani jedného, kto by hľadal Boha. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 11. Preto Otec hľadá. On hľadá tých, ktorí nehľadajú Jeho. Ale ako hľadá, keď On je na nebi a človek na zemi? Odpoveď dávajú Vianoce. Otec tak hľadá, že pošle syna na svet, aby hľadal. A syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 10. Prišiel hľadať i túto ženu, aby sa i z nej stal pravý ctiteľ Boha. A keď raz syn odíde k otcovi, tak pošle ducha na zem, aby ten pokračoval v hľadaní a premieňal ľudí na pravých Božích ctiteľov. Toto je zvesť Evanjelia, zvesť o hľadajúcom Bohu, ktorý nenechal hľadanie na nás, ktorý hľadá i takých, ako je táto žena. Ženu s pošpinenou minulosťou, s povesťou mravne skazenej ženy, ktorá sa vyhýba stretnutiu s inými. Ale Ježiš sa nevyhýba stretnutiu s ňou. Preto musel prejsť cez Samáriu. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 4. Ježiš sa nevyhýba ani stretnutiu s nami. Ide však o to, aby sme sa my nevyhýbali stretnutiu s ním. Pane, ďakujeme, že dodnes hľadáš tých, ktorí nehľadajú teba.

Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal: Ja som to ten, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal: Čo od nej chceš? Alebo prečo sa s ňou rozprávaš? Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Ján, 4. kapitola, od 25. po 30. verš. Keď Ježiš ponúkne žene vodu života, ona sa pýta: Odkiaľ vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Keď Ježiš odhalí jej hriešnú minulosť, žena povie: Pane, vidím, že si prorok. Ján, 4. kapitola, 19. verš. Spozná, že Ježiš je väčší, ako bol otec Jákob, ale až keď spomenie Mesiáša, ktorého očakávali nielen Židia, ale i Samaritáni, zistí, že Ježiš je najväčší. Nie väčší než ktokoľvek iný, ale ten najväčší. Lebo Ježiš jej hovorí: Ja som to. Ja som ten očakávaný Mesiáš. Týmto sebapredstavením končí Ježišov rozhovor so ženou. Rozhovor, ktorý je orámovaný dvojakým údivom. Na začiatku je to údiv ženy nad tým, že on, Žid, si pýta vodu od nej Samaritánky. Na konci je to údiv jeho učeníkov nad tým, že ich pán sa na verejnosti rozpráva so ženou. Žena aj učeníci žasnú nad tým, že Ježiš je slobodný od predsudkov svojej doby. Od tých predsudkov, od ktorých Ježišovi učeníci slobodní neboli. A nie sú vždy ani dnes. Keď sa žena dozvie, kto je Ježiš, viac už počuť nepotrebuje. Ona už našla, čo potrebovala. Odkiaľ to vieme? Džbán, ten symbol jej prázdnoty, s ktorým prišla k studni, zostal ležať pri Ježišových nohách. Ona našla živú vodu, lebo našla Ježiša. Ona mu priniesla svoju prázdnotu. On jej daroval plnosť života. Ona mu priniesla smäd duše. On v nej otvoril prameň, ktorý bude zvlažovať jej život až do večnosti. A kto sa raz napil z vody života, ten volá k prameňu i druhých. Preto žena beží do mesta, preto volá ľudí k Ježišovi. Veď on jej povedal: Priveď aj svojho muža. Aj nám hovorí: Aj ty priveď kohokoľvek, kto sa priviesť dá. Pane, nechceme piť z tvojho prameňa len my sami. Pomôž nám k nemu priviesť aj ďalších.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Súdne konanie pred veľradou. Marek 15:1, Matúš 27:1, Lukáš 22, 66 až 71. Jediným dôvodom tretieho konania s Ježišom bolo dať celému počínaniu Židov zdanie legality. Židovským vodcom bolo jasné, že pojednávanie až doteraz bolo ilegálne. Aby mu dodali zdanie legality, dopriali celému dianiu trochu denného svetla. To ukazujú všetky tri biblické texty. V Markovi 15:1 je a hneď na úsvite, v Matúšovi 27:1 na úsvite a v Lukášovi 22:66, keď sa rozhodnilo. Pomocou trochu denného svetla sa malo stať ilegálne legálnym. Ráno sa ho spýtovali už iba dve otázky. Podľa Lukáša 22:67 hovorili: Ak si ty Kristus, povedz nám. Ježiš im odpovedal, že nemá zmysel povedať im to, pretože sa už dohodli, že mu neuveria. Aby ešte zdôraznil svoje oprávnenie, povedal im, že odteraz bude sedieť na pravici moci Božej. A vo verši 70 je druhá otázka. Si teda syn Boží? Riekol im, hovoríte, že som. V gréčtine je jeho výrok veľmi zdôraznený. Áno, skutočne som to ja. Týmto svedectvom sa končí židovské konanie a pán Ježiš je za rúhanie odsúdený na smrť. Mohli síce vyriecť trest smrti, ale v tom čase rímsky senát odňal židovskému Sanhedrinu právo vydať niekoho na smrť. Pán Ježiš mohol zomrieť len na základe rímskeho práva. Vznikol nový problém. Rúhanie sa Bohu sa síce malo podľa židovských zákonov potrestať smrťou, ale podľa rímskych nie. Museli pripraviť nové obvinenie, ak má byť pán Ježiš vydaný na smrť a skutočne popravený. Toto obvinenie mal predniesť Judáš. Zradcu potrebovali aj v civilnom súdnom konaní, ale Judáš medzi konaniami zomrel. Judášova smrť. Matúš 27:3 až 10, Skutky 1, 18 až 19. Matúš 27:3 hovorí: Keď Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných. Pretože sa u Judášovi píše, že ľutoval, ľudia si vždy znovu dávajú otázku, bol Judáš spasený? Krátko potom, ako som uveril, som chodil 4 roky do baptistického zboru. Pri jednej stene mávali umiestnené rozličné traktáty. Jeden z nich mal názov Bol Judáš spasený? Keď som začínal so štúdiom novej zmluvy, považoval som to za dobrú otázku a rozhodol som sa vyskúmať, či Judáš bol spasený a či nie. Zobral som si traktát, otvoril ho na prvej strane a čítal. Bol Judáš spasený? To nie je otázka. Skutočnou otázkou je, si ty spasený? Ani po prečítanej celej brošúry som nenašiel zodpovednú titulnú otázku. Išlo o oklamanie etiketou v kresťanskej literatúre. V gréčtine existujú pre výraz ľutovať dve slová. Prvé je slovo metanoia, ktoré má v sebe význam ľútosť v zmysle pokánia, zmena zmýšľania. Ale toto slovo Matúš nepoužil. Tu je napísané metamelomai. Znamená to cítiť ľútosť, byť skrúšený z toho, čo som urobil, mať problém so svedomím. Ale odvrátenie sa od doterajšieho života, odvrátenie sa na základe pokánia, vyjadruje slovo metanoia. Nie, nebol spasený a skončil v pekle, tak ako to pán Ježiš predpovedal. Kritici novej zmluvy našli medzi oboma správami, Matúš 27 a Skutky 1, dva zdanlivé rozpory.
venujeme sa obidvom. Prvý zdanlivý rozpor sa týka otázky, ako zomrel Judáš. V Matúšovi 27.5 čítame: Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom išiel a obesil sa. Skutky 1.18. Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky útroby. Zomrel obesením alebo prepád, pri ktorom mu vypadli vnútornosti. Poznajúc židovské pozadie, môžeme povedať, že obe výpovede sú pravdivé. Najprv musíme vziať do úvahy židovské počítanie času. Pre Židov začína nový deň západom slnka. Preto sa sobota počíta od západu slnka v piatok až do západu slnka v sobotu. Keď slnko v sobotu zapadlo, zákony pre sobotu už neplatili. Prvá noc paschy podľa toho je pred prvým dňom paschy. V prvej noci paschy jedia Židia paschálne jedlo. Toto robil Pán Ježiš s učeníkmi. V prvý deň paschy sa prinášala asi o 9. hodine špeciálna paschálna obeť, z ktorej mohli jesť len kňazi. Podľa židovského zákona bolo celé mesto nečisté, ak počas prvej noci paschy a prvého dňa paschy bola v meste mŕtvola. V takom prípade sa nesmela priniesť paschálna obeť. Teraz uvidíme, ako Židia riešia takéto situácie. Ak niektorý zákon spôsobuje problém, vytvoria iný, aby mohli problém vylúčiť. Druhý zákon hovorí, že mŕtve telo sa má vziať a prehodiť cez múry mesta, a to múry nad údolím Hinom. Potom je mesto znovu rituálne čisté a možno obetovať. Pochovanie tela sa môže vykonať až po sviatku. Tým, že sa Judáš obesil vo vnútri mestských hradieb, rituálne znečistil celé mesto. Pokým bolo jeho telo v meste, nemohli obetovať. Preto na základe druhého zákona prehodili jeho telo cez múry s výsledkom opísaným v skutkoch apoštolských. Teda obe správy sú správne. Druhý rozpor, na ktorý poukazujú neveriaci, sa týka otázky, kto kúpil pole. V Matúšovi 27:7-10 sa hovorí, že veľkňazi kúpili pole. V skutkoch 1:18 je napísané ten a myslí sa na Judáša, že kúpil pole. Teda kto kúpil pole? Judáš alebo veľkňazi? Zo židovského pohľadu sú znova obe správy pravdivé. Keď Judáš oľutoval svoj čin, pokúsil sa vrátiť peniaze veľkňazom a starším, ale oni ich odmietli. Preto vrhol peniaze do chrámu a obesil sa. Podľa židovského zákona nemohli do pokladu chrámu dať nespravodlivo získané peniaze. Nečestne nadobudnuté peniaze sa museli vrátiť majiteľovi. To je židovské pozadie k Matúšovi 27.6. Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Peniaze museli dať majiteľovi. Potom prišla otázka, čo sa má robiť, keď majiteľ zomrel, prv ako mu peniaze vrátili. Ani vtedy ich nemohli dať do pokladu chrámu. Miesto toho museli kúpiť niečo, čo by slúžilo k všeobecnému blahu. Pretože Judáš sa obesil, nemohli mu peniaze vrátiť. A tak sa rozhodli kúpiť pole na pochovávanie cudzincov. Matúš 27:7-8. Podľa židovského zákona sa musel celý obchod aj spísanie kúpnej zmluvy urobiť v mene vlastníka. Veľkňaz bol v tejto záležitosti iba konateľ. Lukáš v skutkoch opisuje právnu stránku záležitosti. Judáš kúpil pole. V jeho mene sa kúpa uskutočnila. Matúš opisuje, čo sa skutočne stalo. Teda podľa židovského zákona sú obe správy správne.
Sprva, ako opustíme tento odsek, chceme sa ešte venovať 30 strieborným. Množstvo peňazí, 30 strieborných, nie je náhodné. Podľa 2. Mojžišovej 21:32, v prípade, keď tvoj vol usmrtí sluhu tvojho suseda, musíš dať ako náhradu susedovi 30 strieborných. To bola cena mŕtvého otroka. V priebehu dejín táto suma symbolicky vyjadrovala poníženie. Keď niekto chcel vyjadriť pohrdanie, mohol dať druhému 30 strieborných a tým povedať: cením si ťa ako mŕtvého otroka. Keď dojednávali kúpu a dospeli k takejto cene, spravidla ju zmenili na 29 alebo 31 strieborných, len aby sa číslu 30 vyhli. V knihe Zachariáša 11:4 až 14 povedal Boh prorokovi Zachariášovi, že má hrať rolu Mesiáša, úlohu dobrého pastiera, ktorý krmi stádo, čo príde na porážku. Po určitom čase má Zachariáš ísť k židovským vodcom a povedať im: nedohodli sme si nejakú mzdu. Dajte mi podľa vášho ohodnotenia. Keď má moja práca pre vás cenu, zaplaťte mi podľa toho. Keď nemá cenu, nič mi neplaťte. Bolo by lepšie, keby mu nič nezaplatili, ale oni dávali presne 30 strieborných, aby tým povedali: tvoja práca má takú cenu ako mŕtvy otrok. Boh na to prikázal Zachariášovi vziať 30 strieborných a hodiť do chrámu, presne ako to Judáš urobil o stáročia neskoršie. Potom povedal Boh Zachariášovi: toto je cena, akou som ocenený. Tým chcel povedať, že sám Boh bude jedného dňa predaný za cenu mŕtvého otroka. A keď Judáš dostal 30 strieborných, naplnilo sa toto proroctvo a Boh Izraela bol predaný za cenu mŕtvého otroka. Židia celkom vedome vyslovili sumu 30 strieborných, aby ukázali svoje pohrdanie Ježišom. Posledná poznámka k 30 strieborným. Prišli od veľkňaza. Keďže prišli od neho, boli z pokladu chrámu. Hlavným účelom chrámového pokladu bolo zhromažďovanie prostriedkov na kúpenie obetí. Farizeji nechceli kupovať obeť, keď dávali peniaze Judášovi, ale presne to urobili. Kúpili obeť. Presnejšie, kúpili obetného baránka, ktorý poniesie hriechy sveta.

štátne súdne konanie. Prvé konanie pred Pilátom. Marek 15, 1 až 5, Matúš 27, 2, 11 až 14, Lukáš 23, 1 až 5, Ján 18, 28 až 38. Židia priviedli Ježiša k Pilátovi. Nevkročili síce do jeho domu, lebo by sa stali rituálne nečistými. Predsa však Piláta potrebovali, pretože pána Ježiša odsúdili na trest smrti, ktorý sami nemohli odsúhlasiť a vykonať. Pilát bol pripravený a úplne oblečený, hoci bola skorá raná hodina. Marek 15.1. Spýtoval sa ich: akú žalobu máte proti tomuto človeku? Ján 18.29. Odpovedali v nasledujúcom verši, že by ho nevydali Pilátovi, keby nebol zločinec. Chceli, aby vyslovil ortieľ bez ďalšieho konania. Pilát reagoval ako správny Riman. Nechcel s tým mať nič spoločné. Preto im povedal vo verši 31: vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Keď nie to žaloby, nie to ani súdneho konania. Keď nie to konania, nie to ani rozsudku. A bez rozsudku nie to vykonania rozsudku. Židia hovorili v tom istom verši: nám nie je dovolené nikoho zabiť. Podľa rímskeho práva im to nebolo dovolené. Ján 18.32 má poznámku: aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. Ježiš viackrát povedal, že zomrie ako ukrižovaný. Ale križovanie nebol spôsob popravy zaužívaný u Židov. Židovský spôsob bol kameňovanie. Keby bol pán Ježiš popravený podľa židovského práva, boli by ho kameňovali a bol by sa stal falošným prorokom. Ale v určitý čas v dejinách Boh spôsobil, že rímsky senát vzal Sanhedrinu právo niekoho popraviť. Keď pán Ježiš mal byť popravený, mohlo sa to stať len podľa rímskeho práva a Rímania praktizovali ukrižovanie. Z Talmudu poznáme exaktný termín, kedy sa to stalo. Talmud hovorí: právo niekoho popraviť vzali Rimania 40 rokov pred zničením chrámu. Chrám bol zničený v roku 70 po Kristovi. Keď odpočítame 40 rokov, pridáme k tomu 30, presne rok, v ktorom sa konal proces s Ježišom. Keby toto konanie bolo pred 6 mesiacmi, bol by pán Ježiš odsúdený na smrť kameňovaním a stal by sa falošným prorokom. Ale Boh riadil situáciu presne a v pravý čas, aby sa mohlo splniť jeho slovo. Keď židovskí vodcovia pochopili, že Pilát nerozhodne bez konania, začali obviňovať Ježiša. V Lukášovi 23.2 čítame: a začali žalovať na neho: tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. Obvinili ho za vzburu voči Rímu v troch bodoch. Poprvé, prevracal, huckal ľud, to znamená, že chystá povstanie proti Rímu. Po druhé, učil, aby nedávali cisárovi dane. Po tretie, tvrdil, že je kráľom, čo znamená, že je konkurentom cisára. Pilát mal teraz žalobu, na ktorú mohol reagovať. Podľa Jána 18.33 sa Pilát spýtoval Ježiša: si ty kráľ?

otázkou. Či to má sám od seba, alebo či mu to druhý povedali. Ján 18:34. Inak povedané, vyjadril otázku, či sa spýtuje z pohľadu Rimana alebo Žida. Vo verši 35 odpovedá Pilát. A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi vydali mi ťa. Čo si urobil? Pilát sa spýtoval z pohľadu Rimana, pred ktorého priniesli Židia žalobu. Teraz bola záležitosť medzi Ježišom a Pilátom vyjasnená. Pilát chcel vedieť, či pán Ježiš nie je konkurentom rímskeho cisára. Pán Ježiš odpovedal vo verši 36. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jednoducho vyjadrené, nie som konkurentom cisára, lebo moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Raz bude vo svete, ale nebude zo sveta. Z tohto sveta znamená mať tú istú povahu ako tento svet. U Jána 17 urobil pán Ježiš jasné oddelenie medzi vo svete a zo sveta. My veriaci sme vo svete, ale nie zo sveta. To isté sa týka jeho kráľovstva. On neprišiel, aby rímskeho cisára zhodil z trónu, alebo aby sedel na jeho tróne. Raz príde so svojím vlastným trónom, trónom Dávidovým, so svojím vlastným mesiášským kráľovstvom. To je prvý dôvod, prečo pán Ježiš nebol konkurentom cisárovi. Na konci 36. verša povedal ešte pán Ježiš. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Pretože Židia odmietli pána Ježiša, čo je hriechom, ktorý sa nedá odpustiť, nebude jeho kráľovstvo zriadené v tomto čase. Aj z toho dôvodu nemohol byť Ježiš protihráč cisára. Vo verši 37 sa Pilát napriek tomu spýtuje. Tak preca si kráľ? Chcel sa presvedčiť, či pán Ježiš nie je predsa nejakým spôsobom kráľom. Ježiš odpovedá, ty hovoríš, že som kráľ. Vysvetlil, že je kráľom pravdy. Prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Tu sa Pilátov výsluch končí sarkastickou otázkou. Ján 18:38. Čo je pravda? Smutnou skutočnosťou bolo, že Pilát stál oproti tomu, ktorý je stelesnená pravda, a nepoznal ho. Pilát vyšiel znovu zo svojho domu von a vyhlásil nevinu pána Ježiša. Podľa posúdenia Piláta nebol pán Ježiš nebezpečným pre rímskeho cisára. Lukáš 23:4. Ale veľkňazi uviedli ďalšie obvinenia, ako čítame u Marka 15:3. No pán Ježiš neodpovedal. Matúš 27:12. Takže sa Pilát divil a pobádal ho, aby sa bránil. Ježiš však mlčal. Marek 15:4-5. Pokračovali v obvineniach a niekto spomenul, že Ježiš pochádza z Galilei. Lukáš 23:5. To poskytlo Pilátovi možnosť dostať sa z nepríjemnej situácie. Judea a Samária boli pod jeho správou, ale Galilea bola pod pánstvom Herodesa Antipasa. Pre slávnosti sa tiež zdržiaval Antipas v Jeruzaleme, a tak poslal Pilát pána Ježiša k nemu. Pojednávanie pred Herodesom Antipasom. Lukáš 23:6-12. Herodes Antipas bol synom Herodesa Veľkého, ktorý sa pokúsil pozbaviť Ježiša života, keď mal 2 roky. Bol to ten istý Herodes Antipas, ktorý nechal Jánovi Krstiteľovi oťať hlavu. Až po Jánovej poprave sa Herodes dopočul o Ježišových divoch. Určitý čas veril, že Ježiš je vzkriesený Ján Krstiteľ. Herodes Antipas obľuboval zábavné rozhovory
a posl-

poslal Ježišovi správu, aby prišiel k nemu. Pán Ježiš toto pozvanie odmietol a nazval ho líškou. Ale teraz sa Antipasovi jeho prianie splnilo a Ježiš stál pred ním. Rád by videl nejaký div pána Ježiša, ktorý by mu pripravil nové vzrušenie. Ale Ježiš neurobil nič, lebo jeho divy nie sú pre zábavu. Herodes vysmial pána Ježiša a pohrdol ním, aj so svojimi vojakmi. Vyhlásil ho však za nevinného a poslal ho späť Pilátovi. V Lukášovi 23.15 vidíme, ako Herodes prehlásil Ježiša za nevinného. Predtým vo verši 12 ešte čítame: v ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát. Predtým boli totiž nepriatelia. Základ ich nepriateľstva pochádzal z čias, keď sa Pilát stal prokurátorom. Keď so svojimi légiami vtiahol do Jeruzalema, nechal pripevniť rímske znaky, ktoré zobrazovali zvieratá, bohov a bohyne, na vonkajší múr chrámového priestoru. Toto hlboko poburovalo city Židov a v Jeruzaleme nastalo povstanie. Pilát poslal proti ním vojsko a mnohí ľudia boli zabití, ale znaky nechal visieť ďalej. Herodes Antipas konvertoval k židovstvu. Poznal pocity Židov a vedel, že kým visia rímske symboly na múre, stále bude hroziť nebezpečenstvo povstania. Prosil Piláta, aby znaky zvesil, ale ten odmietol. Herodes preto napísal sťažnosť rímskému senátu. Senát prikázal symboly odstrániť. Tak sa navzájom pohnevali vytýkajúci, že jeden podrýva autoritu druhého. No teraz poslal Pilát Galilejčana k Herodesovi, ktorý mal vládu nad Galileou. Uznal tým autoritu Herodesa Antipasa, obaja ukončili spory a stali sa na účet pána Ježiša priateľmi. O 9 rokov neskôr pobádala Herodesa Antipasa jeho žena Herodias, ktorá bola zodpovedná za smrť Jána Krstiteľa, aby vycestovali do Ríma a vyžiadali si titul Judský kráľ. Bol to titul, ktorý jeho otec Herodes Veľký dostal od rímskeho senátu. Udelenie titulu by z Herodiady urobilo kráľovnú, ale cisárom bol v tom čase Gaius Caligula, pometený a veľmi krutý muž. Ulicami Ríma tiekla krv ľudí, ktorí sa stali obeťou jeho mordovania. Vždy, keď sa mu vyprázdnila pokladnica, obvinil bohatého člena senátu alebo bohatého vlastníka pozemkov zo zločinu. Vyhubil jeho rodinu a privlastnil si ich majetok. Situácia bola taká zlá, že jeho vlastní pretoriáni, ktorí ho mali ochraňovať, naplánovali jeho vraždu. Bol natoľko pometený, že svojho koňa urobil členom rímskeho senátu. Samozrejme, jeho kôň hlasoval tak isto ako on. Keď panovnícky pár z Galilei prišiel k cisárovi, jednoducho ich za trest preložil do regiónu, ktorý teraz zemepisne patrí k Francúzsku, a zomreli v chudobe. Tak zaplatili za hriechy usmrtenia Jána Krstiteľa a zosmiešňovania pána Ježiša.

Druhé pojednávanie pred Pilátom. Marek 15, 6 až 15, Matúš 27, 15 až 26, Lukáš 23, 13 až 15, Ján 18, 39 až 19, 1. Pilát urobil viacero pokusov oslobodiť pána Ježiša. Prvý pokus je u Lukáša 23, 13 až 15. Je to už tretie vyhlásenie Ježišovej neviny. Ale vyhlásenie neviny nie je to, čo chcú počuť zástupy. Pilát robí ďalší pokus, aby mohol Ježiša prepustiť. Ján 18, 39. Použil prax pri slávnostiach Paschy prepustiť jedného väzňa na slobodu. U Marka 15, 7 čítame o väzňovi menom Barabáš, buričovi proti Rímu. Práve on bol vinný z toho, z čoho obžalovali pána Ježiša. Barabáš nebolo jeho pravé meno, bol to titul. Išlo o grécku kombináciu dvoch hebrejských slov, totiž bar a aba. Prvé slovo znamená syn a aba je meno otca. Bol synom muža menom Aba. Evanjeliá nám neuvádzajú jeho pravé meno, aby čitateľa nepomýlili. Ale zo sekulárnych prameňov vieme, ako sa volal ten muž. Volal sa tak isto Ježiš. Máme tu dvoch mužov s tým istým menom. Ježiš, syn Jozefov, ako aj Ježiš, syn Abaov. Ale je tu ešte viac poznámok. Aba je aramejské slovo a znamená ten otec. Jeho plné meno teda znie Ježiš, syn otca. Mal ten titul, no v skutočnosti nebol syn otca. Bol vinný tým, za čo druhý väzeň Ježiš Kristus bol obžalovaný. Pán Ježiš bol pravý syn jediného otca a bol nevinný. Pilát bol presvedčený, že Židia budú prosiť o prepustenie Ježiša. Keď oboch postavil pred ľud, Matúš 27, 17 až 18, scénu narušila správa od jeho manželky. Odkazovala mu, že nemá mať nič s Ježišom. Mala v spojitosti s ním zlý sen. Prepustenie sa oddialilo, takže veľkňazi a starší mali možnosť previesť svoje plány. U Matúša 27:20 čítame, že ovplyvnili zástupy a prehovorili ich, aby si žiadali Barabáša. Toto sa aj stalo, a tak sa ani druhý pokus prepustiť Ježiša nepodaril. U Jána 19:1 sa dočítame o treťom pokuse prepustiť Ježiša. Pilát urobil kompromis a dal ho zbičovať. To je všetko, čo povedal Ján. Nepodáva žiadne ďalšie detaily, lebo ľudia v tej dobe vedeli, čo znamená bičovanie. Odvtedy uplynulo veľa času a mnohí ľudia dnes nemajú predstavu, ako vlastne vyzeralo bičovanie. Nevnímajú to množstvo utrpenia, čo musel pretrpeť pán Ježiš prv, ako bol pribitý na kríž. List Židom v 12. kapitole nám hovorí, že máme mať pred očami každé jeho utrpenie, aby sme sa naučili dvom veciam. Najprv, ako veľmi trpel za naše hriechy, a po druhé, aké sú malé naše utrpenia v porovnaní s tým, čo pretrpel on. Aby sme poslúchli, čo hovorí apoštol v Židom 12, chceme nahliadnúť, ako prebiehalo bičovanie. V tom období existovali dva druhy bičovania, židovské a rímske. Židovské je známe ako 40 bez jednej. Prečo 40 bez jednej? Podľa židovského práva nemohli nikomu dať viac ako 40 úderov. Soferim riešili otázku. Keď niekto má dať odsúdenému 40 úderov, prepočíta sa a udrie 41 krát. Potom poruší zákon.
Aby sa to nestalo, má sa dávať radšej o jeden úder menej. Židovský bič mal rukoveď z kože alebo dreva, na ktorej sa nachádzali len krátke pásy kože. Odsúdeného bili po chrbte. Bičovanie bolo veľmi bolestivé, ale nie smrteľné. Nestalo sa, že by niekto následkom židovského bičovania zomrel. Pavel hovorí, že židovské bičovanie vytrpel 5 krát. No pán Ježiš nepretrpel židovské, ale rímske bičovanie, ktoré bolo neporovnateľne tvrdšie. Počet úderov nebol ohraničený. Rukoveď biča bola tiež z kože alebo dreva, ale na nej boli pripevnené dlhé pruhy kože, ktoré zasahovali celé telo. Na konci každého remeňa bol pripevnený klinec, priviazaný ostrý kus kovu alebo ostrá ovčia kosť. Po niekoľkých úderoch sa koža roztrhla a obnažilo sa svalstvo. Po ďalších úderoch boli svaly rozbité a obnažené kosti. Celý človek, chrbát, boky a prsia, boli zasiahnuté a jeho tvár bola tiež doráňaná. Obrazy bičovania, ktoré môžeme vidieť, ponúkajú celkom falošnú predstavu. Ukazujú nám nedotknutú tvár. Je to určite nesprávne. Z niektorých správ vieme, že ani príslušníci rodiny nepoznali v bičovanom svojho člena. Týmto hrozným týraním sa splnilo proroctvo Mesiášovi. Izaiáš 52, 13 až 15 hovorí, že jeho tvár bola tak znetvorená, že už nevyzeral ako človek. A ako keby bičovanie nestačilo, vojaci urobili korunu z trnia a položili mu na hlavu. Ján 19, 2 a 3. Aby sme to vedeli pochopiť, museli by sme poznať trnie, ktoré rastie v Izraeli. Má trnie ostré ako britva, takže pri malom pohybe zraní do krvi. A keby položili takúto korunu s trňou na hlavu len ľahko, spôsobila by i hneď bolesti. Oni však bili pána Ježiša po korune, takže trne prenikali do hĺbky a museli spôsobovať o mnoho väčšie bolesti. Máme tu symboliku, ktorú nemôžeme prehliadnúť. Trne boli symbolom Adamovho pádu. Vo svojom utrpení za nás pán Ježiš niesol Adamovu kliatbu. Pilát dúfal, že to bude stačiť a znovu prehlásil pred zástupom jeho nevinu. Ján 19, 4. Ale zástup si žiadal ukrižovanie. Verš 5 a 6. Pilát urobil štvrtý pokus oslobodiť Ježiša na konci 6. verša. Židia upustili od žaloby zo zrady a prišli s pôvodnou obžalobou. Ján 19, 7. My máme zákon, a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Pilát mal novú žalobu a znovu sa musel pýtať pána Ježiša. Ján 19, 8 až 11. Pán Ježiš sa zdráhal odpovedať. Pilát mal dosť svetla, aby správne reagoval. Ale svojou výpoveďou, čo je pravda, už pána Ježiša odmietol. Preto už nedostal viac odpoveď. Keď Pilát naliehal na odpoveď a povedal, že má moc ho prepustiť alebo ukrižovať, pán Ježiš odpovedal, že všetka moc je prepožičaná od Boha. A ďalej čítame, že tí, ktorí mu Ježiša vydali, majú väčší hriech. Vo verši 12 sa dozvedáme, že Pilát urobil piaty pokus prepustiť Ježiša, ale bol pochovaný krikom Židov. Keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Nezabudnime, čo je napísané v Jánovi 19.13.
Keď teda Pilát počul tieto slová. Keď počul, že ak Ježiša prepustí, nie je priateľ cisárov, bol hotový posadiť sa na súdnu stolicu. Potom už musel vyniesť rozsudok. Pýtame sa, čo Piláta priviedlo k tomu, čo ním tak pohlo, že sa posadil na súdnu stolicu. Prečo ho znepokojilo, čo mu Židia povedali? Problémom bola situácia, ktorá sa predtým odohrala v Ríme. Svoj post prokurátora získal na príhovor senátora menom Sejanus. On a Sejanus boli priatelia a keď Sejanus dostal miesto veliteľa pretoriánskej gardy, využil svoj vplyv, aby zaistil Pilátovi toto miesto. Potom sa Sejanus rozhodol sám sa stať cisárom. Ale sprisahanie, ktoré inicioval s cieľom zabiť cisára Tiberia, bolo odhalené a Sejanus spolu s inými bol popravený. Začalo sa preverovanie všetkých, s ktorými sa Sejanus stýkal. Medzi nimi boli aj jeho priatelia, aj Pilát. Posledné, čo si Pilát prial, bolo, aby sa k cisárovi dostala správa, že ponechal nažive človeka, ktorý o sebe prehlasoval, že je kráľ. Preto sa rozhodol sadnúť si na súdnu stolicu. Zo súdnej stolice urobil šiesty, posledný pokus prepustiť pána Ježiša. Podľa Jána 19.4 vyviedol Ježiša von a prehlásil: aj hľa, váš kráľ. Vtedy si Židia kričiac žiadali ukrižovanie. Ján 19.15. Keď sa Pilát ešte spýtoval, odpovedali: nemáme kráľa, len cisára. Týmto výrokom odmietli Ježiša ako svojho kráľa a prijali cisára na miesto kráľa. Potom Pilát privolil. Matúš 27, 24 hovorí: keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Pilát vychádzal z toho, že môže zmyť svoju vinu, ale týmto spôsobom sa to nedá. Konečné rozhodnutie z ľudskej stránky, či pán Ježiš bude žiť alebo zomrie, bolo v Pilátových rukách. Vedel, aký by mal byť spravodlivý rozsudok, ale dal sa Židmi zastrašiť a priviesť nesprávnemu rozhodnutiu. Pilát nebol zbavený viny. Keď Peter neskôr kázal a spomínal tých, ktorí majú vinu na smrti pána Ježiša, bol Pilát jedným z nich. Skutky 3.13. O 6 rokov neskôr bol Kaligulom vypovedaný a napokon si vzal život. Potom, ako si umyl ruky, prehlásil 5-krát nevinu pána Ježiša: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Matúš 27.24. Židia vzali kliatbu krvi na seba. Krv jeho na nás a na naše deti. Táto kliatba bola obmedzená na nich a ich deti. Uskutočnila sa v podobe súdu za neodpustiteľný hriech v roku 70 po Kristovi. Zasiahla presne túto generáciu a ich deti. V Lukášovi 23.24 vyniesol Pilát rozsudok. Vo verši 26 prepustil Barabáša a Ježiša vydal, aby ho ukrižovali.

I keď som to už stal veľakrát, tak stále mám trému. Takže od začiatku chvála, ako bola tá možnosť, tak som bol akože jej danenky. A v mojom srdci je vďačnosť. Vďačnosť voči Bohu za všetko, čo robí. A vy viete, že sa narodil babetko a že je krásne a zdravé a je to úžasné. A som mu fakt vďačný. A nielen za to, som mu vďačný za vás, za mnohých z vás. Úplne z nesmierných kľukatých ciest sa nám dostalo proste rôznej pomoci a rôzne oblečenia pre malú a jedno s druhým sme skoro nič nemuseli kúpiť. Proste som veľmi vďačný za to, lebo keď som najprv vedel, že aké sú to obrovské sumy, keď sa narodí dieťatko, tak som preko, že fúf, to bude výdavok. No, som Bohu vďačný za to, že sa o nás stará. A teraz, ako som už vlastne premýšľal, okay, tak pôjdem semka, tak som mi napadlo vlastne, že asi o 2 týždne je tomu 16 rokov, čo som odovzdal svoj život Bohu, a na jednom tábore pre mladých ľudí a odtedy vlastne kráčam s ním a som mu za to veľmi vďačný, za to, že ma dokázal a mohol toľko zmeniť, ako ma zmenil. Za to, že z niekoho, kto bol veľmi slabý a neistý a všetko, proste Boh dokáže človeka budovať, pozdvihnúť a že z Božej milosti mu môžem slúžiť. Ja nehovorím, že ja som niekto, ja stále mám 5000 zlých vlastností a nie som dokonalý. A moja manželka by to mohla povedať, alebo moji svokrovci, ktorí ma vidia každý deň. Ale proste z Božej milosti on nás pozdvihuje. A to vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, že keď Bohu dôverujeme, keď sa plníme Jeho slovom, keď si čítame Jeho slovo, keď sa modlíme, keď v Neho vkladáme svoju nádej, tak on nás pozdvihuje k niečomu, čo je použiteľné, k niečomu, čo môže povzbudiť ostatných ľudí. A toto nie som ja bežný a toto by som ja nedokázal sám zo seba. To je iba Boh. Takže vás povzbudzujem nasledovať Boha, ak je váš život akýkoľvek, tak môže potiahnuť ďalej. Ja viem, že so mňou ešte neskončil a ja viem, že sa ešte potrebujem meniť a budem sa meniť a viem, že proste Boh je dobrý. To bolo to, čo som chcel povedať.

Dobrý deň, volám sa Romana Tabaková, mám 24 rokov. Som nervózna, ale chcem sa podeliť s mojim svedectvom. Od 7 rokov hrávala som profesionálny tenis a celý môj život bol len o tom, aby som proste bola top 100 a proste aby to bolo len o mne, o mojich úspechoch. Cestovala po celom svete a moja rodina je kvázi kresťania, ale nikdy sme nejak nechodili do kostola, ani som nevedela poriadne, že kto je to Ježiš. Modlila som sa len, akože, aby som bola úspešná k Panenke Márie, mala som rúžence, všetko proste, len aby to bolo o mne. Až sa stalo, že v roku 2012 som dostala boreliozu a zo dňa na deň som musela skončiť s tenisom. Vtedy sa mi zrútil svet. Som nevedela, že čo budem ďalej robiť. Začala som chodiť veľa von, pila som ako typický mladý človek a nechcel som ísť ani do školy, ale tým, že som vlastne hrala tenis, mi povedali, že mám tu možnosť, aby som mohla ísť do Ameriky a hrať tenis za školu. A išla som tam ešte aj takým spôsobom, že som si na schválne vybavila študentský víza. Išla som tam na turistické, ale predsa ma zobrali. A teraz som prišla do New Yorku, do malej školy a oni hovoria, že my sme kresťanská škola. Ja som ani nevedela, že čo to je, ale aj som do školy nechcela chodiť, ale mali sme každý deň 20-minútovú omšu medzi hodinami. Takže tam som si vždy sadla. Vôbec som nevedela, čo to je Biblia, čo to je Ježiš, čo to je nič. Proste som tam sadla do prvej triedy, do prvého radu. A som tam plakala každý deň. Štyrikrát som vlastne prepadla zo všetkých predmetov, som nechodila do školy. A vlastne, a tam, čo bol ten náš pastor, tak ma tam videl, že stále proste plačem a mi hovorí, že Romana, že keď prejdeš tento semester, tak ideme do Indie na takú misijný trip. A ja, že tak idem do Indie, že mne už je to úplne jedno. Medzi tým bolo to veľmi ťažké, lebo ako som bola v škole, tak vlastne turnaje sa stále hrali a videla som našich slovenských tenistov, Cibulkovú, Hantuchovú a ešte aj slovenských, proste tenistov, v kuse som plakala. Trpela som bulimiou, bola som veľmi chorá, nechcela som ani žiť. No, ale nejak som to proste prešla. A stále som tak tápala po takej pravde, proste nechcela som sa proste zabiť, ale som vedela, že niekde proste existuje taká pravda. No a vlastne išla som do tej Indie, kúpila som si Bibliu, lebo už vlastne potom semestri, už som tak proste niečo, tak semienko po semienku som dostávala. V Indii som prvýkrát prečítala Bibliu, v Indii sme pomáhali deťom, modlili sme sa nad ľuďmi, ktorí mali lepru a tak. A ešte aj tam som bola sama na izbe, a zapla som si telku a jediný kanál, ktorý išiel, bol tenis. Tak to už úplne som bola proste pod ventilátorom. No a v Indii som prečítala teda tú Bibliu. Ničomu som vôbec nerozumela, ale niečo sa mi tam páčilo, tak nejaká poznámka tam bola. Ale stále som proste vedela, že proste tak pomaly idem k tej pravde. No a potom október 2013 som veľmi ochorela, dostala som nejakú anginu a počúvala som amerického pastora Wilkersona, ktorý zomrel pred pár rokmi, a bol to aj na Slovensku, takže som si to počúvala vlastne po slovensky. A vlastne po tej hodine tam potom bolo, že príjmite Ježiša k svojom srdci. Že ja som už bola tak chorá a všetko, že ja som ani nevedela, že o čo ide. Ja som si láhla na koleno vonku, na koleno. Klakla som si na kolena. Prijala som Ježiša v svojom srdci a teraz proste som si myslela, že na druhý deň, ja neviem, budem úplne, že budem lietať. A vôbec to tak nebolo. Vedela som, že som ho prijala k srdci a teraz deň čo deň proste v kuse som sa uzdravovala. Prestala som mať bulímiu, začala som lepšie spávať, viacej som proste rozumela tomu slovu, dala som pre všetky rúžence, modlila som sa len k Ježišovi a proste k Bohu. No a zrazu proste, ja teraz neviem, že čo budem presne robiť a už proste viem, že už tenis možno nebudem hrať a hrávam za školu, ale proste viem, že Boh má pre mňa plán a úplne som strašne šťastná, že celý ten môj sen, čo som proste celý život snívala, proste život, Ježiš mi ho zobral a seba dal proste do môjho srdca. A proste niekedy to je také ešte ťažké pochopiť, lebo som proste, niekedy to moje ego, že ale si mohla byť tam a tam, lebo som už bola 200 na svete, VTA. Ale proste teraz viem, že úplne ma tak Boh proste pokoril a viem, že proste má pre mňa neskutočný plán, tak ako má aj pre vás. A on je strašne dobrý a ja sa strašne teším, že sa raz tam všetci spolu stretneme. A ja sa modlím za váš Boží plán. A ja som strašne rada, že som toto všetko zvládol, len vďaka Bohu. A proste fakt, Boh je strašne dobrý a milostivý.
A dneska by som sa chcela pomodliť pre tú Božiu vôľu, pre každého z vás a tiež za moju rodinu Tabakovcov, aby sme takto raz sem jednu nedelu prišli všetci spolu. Ja vám strašne pekne ďakujem a ešte by som chcela povedať, že najlepšia modlitba je, keď ste doma a proste len je ticho a poviete ďakujem ti Bože a prosím ťa veď ma, alebo potom Oče náš je úplne najlepšie. Ďakujem pekne, pekný deň vám prajem.

Dobrý deň, ja volám sa Ondrej a tiež sa mi možno bude trochu triasť hlas, ale keď bola taká výzva, tak som si povedal, že to skúsim. Chválime Boha za to, aký je. Hovoríme, že Boh má plán a pre mňa v jednom bode života proste nastala taká chvíľa, kedy som si skutočne kládol otázku, aký je Boh. Hovoríme, že je dobrý, že je láska, že je spravodlivý, že je mocný, ale na človeka prídu občas nejaké ťažké chvíle, je stíhaný ako rôznymi ranami osudu, hej, a proste príde moment, keď začne trochu pochybovať o tých veciach, ktorým dovtedy veril, v ktorých bol vychovaný a tak ďalej. Takže ja som vtedy sa tiež modlil k Bohu a prosil som o odpoveď a proste tá odpoveď prišla takým zvláštnym spôsobom. Človek niekedy čaká, že proste Boh sa prejaví nejakým zjavením, nejakým mystickým zážitkom, proste nejakým snom alebo niečím. Proste Boh pôsobí svojím spôsobom a ja som inžinier, ja som programátor, priznám sa, a proste zvyknem veci riešiť ako rozumom a vždycky nad vecami premyšľam. Snažím sa prísť na podstatu veci, aby to všetko dávalo zmysel. Riešil v sebe tú otázku, proste skutočne existuje Boh, je to skutočnosť, alebo si to len proste nahováram, proste ma len tak vychovali. A samozrejme, pozeral som aj na internete rôzne také ako diskusie a tak ďalej, argumentácie, proste, že svet vznikol náhodou, vznikol proste nejakým výbuchom sopky a udrel blesk a niečo proste vzniklo proste živá hmota, Darwinová teória a tak ďalej. A vtedy mi Boh jedného dňa proste sa človek zobudí a tak to proste príde do jeho mysle a počul som otázku, proste ty si predsa programátor. Už si vytvoril kód nejakým náhodným ťukaním do klávesnice. Hej. Naprogramoval si niečo v živote tak, že proste by si zavrel oči, naťukáš niečo po klávesnici a potom pošleš ďalej kolegovi, tu máš, otestuj, je to proste už hotové. Nie, proste Boha môžeme poznať veľmi zreteľne s tým, že sa pozrieme na jeho diela. Hej? Pozrieme sa na malý hmyz, na malého motýla, na proste vtáka, na rybu. Hej? Pre mňa to bolo proste úžasný moment, kedy som spoznal, aký mocný je Boh. Hej. My sme nevznikli nejakými náhodnými mutáciami. To je proste nezmysel. To sú veci tak dokonalé pre mňa, ako ja sa cítim ako taký malý, nehodný kolega nášho stvoriteľa, pretože tiež tvorím veci a robím to častokrát, proste nad tým premýšľam aj sám alebo s viacerými ľuďmi a premýšľame nad vecami niekoľko týždňov, kým sa podarí proste nájsť nejaké riešenie. A to nie sú veci, ktoré vzniklo náhodne. Hej. A sú to proste pomerne jednoduché veci, ale keď si to porovnám s tým, čo je život, čo je proste bunka, čo je proste malý mravec, čo je to, aké úžasné dielo. Proste tam je to úplne tak zreteľne vidieť, aký mocný je Boh. My hľadáme odpovede, hľadáme dôkazy o Božej existencii, ale stačí sa pozrieť okolo seba, stačí sa pozrieť na seba a vidíme, áno, skutočne Boh má plán. Je to všetko zámer, je to múdrosť, je to jeho obrovská moc a jeho obrovská túžba urobiť nás šťastnými. Tak len toto je moje posolstvo, ak sa pýtame, aký je Boh. Boh je úžasný,
Boh je mocný, Boh nás stvoril a stvoril svet okolo nás kvôli tomu, aby sme mohli žasnúť a mohli vidieť, aký skutočne je. Ďakujem.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: V nasledujúcom programe si môžete vypočuť záznam bohoslúžieb cirkvi Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži kazateľ Pavol Hanes.
1: Nesúďte a nebudete súdení. A pán Ježiš povedal tento príkaz či zákaz u Lukáša v 6. kapitole v 37. verši. V Matúšovom evanjeliu v kázni na vrchu je napísané: nesúďte, aby ste neboli súdení. Zdá sa, že hodnotenie iných ľudí alebo iných kresťanov je obľúbeným vyplnením voľného času aj kresťanov. Niekedy je to duševná hygiena, pretože keď iní sú horší, tak ja komparáciou som lepší. Prísne hodnotenie iných niekedy vyzerá ako láska k pravde, pretože predsa máme normy, dokonca Božie normy, biblické normy, vieme, ako to má byť. A keď niekto nedosahuje normu, tak len my hovoríme len pravdu. Ale za tým sa občas, alebo príliš často, skrýva neviera v Božie milosrdenstvo a neschopnosť vidieť Božie možnosti pri zmene človeka, alebo dokonca použití nedokonalého človeka. Teda tá teológia, ktorá je za tým, hovorí, ak niekto nie je dokonalý, tak ho Boh nepoužíva. Občas by sme si mohli spomenúť na to, ako pán Boh použil Balámovho somára. To je trošku taký žartovný na okraj, ale ak by pán Boh mal používať dokonalých ľudí, tak jeden bol dokonalý a Božia práca jednoducho dnes nebeží, pretože nikto nie je dokonalý. Ja chcem hovoriť o súde, ktorý nie je posledný súd. Keď pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, tak rozhodne tam môžeme počuť aj to, ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. To znie katastrofálne skoro, až by som povedal ako kliatba. Pretože to je podmienka, ktorú nová zmluva dáva. Ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. Takže schopnosť nesúdiť a odpustiť je súčasť našej prípravy na posledný súd. Alebo ak chcete, aby sme použili, čo pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. Aby sme sa vyhli poslednému súdu. Aj, môžeme to aj takto povedať. Chcete sa vyhnúť poslednému súdu? Lebo Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. To znamená, že už to má vybavené. Ale podmienka je, že vieme odpúšťať. Takže toto je rozhodne dôležité, ale má to ešte nejaký iný háčik, ktorý by som ja tu dnes chcel o ňom viac hovoriť, a to je akási psychologická aplikácia, pretože toto súdenie má nielen dopad na posledný súd, to posudzovanie, odsudzovanie a hodnotenie iných, ale má to aj spätný dopad na našu schopnosť veriť v Božiu lásku. Akým súdom súdite, takým budete súdení, hovorí pán Ježiš Lukáš 6:37. Tam hovorí tri veci. Nesúďte, nebudete súdení, oslobodzujte, a akým súdom súdite, takým budete súdení. Takže, nie, myslím, že to je u Matúša. Matúš 7, druhý verš. Ten dopad, ten psychologický, je preto pre nás dôležitý, neviem, či psychologický, ale rozumiete mi, ten schopnosť našej viery, pretože občas, a myslím, že dosť často, to je môj dojem, sa stretávame u seba, u kresťanov, akýmsi smutným kresťanstvom. Takou sebakritikou. Som na nič. Nie som schopný mať radosť zo spásy, mám pochybnosti, či Boh ma naozaj miluje. Ak ma miluje, nemám z toho skutočný zážitok. Je to akási téza alebo dogma, ktorej verím, Boh má rád. No ale teším sa z niečoho iného. Hej. Teším sa, že som kúpil kilo mesa. Hej. No tak prečo by som sa nemal rád, aspoň sa najem, ale asi tá radosť toho, že Boh ma má rád, by mala byť hĺbšia a nie. A kde je chyba? A môj názor, a toto chcem dnes o tom hovoriť, je že súdime iných, hodnotíme iných, je to náš koníček, alebo duševná hygiena, a neuvedomujeme si, že tento postoj k iným sa nám vracia, pretože my vieme, čo sme urobili. A akým súdom iných súdime, ak som prísny na to, čo vidím u vás baptistov, u vás kresťanov, u vás cirkevných pracovníkov, u vás študentov, u vás teológov, u vás, a teraz si pomenujte, tak ja na to nezabudnem. Potom prídem pred Boha a pýtam sa, Pane Bože, čo si o mne myslíš? A mne ako zo zrkadla príde to, čo si ty myslíš o iných. Čo si si pomyslel naposledy o svojom bratovi? Čo si povedal o sestre? Aký postoj si zachoval v srdci? Možno, že si nič nepovedal, len si si pomyslel, to je taký blbec, tak mu treba. A zrazu tebe príde, chceš sa modliť, chceš mať radosť, tak ti treba. A nevieš, odkiaľ to pochádza. Ja si myslím, že to je veľmi tragické. Preto je toľko málo, si myslím, to je moje vysvetlenie, hodnotie. Toto, vždy, keď hodnotíte súčasnú situáciu, tak vlastne potrebujete akýsi prorocký dar, pretože nemáme v Biblii napísané, že smútok kresťanov na Slovensku v 21. storočí pochádza z toho, že súdia iných. To tam nenájdete. Tak skúste so mnou rozmýšľať, či náhodou problémy radosti nie sú v tom, že sme príliš pravdiví v úvodzovkách, že sme príliš prísni, že sme príliš dôslední, ale dôslední sme tam, kde Boh chce, aby sme boli milosrdní. A že láska k pravde nie je to isté, ako na všetkých nájsť nejakú chybu. A vždy, keď niekoho pochvália, tak povedať, no ale to nie je až také dobré. Lebo ja viem aj niečo iné. Ja viem, že mu nohy smrdia. Alebo že mu páchne z úst. Takže prosím ťa, nepozeraj sa na to až tak veľkými očami, lebo tam je aj niečo zlé. A už to klesne. Potom chceš, ako sa Pán Boh na teba pozera a zistíš, je tam aj niečo zlé. Budem čítať jeden text, kde Pán Ježiš ukazuje na praktickom príklade, aký je rozdiel medzi Mojžišovým a Ježišovým zákonom, teda starou a novou zmluvou. Takže poďte taký dobrý, otvorte si Jánovo evanjelium 8. kapitolu. Ja to budem čítať od 3. verša. Táto pasáž začína v 7. kapitole 53. verši. K tomu poviem pár poznámok, pretože tento text sa nenachádza vo všetkých rukopisoch a tak ďalej, takže k tomu len pár poznámok. Takže Jánovo evanjelium 8. kapitola od 3. verša. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnú s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a odteraz nehreš. Pár poznámok snáď k tomu, aby ste neboli vydesení, že toto v Janovom evanjeliu v žiadnom rukopise starom nebolo. V niektorých rukopisoch je to u Lukáša. Zdá sa, že prvá cirkev mala vážne problémy s odpustením sexuálneho hriechu, alebo dokonca ako keby Ježiš nechcel, aby sa to uplatňoval Mojžišov zákon. My k tomu môžeme povedať asi toľko, že kánon, lebo ide o kánon, však ako vyzerá kánon, nevie rozoznať jeden človek, jeden teológ. To vieme, že dokonca reformátor Luther mal nejaký problém s Jakubom, s listom Jakuba. Moderní teológovia naťahajú kánon ako pančuchu, hej, proste ako majú nohu, taký je kánon. To naozaj je niekedy hrozné, čo sa deje. Ja chcem s úctou a s pokorou povedať, že kánon je mi daný cirkvou. Samozrejme, veríme, že cirkev nerozhoduje, čo je kánon, ale rozoznáva, čo je kánon. To je veľký rozdiel. Nie, cirkev má autoritu nad kánonom a neurčuje, čo je, kde napísané, ale my rozoznávame spoločne cirkev, spoločenstvo cirkvi v priebehu storočí rozoznáva, čo Boh nám dal ako Bibliu. A ja sám ako, ja neviem, teológ, alebo neviem, čo som, kresťan a veriaci človek, to neviem rozhodnúť a musím byť veľmi opatrný, aby som nepovedal, toto sa mi nepozdáva, Jakub, alebo ja neviem, tento text nevyzerá, my rýchlo by som prišiel na to, čo asi sa mi tam nehodí. Takže to je poznámka k tomu, sa samozrejme dá veľa hovoriť, že kde, prečo, ako je to, ale to, čo tam je, je tak podobné na to, ako sa Pán Ježiš správa, aké sú jeho zásady, že nemusíme mať s tým problém. Ďalšia poznámka z pozadia je, že títo chlapi, títo farizei, vidno, že sa nesprávali podľa Mojžišovho zákona ani sami, pretože Mojžišov zákon v Levitiku 2.10 hovoril, kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Tu bola cudzoložnica, kde bol cudzoložník. Aj, takže Ježiš mohol povedať, prosím vás, toto je Mojžišov zákon? Tak kde je ten pán, ktorý bol pri tom? Či ako to bolo? A Deuteronomium 22.22, ak bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica odstrániš zlo z Izraela. Takže oni sa tvárili, že sú nejakí poslušní Mojžiša, ale nebolo to celkom tak. Pre nás je dôležitý text Ján 1.17. Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Takže Mojžiš a Ježiš máme v jednej Biblii, ale musíme vedieť robiť rozdiel. Niekedy veľké pohoršenie pre ľudí, niekedy aj kresťanov, je, že ako mohol Boh také zákony dať, ako sú u Mojžiša. Treba jasne povedať, že Mojžišov zákon nie je nebeský zákon. Mojžišov zákon je dokonalý, alebo bol dokonalý zákon do situácie, do ktorej ho Pán Boh dal. Ale Ježiš sa nebojí konštatovať, že toto prikázanie, teda to prikázanie o prepúšťaní manželiek, vám dal Mojžiš, pretože máte tvrdé srdce. To je kritika Mojžišovho zákona. Mojžišov zákon nie je nebeský zákon, ktorý máme považovať za dokonalý, že sa dá aplikovať v nebi. Mojžišov zákon je dokonalý zákon, ale je to vyjadrenie Božej vôle pre Mojžišovu dobu. A Ježiš prišiel dať milosť a pravdu a práve v tomto texte je nádherne vidieť, ako upravuje Mojžišov zákon, nie tak, že ho kritizuje, že to už neplatí, ale ukazuje princípy. Keby on bol chcel nasadiť na to, že tak naozaj Mojžišov zákon tak jednoducho mohol povedať, tak toho chlapa mi dovedte a obidvojich ukamenujte. Lenže to nebolo riešenie, lebo tým by len potvrdil, že to stále bude platiť, že za hriech je kameňovanie, že to treba súdiť. My tiež tak vieme, viete, kameňovať neznamená, že zoberiete šuter a do niekoho hodíte, kameňovať sa dá aj slovami. Už ste dostali taký kameň po hlave? Ja si myslím, že každý. Kto nikdy nedostal slovným kameňom, nech sa prihlási. To by muselo byť dvojročné dieťa, pravdepodobne. Všetci vieme, čo sú slovné kamene. A vieme ich veľmi šikovne a presne hádzať. Možno sme veľmi nešikovní, keby sme hádzali na cieľ. Ale keď máme povedať niečo, čo má niekoho zasiahnuť, tak ja sa priznám, že viem ako na to. Súdenie a potom to ničí mňa. Potom sa pýtam, prečo nemám radosť zo spásy? Prečo nie som nadšený z evanjelia? Prečo sa neviem kúpať v Božej láske? Prečo? Kde sa to stráca? Kde to tečie? Takže to je niekoľko vecí z pozadia. Poďme sa pozrieť na ten text. Veľmi zaujímavé tam je, že Ježiš píše prstom po zemi. Aj tým by som začal. Viete, nová a stará zmluva sa líšia v dôležitej veci. Stará zmluva mala centrálny výrok, centrálny text, dekalóg, napísaný prstom Božím na kamene. Je to tak? 10 Božích prikázaní, dekalóg. Tu píše iný prst Boží. Nevieme, čo písal, ale iný, to je prst Boží. Ježišov prst je prst Boží. Veríte tomu? No ak ste kresťania, tak tomu veríte. To je kresťan, ten je kresťan, kto verí, že Ježiš je syn Boží, že je to Boh v tele. Takže tu Boh píše nie na kameň, do kameňa, Ale píše po zemi, čo sa rýchlo dá zmazať. Stačí párkrát prejsť a je po ňom. Nevieme, čo píše. Ľudia uvažujú, že či tam nepísal ich hriechy týchto ľudí. Lebo oni zrazu začali sa vytrácať. Nejako im bolo trapne. Niektoré texty tam dodávajú, že boli obviňovaní v svedomí. Nevieme, čo sa dialo. Rozhodne, že tu vidieť, že je tu stará zmluva kamenná, napísaná do kameňa, a ktorá vyžaduje kameňovanie. A je tu nová zmluva, pán Ježiš, ktorý prišiel s milosťou a pravdou. A teraz čo urobí? Nová zmluva, tak tu máme, že písal po zemi, ale môžeme prejsť na iné texty, ktoré nám hovoria, že nová zmluva je v tom, že text zákona nebude napísaný na kameni, ale bude napísaný na ľudskom srdci. To je Jeremiáš 31:33 a potom Židom 10:16. To, že niečo má byť napísané na srdci, samozrejme je metafora pre to, že niečo milujete. Že to neprichádza zvonku ako príkaz, ale že to vychádza zvnútra ako môj záujem. Že sa mi to páči. Že to, čo Boh chce, nie preto chcem robiť, že sa bojím a že je tam sudca a policajt, ktorý ma ide za to pokutovať a pristihnúť a zabiť a proste zničiť, ale že sa mi to páči. To je nová zmluva. Nie písaná do kameňa, ktorý ťa ide ukamenovať, ale písaná na zemi, ak sú tam boli napísané hriechy, čo by bola pekná metafora, tak to sú hriechy, ktoré sa zmazávajú. Ak tam Ježiš písal ich hriechy, čo je možné? Že písal a tento menovite urobil toto a toto. Máme to riešiť Mojžišovým zákonom? Radšej nie. Keď ukážem na vás, ideme to riešiť podľa baptistickej ústavy. Pomlčím o tom, čo by bolo treba so mnou riešiť podľa baptistickej ústavy napríklad. Ja neviem, že som zhriešil proti baptistickej ústave, ale napríklad by som mohol pozabudnúť, keď riešim tvoj prípad kázeňský. Takže nová zmluva prichádza s tým, že chcem niečo milovať a že teda moje hriechy sú napísané na zemi, kde sa zmažú, lebo Ježiš za ne zomrel. Vtedy ešte za ne nezomrel, to bol prorocký čin. Tom bolo to napätie, že pán nemohol povedať, toto sa odpúšťa, lebo ja som zomrel. Takže tam vidíte, že tu je Mojžiš a Ježiš ako keby hlava proti hlave. Čo sa ide diať? To napätie je obrovské a ja si viem predstaviť, že všetky duchovné bytosti sa na to pozerali, čo sa ide diať. Anieli žasli, démoni sa pozerali, Satán sa pozeral, čo sa tu ide diať? My to napätie, tam nebolo len chudera žena. My ju môžeme dnes ni feministi či feministky ľutovať, pretože tí farizei boli tak od sexu čistí, že neviem, ako zistili, že ona ide niekde cudzoložiť. To tiež je zaujímavé, nie? Nejakí voyeurs, alebo čo boli, že sa išli na to pozerať. No ale stihli ju zobrať a jeho nejak zabudli. Proste tam vidíte tú špinu toho súdenia, že proste čo to je za mozog, čo je to za srdce. Len keď sa dobre pozrieme, neviem, či náhodou také niečo nenájdeme v sebe, keď sa pozeráme na televízor a tam je nejaký manželský trojuholník a niečo sa tam deje a my sa chceme zhnúsenie povedať, to by sa nemalo, ale niekde vnútri tak ako keby mňa tak niekto sa zaľúbil tom. No, ak to vám nikdy nenapadne, tak sláva Bohu. Naozaj to myslím. Ale neviem, ako to je s nami, s týmito farizejmi spravodlivými, to bolo čudne. Súhlasíte? Poďme na... Dobre, takže nová zmluva je zásadne odlišná v riešení ako stará zmluva. Pomenuje hriech ako hriech. Ježiš tu nepovedal, to nie je hriech. On končí tým, choď a nehreš. On tu nechcel povedať, že dobre, tak tolerujme to, však každý voľakým spí a každý má v sebe sex a každý má v sebe cudzoložstvo, no tak čo už? To je moderná doba. Hej? Odpúšťanie v modernej dobe nie je v skutočnosti odpúšťanie, ale je schvaľovanie hriechu. A medzi odpúšťaním a schvaľovaním hriechu je radikálny, absolútny rozdiel. Takže aby sme si to nemýlili, lebo dnešná doba by toto nafilmovala ešte aj s tým, ako tam s ním spala. A ľudia by sa pozerali, aká láska. Toto nie je o tom. Súdenie a sebapoznanie, ktoré tu sa deje, prechádza do novej zmluvy v tom, kde Pán Ježiš hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. V starej zmluve bol bez hriechu ten, kto to nerobil. Ak ste nechodili do cudzej postele, neboli ste cudzoložník. Bodka. Ale nová zmluva hovorí, nestačí, aby si nechodil do cudzej postele. Boh sa pýta, aké sú tvoje predstavy, aké sú tvoje túžby, aké sú tvoje myšlienky. Páči sa ti Boží zákon, Božia predstava, že jeden muž, jedna žena sú na dosmrti verní? Páči sa ti to? Alebo tak, ako učeníci povedali, no pane, ak je to takto, tak je lepšie sa vôbec neženiť. Všimnite si, učeníci povedali, no pane, ak je to takto, tak to je hrozné. To je kritika z učeníkov, voči Ježišovi. A teraz, kde sme my? Pane, to je také ťažké, to sa nedá. Cirkev priťahuje zákony o manželstve, no ako tú punčochu, čo som spomenal o Kánane. Aby sa to tak hodilo na tých nových ľudí, viete, príde množstvo rozvedených, množstvo všelijakých z rozbitých manželstiev. No čo my, budeme ich súdiť? No tak nejak to zlepme, veď, no, milosť Božia. Ja to nechcem súdiť, že ako to má byť, ale viete, ak my z toho hriechu urobíme, že to tak môže byť, tak asi nie sme celkom na správnom mieste. Nová zmluva hovorí, že ja mám, ak vôbec chcem sa o niečom vyjadriť, tak musím začať, že som bez hriechu. Kto je bez hriechu? Kto je bez hriechu? No tak na to je jednoduchá odpoveď. Jediný bol bez hriechu Pán Ježiš. Všetci sme hriešni. To znamená, že automaticky je vylúčené, aby sme kohokoľvek, kedykoľvek súdili. My môžeme povedať, čo je pravda. Ešte raz, toto neznamená, že nebudeme hovoriť, čo je hriech a čo nie je hriech. Ale súdiť znamená priraďovať trest k nejakému hriechu. Ja keď poviem, že toto je smilstvo, to nie je súdenie toho človeka. To je konštatovanie, čo sa deje. Otázka je, aký je môj vzťah k tomu človeku a tam začína súdenie. Či mu chcem priradiť odpustenie, či mu chcem priradiť normálny vzťah ako k človeku, alebo zmením vzťah, poviem, čo si zaslúži. Tam sa začína to, čo Ježiš zakazuje. Takže nemýlme si, dnešný svet chce od nás, nesúďte, nehovorte, čo je zlé. Nehovorte, že existuje hriech. Zákaz konštatovania, toto je dobre, to je zlé. To je dnešná interpretácia, často aj u kresťanov. Nesúďte, nehovorte o zlé. Tak ak toto prestaneme, tak stratili sme evanjelium. Pretože evanjelium má zmysel len tam, kde je niečo zlé, katastrofálne zlé, večne zlé a treba to napraviť. Ak neexistuje zlo, ak o tom nejdeme hovoriť, tak nemáme evanjelium. Amen. Ale súdenie a hodnotenie toho, že čo je dobré a zlé, to sú dve radikálne odlišné veci. Hodnotenie, čo je dobré a zlé, je to, čo sa nemôžeme zbaviť, ale čo pokračuje. A Pán Ježiš v tom Lukáš 6.37 to hovorí, nesúďte, nebudete súdení. Prvá vec, keď vidím niečo zlé, pokúsim sa, toto je psychicky veľmi ťažké, psychologicky proste, ale musím sa pokúsiť nesadnúť si na súdny stolec. Ja môžem povedať, že to je zlé, ale ja nemením, ja nerozhodujem o tom, čo mu patrí. Žiadna nadávka, žiadna zmena vzťahu, v tom zmysle, že ja som nad tebou, alebo hnevám sa, alebo niečo. Ja ťa neodsudzujem na to, že sa s tebou nerozprávam, keď si taký. To sú všetko odsúdenia. Ak sa prestanem s tebou rozprávať, ak zmením vzťah, ak si pomyslím, aký si, ja neviem, zlý, alebo blbý, alebo ja neviem, čo si pomyslím, vynadám ti niekde v duchu, možno niekde za chrbtom, ja som ťa odsúdil na niečo. Som zmenil vzťah. Samozrejme, niekedy vzťah vyplýva z toho, že ten druhý je nejaký a odpustenie neznamená, že ignorujete charakter. Vy môžete odpustiť čin, ale ak človek je neustále, vás ide byť, no tak to, že sa mu vyhýbate, nie je vzdené na vášho vzťahu, ale čiste praktické riešenie, že teda sa nenecháte zabiť. Nesúďte, znamená, vyhnite sa súdnemu stolcu. Tam sedí Pán Boh. On potom pokračujete, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Ak už sa nevieš zbaviť toho, že ten vzťah, a to je pravdepodobne najčastejší prípad, že to je tak silná záležitosť emocionálne, že to nevieme predýchať. Tak nám Ježiš hovorí, ak už sa nevieš zbaviť toho, že ten vzťah, a to je pravdepodobne najčastejší prípad, že to je tak silná záležitosť emocionálne, že to nevieme predýchať. Tak nám Ježiš hovorí, neodsudzujte, hľadajte cestu von.

je taký, bodka, mám ho zaradeného, to je bezbožník, to je cudzoložník, to je zlodej, nálepka, uzavretá vec. Ježiš hovorí, neukončujte proces, neodsudzujte, nechajte to otvorené. Dobre, je to zlé, neviete si s tým rady, ale neuzavrite to. Boh to ešte neuzavrel, vy to ešte neuzatvárajte. A pokračuje, oslobodzujte v súde. Toto je možno veľmi ťažké. Aspoň ja sa musím priznať, že keď ma niekto naštve, čo by sa nemalo diať, ale občas ma niekto naštve, možno veľmi často, najväčší problém, ktorý mám, je nájsť niečo v prospech takého človeka. Musím povedať si, tak teraz nájdeš niečo, čo ho v tvojom srdci oslobodí z tvojho hnevu, z tvojho súdu. Dobre, nepremenujem hriech na spravodlivosť, ale snažím sa pochopiť, snažím sa vidieť dobrú stránku toho človeka, aby som to postavil proti tomu, čo je zlé. Ak to nerobíte, neposlúchate Ježiša. Pretože on to jasne hovorí, oslobodzujte v súde. To, že ho ja oslobodím, samozrejme neznamená, že ho Pán Boh oslobodil. Ale Boh tomu človeku zvestuje milosrdenstvo skrze moje súdy, skrze to, ako sa ja správam. Ja dúfam, že vnímate, že toto nie je ľahké. Ale ak toto nerobíme, tak sa nečudujme, že v cirkvi sú často vzťahy, ktoré, no, nechcem povedať, že sú niekedy horšie ako medzi svetákmi. Pretože svetáci ignorujú hriechy. A často preto, že ich ignorujú, tak si pripive vedia, čo sme si, to sme si a už ideme ďalej. My sme spravodliví, tak my to neignorujeme. My si to pamätáme. No a keďže si dobre pamätám, čo si vyviedol, tak odtiaľ potiaľ. Si odsúdený na to, že stojíš pred dvermi môjho srdca. Si odsúdený na to, že si pred dvermi môjho srdca a tam nevojdeš. Ak ty si odsúdený, že si pred dvermi môjho srdca, tak ja mám pocit, že som pred dvermi Božieho srdca. A to je ten dopad. Lebo ktorým súdom ja súdim, takým som súdený. Ak ťa odsúdim na to, že si pred bránou neba a už nie je žiadna nádej, tak môže mňa Boh odsúdiť na to, že dobre, tak pre teba nebude nádej, lebo ty si neodpustil, tak ani ja tebe neodpustím. To je Ježišovo slovo, prosím vás. To je veľmi vážne. Jakub hovorí, Jakub, viete, Jakub je prísny. Každý, kto číta Bibliu, vie, oh, Jakub. Pamätáte si Jakuba? No, ale tento Jakub, ktorý je taký prísny, tam má napísané toto. Nemilosrdný bude súd k tomu, kto nepreukázal milosrdenstvo. A pokračuje, lebo sa chváli milosrdenstvo nad súd. A Jakub nám jasne hovorí, že keď prejavujeme milosrdenstvo, tak máme väčšiu silu, väčšiu energiu, väčšiu Božiu blízkosť, ako keď prejavujeme radikálne hodnotenie, prísnosť, priklincovať to, to je takto, to je takto zle. Úžasná spravodlivosť. Takže to je súdenie a sebapoznanie idú takto dohromady. Súdiš iných, súdiš seba. Na posledný súd, ale na tento súd, ktorý tu máš vo svojej mysli. A poďme ku koncu. Čo tu Pán Ježiš spravil? Ani ja ťa neodsudzujem. Toto je niečo, čo je vlastne základ celého tohto textu. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš. Ani ja ťa neodsudzujem. Pán Ježiš preto mohol povedať, že ja ťa neodsudzujem, pretože vzal jej hriech na seba. Ten hriech neostal nepotrestaný. A toto, ak chceme rozumieť novej zmluve, ak ste doteraz nepočúvali, prosím vás, počúvajte teraz. Ak chceme rozumieť novej zmluve, musíme pochopiť, že nová zmluva je oveľa prísnejšia a závažnejšia na hriech ako stará zmluva. My, ak si myslíme, že prísnosť je v tom, že niekto je ukameňovaný, alebo že niekomu vynadáme, alebo niekoho vyhodíme z cirkvi, alebo niekoho nejak, niekde zaradíme, a že to je prísnosť, a nová zmluva to je také v rukavičkách, tak sme na veľkom omyle. Nová zmluva zabila Božieho syna za každý hriech. A každé odpustenie je nesmierne draho vykúpené utrpením jedného, ktorý bol totálne nevinný, a stal sa bezbranným, a ak nám tomto, nám nechcú slzy vykvapnúť, tak nevieme, čo je nová zmluva. Lebo si myslíme, že nová zmluva je tolerovanie hriechu. Toto nie je tolerovanie hriechu, to je prenesenie špiny z jedného človeka na niekoho, kto si to absolútne

0: nezaslúžil. A ak nás toto nepremáha, tak samozrejme, že súdime iných a myslíme si, je, keby tu bol Mojžiš, aspoň by bol poriadok. Mojžišov poriadok by nás všetkých zabil. Ježišov poriadok zabil Ježiša. A čaká, že to na nás tak zapôsobí, že naše srdcia zmäknú. Najväčšie protirečenie je viera v Pána Ježiša a tvrdé srdce. Neschopnosť odpustiť. Posudzovanie iných. Odsudzovanie, označovanie, nadávanie. Voľný čas trávený premieraním a praním špinavého prádla u susedov alebo u kazateľov alebo niekde. Samozrejme, že keď je niečo zlé, máme to povedať zlé, Ježiš hovorí, ak máš niečo proti bratovi, choď za ním. Netvár sa, že o nič nejde. Ale nemeň vzťah. Daj mu nádej. Čakaj dobré. Láska sa vždy nádeje na dobré. Poznáte 1. Korintianom 13? Láska vždy má nádej na dobré. Predstavte si človeka, ktorý vám je najnepríjemnejší a ktorého najviac máte chuť súdiť. Môžete teraz. Každý. Má každý? Dúfam, že to nie som ja pre vás. A teraz rozmýšľajte. Mám pre ňoho nádej od Boha? Čakám, že sa zmení? Počítam s tým, že Boh má moc v kríži zmeniť tohto človeka. Viem kríž aplikovať v tomto prípade. Alebo tam kríž neexistuje. To nie je o evanjeliu. To je o peniazoch. To je o tom, že ma urazil. To je o tom, že ma ohovoril. To je o tom, že ja mi ublížil. To nie je o evanjeliu. Ak to nie je o evanjeliu, tak sa pýtam, čo je o evanjeliu? Čo je o evanjeliu? Ja som presvedčený, toto je moja analýza situácie, čo som na začiatku hovoril, že keď prestaneme súdiť, nie hovoriť pravdu, ale odsudzovať ľudí na tresty od nás, tak budeme mať radostnejšie kresťanstvo. A budeme oslobodení z okov súdenia, ktoré nás ničia. Prísnosť jeden voči druhým. Viete, v cirkvi sa mnohí ľudia boja iných. Je to tak? Stretnete brata, sestru a poviete si, čo si o mne myslí? To tak má byť? Tak sa to tešíme jeden na druhého, že čo si o mne pomyslí, radšej keby som ho nevidel a ujdem na druhú stranu? Tak to si Ježiš nepredstavoval lásku. On povedal, podľa toho vás poznajú, že máte lásku medzi sebou. A láska je o tom, čo je vnútri, a nie o tom, ako vystrval úsmev, aby som bol kresťan. Záver. Tvoj súd nad inými sa ti vracia v pochybnostiach o Božej láske a Božom odpustení. Tvoj súd nad inými sa ti vracia. Možno, že je to inde problém. Ja netvrdím, že každý problém s Božou láskou a každá pochybnosť vychádza z toho, že niekto súdi. To som nepovedal. Ale veľká časť týchto problémov v cirkvi je pravdepodobne, to je moja analýza, vyplýva z toho, že sme sa neodnaučili súdiť iných. A že to považujeme za prísnosť, pravdivosť, to, čo Pán Boh od nás chce. Druhé konštatovanie. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. Každý človek, aj ten najbeznádenejší, pre mňa má u Boha nádej. Viete prečo? Lebo Boh mal nádej pre mňa. Apoštol Pavel hovorí, ja som najväčší z hriešníkov. Ja by som sa s ním pohádal. Ja o sebe viem viac horších vecí, ako on o sebe. Neviem. Každý z nás, keď naozaj prežije to, čo si Boh myslí, tak si myslí, že je najväčší z hriešníkov. Toto sa nedá hierarchicky zostaviť. Ak ja taký pocit nemám, tak niečo nie je v poriadku. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. A posledné, aplikuj Kristov kríž na každý prípad hriechu. To najväčšie ublíženie, ktoré sa ti stalo, musíš vidieť na kríži, Ježiš za to zomrel. Nepraješ to tomu človekovi? Ak to nepraješ tomu človekovi, že Ježiš za ňo zomrel, nepraješ to sebe. To je tá katastrofa. Ak to neprajem všetkým ľuďom, neprajem to ani sebe. Nie je možné na jednej strane veriť, že Ježiš zomrel za všetkých a hneď pri prvom človeku, s ktorým mám problém, neveriť, že to platí aj pre neho. To nejde. Tvoj duch ti to nedovolí. Ty musíš tomu veriť. Nemáš silu? Modli sa. Boh má moc. Boh odpustil. Ježiš sa modlil pri ukrižovaní. Odpustím, nevedia, čo robia. Hľadal niečo dobré na tom. Nevedia, čo robia. No, nevedeli, čo robia? Nevedia, čo robia, veď krížujú nevinného. Nevedia, čo robia? Kde to zobral Pán? Hľadal niečo dobré. Na ľuďoch, ktorí ho krížovali. Tým nám nechal príklad. Hľadaj niečo dobré. Aplikuj kríž. A tvoja radosť bude tiecť. Odpustíš celému svetu, lebo Boh celému svetu odpustil. 2. Korintianom 5.14 hovorí, ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A v tom je odpustenie. Pane, ďakujeme ti, že si nás neodsúdil, že nás nechceš súdiť, ale že nám dávaš milosrdenstvo. Prosím ťa, daj nám silu Svätého Ducha, moc tvojho evanjelia, aby sme ho vedeli aplikovať v každodenných medziľudských vzťahoch. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Keď už kráľ býval vo svojom dome a Hospodin mu doprial pokoja od všetkých jeho okolitých nepriateľov, kráľ povedal prorokovi Nátanovi: Pozri, ja bývam v cédrovom dome a truhla Božia je umiestnená medzi stanovými závesmi. Nátan odpovedal kráľovi: Choď a uskutoční všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou. Tej istej noci však zaznelo Hospodinovo slovo Nátanovi takto: Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí Hospodin: Ty by si mi mal vystaviť dom, v ktorom by som prebýval. Veď nebýval som v dome odo dňa, čo som vyviedol Izraelcov z Egypta až po dnes, ale chodil som ustavične v stanovom príbytku. Keď som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil, čo len jedinému izraelskému sudcovi, ktorému som prikázal pásť môj izraelský ľud, prečo mi nevystavíte cédrový dom? Preto teraz takto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Ja som ťa vzal z pastvy od stáda, aby si bol kniežaťom nad mojím ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil, a vykynožil som pred tebou všetkých tvojich nepriateľov. Urobím ti veľké meno podobné menu najväčších na zemi. Dám miesto svojmu izraelskému ľudu a osadím ho, aby býval na vlastnom mieste. Nebude sa viac chvieť a nebudú ho ďalej utláčať zlosinovi ako sprvoti odo dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom. A dám ti odpočinutie od všetkých tvojich nepriateľov. Okrem toho ti Hospodin oznamuje, že ti postaví dom. Keď uplynie tvoj čas a ty si ľahneš k svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Trvalý bude tvoj dom i tvoje kráľovstvo večne predo mnou, a tvoj trón bude pevný na veky. Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine, Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Ešte aj to si pokladal za málo, Hospodine, Pane, a hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka, a to je zákon pre človeka, Hospodine, Pane. Čo viac má ešte Dávid hovoriť s tebou, veď ty poznáš svojho služobníka, Hospodine, Pane. Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Hospodine, Pane, lebo niet tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo teba. Ktorý iný národ na zemi je taký ako tvoj ľud izraelský, ktorý si Boh šiel vykúpiť za ľud a učiniť mu meno, konajúc zaň veľké a hrozné veci? Vyhnal si národ a jeho bohov spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Lebo si si upevnil svoj izraelský ľud za svoj ľud na veky. A ty, Hospodine, stal si sa ich Bohom. Teraz, Hospodine Bože, splň na veky slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril. A tvoje meno bude zvelebené na veky slovami: Hospodin mocností je Bohom nad Izraelom. Dom tvojho služobníka Dávida nech je pevný pred tebou. Lebo ty, Hospodine mocností, Bože Izraela, vyjavil si svojmu služobníkovi a riekol: Postavím ti dom. Preto tvoj služobník našiel odvahu predniesť ti túto modlitbu. A tak teraz, Hospodine, Pane, ty sám si Boh. Tvoje slová sú pravdivé a ty si zasľúbil svojmu služobníkovi tieto dobré veci. Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka, aby naveky trval pred tebou, lebo ty, Hospodine, Pane, si hovoril a tvoje požehnanie naveky požehná dom tvojho služobníka.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 8. kapitola.
1: Potom Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich, odobral im aj metek Ammu. Porazil im Moábcov a zmeral ich šnúrov, keď im kázal ľahnúť si na zem. Na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť usmrtení, a na celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa stal Moab Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. Dávid porazil aj Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby, keď práve chcel rozšíriť svoju moc až po rieku Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 pešiakov. Dávid dal ochromiť všetky kone od vojnových vozov, ale 100 vojnových vozov si ponechal. Keď Sýrčania z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Cóby, Dávid pobil zo Sýrčanov 20 000 mužov. Potom Dávid umiestnil posádky v damašskej Sýrii, Sýrčania stali sa Dávidovými poddanými a platili poplatky. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. Dávid pobral aj zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi služobníci, a priniesol ich do Jeruzalema. Z Betachu i z Bérútaja, z miest Hadadezerových, pobral kráľ Dávid veľmi mnoho bronzu. Keď sa kráľ Túji z Chamátu dopočul, že Dávid porazil všetko Hadadezerovo vojsko, poslal svojho syna Jóráma ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a porazil ho, lebo Hadadezer bol v nepriateľskom pomere s Tóim. Jóram priniesol zo sebou strieborné, zlaté i bronzové nádoby. Kráľ Dávid aj tie zasvetil Hospodinovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, od Sýrie a Moábu, aj od Amóncov, i od Filištíncov, a aj z koristi Amáléka, Rechóbovho syna Hadadezera, kráľa Cóby. Dávid sa preslávil aj tým, že pri návrate pobil 18 000 Sýrčanov v Solnom údolí. Posádky umiestnil aj v celom Edóme, takže celý Edóm bol poddaný Dávidovi. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kde chodil. Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joáb, syn Cerúin, bol nad vojskom, Jehošáfát, syn Achilúdov, bol kancelárom. Cádok, syn Achitúbov, a Achímelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Serája bol pisárom. Benája, syn Jehojádov, bol nad Kereťanmi a Peleťanmi. Aj Dávidovi synovia boli kňazmi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 9. kapitola.
1: Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On odpovedal: Áno, tvoj sluha. Na to kráľ povedal: Nie je to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Na to Cíba odpovedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy. Kráľ sa ho opýtal: Kdeže je? Cíba odpovedal kráľovi: Je v dome Amíjelovho syna Máchíra v Lodebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amíjelovho syna Máchíra z Lodebáru. Keď Mefibošet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibošet. Ten odpovedal: Aj hľa tvoj sluha. Dávid mu povedal: Neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula. A budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal: Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtvého psa, ako som ja? Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbu a povedal mu: Všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia, a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil. Ale Mefibošet, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba odpovedal kráľovi: Tvoj služobník urobí celkom tak, ako môj pán kráľ prikázal svojmu služobníkovi. Mefibošet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Mefibošet mal malého syna menom Míchá. Všetci obyvatelia Cíbovho domu sa stali Mefibošetovými služobníkmi. A Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedával pri kráľovom stole. Ale bol krivý na obe nohy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 10. kapitola.
1: Potom zomrel kráľ Amoncov, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chánún. Dávid povedal: prejavím láskavosť Nácháševmu synovi Chánúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne. Dávid poslal poslov, aby ho ich prostredníctvom potešil nad smrťou jeho otca. Keď prišli Dávidovi poslovia do krajiny Amoncov, kniežatá Amoncov povedali svojmu pánovi Chánúnovi: nazdáš sa, že Dávid chcel uctiť tvojho otca, keď ti poslal utešiteľov? Skôr preto Dávid poslal k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil ho a tak zničil. Chánún vzal Dávidových služobníkov, každému oholil pol brady, odrezal im polovicu rúcha až po zadok. Vtedy ich prepustil. Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti ľudí, lebo tí mužovia boli veľmi zhanobení. Kráľ im odkázal: zostaňte v Jerichu, kým vám podrastú brady, potom sa vráťte. Keď Amonci videli, že sa Dávidovi sprotivili, poslali poslov a najali Sýrčanov z Bétrechóbu a z Coby 20 000 pešiakov, od kráľa Máchy 1 000 mužov a od Ištóba 20 000 mužov. Keď sa o tom Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko hrdinov. Keď Amonci vyšli, zoradili sa do bojového šíku pri vchode do brány, Sýrčania z Coby a Rechóbu a ľudia z Tóbu a Máchy boli osobitne zoradení na poli. Keď Joáb videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vyvolil si niektorých zo všetkých vybraných Izraelcov a zaradil sa do šíku proti Sýrčanom. Ostatok ľudu zveril do ruky svojho brata Abíšaja a postavil šík proti Amoncom. Povedal: ak bude Sýria silnejšia ako ja, budeš pomáhať mne, ak však budú Amonci prisilní pre teba, prídem ti ja na pomoc. Buď silný a bojujme udatne za svoj ľud a za mestá nášho Boha. A Hospodin nech učiní, čo uzná za dobré. Keď sa Joáb a ľud, ktorý bol s ním, priblížil do boja proti Sýrčanom, tí pred ním utiekli. Keď Amonci videli, že Sýrčania utekajú, utiekli aj oni pred Abíšajom a vošli do mesta. Joáb sa vrátil od Amoncov a prišiel do Jeruzalema. Keď Sýrčania videli, že ich Izraelci porazili, zišli sa do Vedna. Vtedy Hadadezer poslal poslov a dal vyviesť Sýrčanov spoza Eufratu. Tí prišli do Chelámu s Hadadezerovým vojvodcom Šoubachom na čele. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelámu. Sýrčania sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu. Ale Sýrčania utiekli pred Izraelom a Dávid z nich zničil 700 vojnových vozov a pobil 40 000 jazdcov. Vojvodcu Šoubacha zrazil tak, že tam zomrel. Keď ostatní králi, ktorí boli poddaní Hadadezerovi, videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s ním mier a boli mu poddaní. A Sýrčania sa báli naďalej pomáhať Amoncom.

0: Otázky a odpovede.
1: Aké praktické kroky môžem urobiť, keď som zistil, že som závislý?
2: No, ja by som začal takým povzbudením, že teda napriek tomu, že zistenie, že som závislý, je vážne zistenie, nepríjemné, tak je to niečo veľmi dobré. Veľmi dobré. Že keď človek dostane do tej polohy, že už vie, že si to pripustí, že som závislý a že chcem s tým niečo robiť, tak to je východisková situácia k tomu, aby sa veci mohli zmeniť. Lebo jeden z najväčších problémov pri liečbe závislosti alebo pomoci závislým je popieranie. Že človek si nepripustí, že má problém. A nechce to riešiť. No, tak keď nemá problém, nechce ho riešiť. To je jasné. Lebo to nemá problém. Najťažšie sa problém rieši, ktorý neexistuje. Takže, totiž, hovorím to na začiatok preto, lebo myslím si, že pokúšanie, že človek, keď zistí, že závislý, že ho to strhne potom do takej, že depresia, zúfalstva. Hej. A toto by veľmi nepomohlo. Hej. Že skôr naopak, že je dobre si uvedomiť, že je to zlé, vážne, ale je to moment, od ktorého ja sa môžem odraziť. Ako keď sa dostanete potápate a dostanete sa na dno, tá výhoda toho dna, nevýhoda je, že ste hlboko, výhoda je, že sa môžete odraziť a dostať sa na hladinu. A to nejaké ľudské chcenie, tá ochota k zmene, je možno kľúčová v tom celom, v tej pomoci. A ako je názov knihy Mikuláša Dzurindu, že kde je vôľa, tam je cesta, tak niečím to veľmi vystihuje ten názov, že keď skutočne chceme zmenu v živote, tak nájdeme cestu. Tak to je prvá povzbudivá vec, ktorú by som chcel povedať. Druhá je, že pri tej ceste, pri tých praktických krokoch von za závislostiami, je Boh s nami, je blízko. Môžeme s ním rátať. Môžeme v ňom mať oporu. Keby som teda prišiel k úplne praktickým krokom, že čo treba urobiť, tak prvý je, že teda vyhľadať pomoc a podporu. Pod podporou myslím jedného alebo viacerých ľudí, ktorým poviem, že mám problém takýto, že im potrebujem niekedy zavolať, potrebujem ich modlitby, že proste nájsť takýchto ľudí alebo osloviť aspoň jedného. No a samozrejme, ja by som doporučoval vyhľadať nejakú svoju pomocnú skupinu alebo teda normálne ambulantnú liečbu alebo nemocničnú liečbu a ísť do resocializácie. Táto pomoc pre závislých je pomerne dobre rozvinutá na Slovensku. Takže možnosti, kam sa dá ísť, do akých liečební resocializácií je mnoho. A mnohé z nich sú kresťanské. Teda je pomerne široká ponuka, výber. A dokonca, by som to ani tak možno úplne až tak nerozdeľoval, že niektoré sú kresťanské. Určite je dobré chodiť do kresťanského, ale myslím si, že aj bežné liečebné resocializácie, že sú proste dobré. Že je to nápomocné, že tí ľudia sú tam preto, lebo vedia, čo činia. Teda, vyhľadať pomoc. Možno potom tie ostatné veci sú len také vnútorné nastavenie. Jedno z nich je, že uvedomiť si, že boj so závislosťou je beh na dlhé trate. Je, že to nie je vec, ktorá sa krátkodobo vyrieši, ale že chce to dlhodobé úsilie, dlhodobý teda ten zápas a že to bude ťažké. To nebude jednoduché. Nie je neriešiteľné, ale ťažké. A to pomáha, keď idete na cestu, že viete, že je ťažká a dlhá. Lebo k tomu, aby ste ju potom zvládli. Súčasť toho behu na dlhé trate je uvedomiť si, že prídu tam krízy. Že proste stratím motiváciu, nebude sa mi chcieť. Hej. A že niečím to je normálne, že to tak je. A že niečím súčasné tie krízy sú také kľúčové momenty, že ktoré ma buď teda zastavia, alebo môžem sa pohnúť ďalej. Okrem tohoto takého nejakého vnútorného nastavenia, okrem toho, že vyhľadávam nejakú pomoc, teda nejakú pomoc aj mimo tú odbornú pomoc, ale aj tú odbornú, tak už by som potom len doporučoval, že teda hľadať oporu v Bohu. Hľadať tá prehlbenie vzťahu k Bohu. Modliť sa, čítať písmo, prosiť o milosť, o vedenie, o silu.

Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš.

Nerozčuľuj sa nad ničom nikmi. Nezáviď páchateľom bezpravia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako bylina. Nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Veď ničomníci budú vyťatí. Žalm 37, 1. a 2. verš, 7. a 9. verš. Aká je Biblia mimoriadne aktuálna? O tom svedčí i tento žalm. Keď sa zbožný Izraelita v Dávidovej dobe pozrel okolo seba, čo videl? To isté, čo vidí veriaci človek, keď sa dnes pozrie okolo seba. Vidí bezbožných, tých, ktorí sa nečestným spôsobom obohacujú na úkor ostatných. Daňové podvody, vytunelované podniky, zneužité európske fondy. I takto vznikla u nás skupina zbohatlíkov, ktorí si svoje bohatstvo užíva v zahraničných vilách a na luxusných jachtách. Práve to v mnohých ľuďoch vyvoláva rozhorčenie a hnev. Aký postoj má však zaujať veriaci človek? Žalmista nás vedie k tomu, aby sme pohľad okolo seba vyvážili pohľadom pred seba, dopredu, do budúcnosti. Z pohľadu Biblie totiž nie je rozhodujúce, čo platí o prítomnosti, ale čo platí o budúcnosti. Nie je rozhodujúci prítomný údel človeka, ale jeho budúci údel. Dnes sa zdá, že prítomnosť patrí bezcharakterným, nečestným a skorumpovaným ľuďom. Ale komu patrí budúcnosť? Budúcnosť má človek pokoja, teda Boží človek. A čo bezbožníci? Ľudia žijúci bez Boha. Budúcnosťou bezbožných je záhuba. Ako refrén sa v tomto žalme opakujú na adresu bezbožných slová. Budú vyťatí. Pre tých, ktorí nemajú pre Boha miesto vo svojom živote, tu a teraz, Boh nebude mať miesto tam a potom vo svojom kráľovstve. Prečo nás Biblia vedie k tomuto pohľadu do budúcnosti? Aby sme sa učili pozerať na život tak, ako sa naň pozerá Boh. On sa na veci pozerá od konca. Koniec bezbožníkov bude ich vyťatie. Pozerať sa na veci od konca znamená pozerať sa na veci tak, ako ich vidí Boh. Keď sa pýtame, prečo Boh dopustí toľko nespravodlivosti a bezprávia, prečo sa skorumpovaným ľuďom darí, tak vedzme, že čas hrá pre Boha. Boh si na každého počká. Nikto mu nemôže uniknúť. Preto si Boh môže dovoliť čakať. Čas hrá pre Boží ľud. Kresťan nie je krátkozraký človek, ktorý vidí len prítomnosť. On je ďalekozraký človek, ktorý vidí do diaľky až na samotný koniec. Preto môže žiť ako človek nádeje. Pane, nauč nás žiť v prítomnosti, vo svetle budúcnosti.

0: Teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom.
1: Genesis 45. kapitola 4. až 8. verš. Nie, vy ste ma sem neposlali, ale Boh. Ako je to teda? Bratia ho predali, či Boh ho poslal? Čo z toho platí? Platí jedno aj druhé. To je na tom mimoriadne. Tu sa stretli dve vôle. Zlá vôľa človeka, Jozefových bratov, a dobrá vôľa Boha. Čo chceli Jozefovi bratia? Zbaviť sa svojho brata. A čo chcel Boh? Zachrániť Jakobovu rodinu v čase hladu. Čo urobil Boh? Poslal Jozefa do Egypta, aby pripravil budúcnosť Jozefovi aj Božiemu ľudu. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. O túto veľkú záchranu šlo od začiatku až do konca. Čo bratia urobili, bolo proti Božej vôli a zároveň to poslúžilo Božím plánom. Boh vo svojej prozreteľnosti aj zlo použije na dobro. Ale to, čo tu hovorí Jozef, potrebujú počuť nielen vinníci, Jozefovi bratia, ale aj všetci Jozefovia, obete. Lebo pri tomto stretnutí Boh otvorí Jozefovi pohľad aj na jeho vlastnú doterajšiu životnú cestu. A keď Boh odhalí človeku svoje vlastné myšlienky a plány s ním, človeku nezostane nič iné, len žasnúť. Jozef sa dozvie zmysel svojej životnej cesty až po dlhých rokoch. Všetko to začalo ešte v dome jeho otca, jeho snami. Potom prišli konflikty, zlo, nenávisť, otroctvo, pád dolu do väzenia a povýšenie až na ministerského predsedu Egypta. Jozef tu zrazu vidí Božiu zvrchovanú ruku za všetkým tým, čo prežil. Vidí, že Boh i z materiálu ľudského zla, hriechu a utrpenia dokáže vybudovať svoju cestu pre človeka. Niekedy sa naša životná cesta môže zdať veľmi chaotická, nezmyselná, plná bolesti a utrpenia. Ale keď nám Boh ukáže zmysel tohto všetkého, tak žasneme. Lenže ten zmysel nám ukáže až po rokoch. Niekedy až na konci. Až keď prídeme na koniec, pochopíme aj začiatok. A nás, ktorí sa ešte len pozeráme dopredu, vyzýva k tomu, aby sme verili, že milujúcim Boha naozaj všetko slúži na dobré. Pane, pomôž nám dôverovať Ti aj vtedy, ba najmä vtedy, keď Ti nerozumieme.

Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. Dokedy bude človek dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len v Bohu sa upokojí moja duša, lebo od Neho je moja nádej.

Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. Žalm 62, 2. až 4. verš, 6. a 7. verš. Dávid píše tento žalm v situácii smrteľného ohrozenia. Jeho nepriatelia sa mu vyhrážajú vraždou. Chcú ho pripraviť nielen o kráľovský trón, ale i o život. Pri pohľade na neho sa im zdá, že je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Takýto dojem môžeme mať zo seba aj my, keď sme dlhodobo vystavení náporom a nástrahám života. Stačí veľmi málo a úplne sa zosypeme. Spolu s Dávidom sa preto pýtame, dokedy? Dokedy budeme musieť čeliť všelijakým útokom a náporom? Dokedy budeme musieť niesť mnohé trápenia a strasti života? Pohľad na Dávida v situácii ohrozenia je však prekvapujúci. Veď našou skúsenosťou je to, že čo sa odohráva okolo nás, ovplyvňuje i nás. Keď je pokoj okolo nás, je pokoj i v nás. Keď je nepokoj okolo nás, je nepokoj i v nás. Dávid má všetky dôvody k tomu, aby na vonkajšiu situáciu ohrozenia reagoval panikou, strachom, úzkosťou. Ale pohľad do jeho duše ponúka obraz utíšenia, pokoja a dôverného očakávania. Ako je to možné? Len tak, že Dávid vie nielen o útokoch a útočníkoch, ktorým musí čeliť, ale aj o útočisku, ktorom sa môže ukryť. Pre neho je dôležitejšie to, čo vie o tomto útočisku, než to, čo vie o svojich útočníkoch. O sebe hovorí, nebudem príliš otrasený. A zopakuje to ešte raz, nebudem otrasený. Ako radi by sme niečo také o sebe povedali aj my. Ale vysvetlenie pre Dávidovú neotrasiteľnosť nehľadajme v ňom, ale v jeho Bohu. Nie Dávid je neotrasiteľný, ale Boh, ku ktorému sa Dávid utieka, ten je neotrasiteľný. O ňom Dávid vyznáva. Len on je moja skala. Keď stratíme pevnú pôdu pod nohami, vtedy je dôležité postaviť sa na pevnú skalu. Naše nohy sa môžu triasť, ale skala, na ktorej stojíme, sa nepohne. Práve takou skalou je Boh, len On. Potom všetky otrasy života môžeme ustáť. Nie vďaka tomu, aký sme my, ale aký je Boh. Pane, ďakujeme, že len Ty sám si naša skala, naša spása a naša pevnosť.

0: Na to padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho pleciach. I poboskal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním.
1: Genesis 45. kapitola 14. a 15. verš. Ako príjmu Jozefovi bratia zvesť o odpustení, o Božej zvrchovanej milosti? Oni majú veľký problém uveriť Jozefovi, veď boli pripravení na najhoršie. Zostúpili až k bodu nula a boli presvedčení, že je koniec. Ale práve v tomto bode sa dožijú nečakaného obrovského prekvapenia. Tí, ktorí čakali trest, dočkajú sa milosti a odpustenia. Vári ten, voči ktorému sa tak previnili, im skutočne odpúšťa? Je to príliš krásne, než aby to mohla byť pravda. Tá zvesť o odpustení len veľmi pomaly preráža dnu do ich srdca. Čo ich nakoniec presvedčí, že Jozef to myslí vážne? Jozefovo objatie. Niekedy objatie povie viac ako slova. Jozefova odpúšťajúca láska prerazí do ich vnútra až vtedy, keď ich obíme a poboská. V pláči poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať jeho bratia. V objati milujúceho brata sa roztopí všetka nedôvera, všetky obavy a podozrievanie. Tí, ktorí na začiatku nemohli od zdesenia ani ústa otvoriť, na konci už hovoria so svojim bratom. Jozefova láska vyhnala strach a nedôveru z ich srdca. A čo my? Nielen Jozefovi bratia mali brata, voči ktorému sa previnili. Aj my máme svojho brata, voči ktorému sme sa previnili. Tým našim bratom je Kristus. Tak, ako sa Jozefovi bratia snažili odstrániť Jozefa zo svojho života, tak aj my sme urobili všetko preto, aby tento náš brat nám už viac nestal v ceste. Ale tak, ako Jozefovi bratia, tak aj my môžeme počuť. Vy ste ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil a učinil pánom celého sveta. Skutky 2, 22 až 23. Stretnúť sa s Kristom znamená byť konfrontovaný s tým, voči ktorému sme sa previnili. Ale vo chvíli, keď vyznáme svoju vinu a čakáme na jeho rozsudok, on nám hovorí: ja som váš brat, nie sudca, ale váš brat. A my v tvári tohto brata, v tvári Ježiša Krista, môžeme vidieť Božiu tvár. Tú pravú tvár milujúceho a odpúšťajúceho Otca. A tento náš brat nám zvestuje svoje odpustenie, svoju milosť a prijatie. A na potvrdenie svojej lásky hovorí: pristúpte ku mne. A vtedy v objatí jeho odpúšťajúcej lásky začíname veriť, že je to naozaj pravda. Že my, ktorí sme predali svojho brata, nie sme odsúdení, ale omilostení. Lebo Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obrátil na to najväčšie dobro pre človeka. Na jeho záchranu. Na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť sme sa aj my mohli stať tvojimi bratmi.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších,

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu a moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svetení, aby som videl Tvoju moc a slávu. Žalm 63, 2. a 3. verš. Prečo sa máme vlastne modliť? Veď Boh je vševedúci. Vie, čo potrebujeme aj bez toho, aby sme mu museli predkladať naše žiadosti. Modlitba však nie je iba zoznam našich potrieb a žiadostí. Predstavte si, keby dieťa prichádzalo za svojimi rodičmi len vtedy, keď by niečo potrebovalo. To by bol smutný vzťah. V harmonickej rodine, v ktorej vládne atmosféra lásky a dôvery, deti trávia čas spolu s rodičmi i vtedy, keď od svojich rodičov nič nepotrebujú. Trávia ho preto, lebo potrebujú rodičov, ich blízkosť, ich spoločnosť a lásku. Pre nich je dôležité byť spolu s nimi. Aj Dávid sa preto modlí. Nechce niečo od Boha. Chce sa však stretnúť s Bohom, byť s Bohom, mať spoločenstvo s ním. Jeho modlitba nie je zbožný úkon, ktorý si môže odškrtnúť ako splnený bod dňa. Pre neho je modlitba predovšetkým o vzťahu s Bohom, o spoločenstve s ním. Bože, chcem ťa nie kvôli tomu, čo mi môžeš dať, ale kvôli tebe samému. Preto Dávid nehľadá niečo, on hľadá niekoho. Nehľadá Boha preto, že by od neho niečo chcel. On ho hľadá, lebo chce jeho samého. Boh nie je pre neho prostriedok k niečomu, čo Dávid potrebuje. Boh je cieľom jeho modlitby, po ktorom Dávid túži. A ako veľmi po ňom túži? Túži po ňom ako po prvej veci nového dňa. Všetko ostatné počká, ale spoločenstvo s Bohom nepočká. Hľadám ťa za úsvitu. Dávid nehľadá Boha preto, že by sa mu Boh stratil, alebo že by sa pred ním skrýval. On ho hľadá, lebo ho pozná. Bože, Ty si môj Boh. Čím viac ho Dávid pozná, tým viac po ňom túži. Lebo jeho duša bez Boha je ako púšť bez vody, na ktorej sa Dávid nachádza. A čím je voda pre suchú zem, tým je Boh pre jeho vyprahnutú dušu. Jeho smet duše môže uhasiť jedine Boh. Ten Boh, ktorého túži vidieť v jeruzalemskej svätyni, ktorá je jeho príbytkom, od ktorej je však Dávid nedobrovoľne vzdialený. Pre neho byť bez Boha je ako byť bez vody. A Dávid nechce umrieť od smedu. Pane, nechceme len veriť v Teba. Chceme i túžiť po Tebe. Zapáľ v nás Ty sám takú túžbu.

Drahé zanedbanie. Starý biely zámoček bol postavený uprostred vysokých starých stromov v peknom parku. Keď som vstúpil do tejto majestátnej rezidencie, zapôsobili na mňa originálne olejové malby, ktoré viseli na stenách. Bezchybne zreštaurovaný dobový nábytok spolu so zrkadlom v pozlátenom ráme, lustrami a nádhernou parketovou podlahou dodával obývacej miestnosti dvomyselný pôvab. Musela to byť veľmi namáhavá majstrovská práca, ktorá vytvorila túto ornamentálnu podlahu, zloženú z rôznych druhov dreva. Potom som si všimol mozaikové okno. Krásny malý arkier bol postavený v jednom rohu obývacej miestnosti a na všetkých troch stranách mal mozaikové okná. A predsa každá strana arkiera bola pokrytá sivými, plesnivými škvrnami. Keď som si ich začal bližšie obzerať, zacítil som plesnivý zápach. Ako sa to len mohlo stať? Čudoval som sa. Rozhodol som sa zavolať odborníka, ktorý skontroloval strop. Je to veľmi jednoduché, vysvetľoval. Predchádzajúci majitelia nikdy nevyčistili odkvapové rúry okolo strechy. Na pozemku sa nachádza veľa stromov a rúry sa rýchlo upchajú lístím. Keď prší, voda steká po fasáde a preniká stenou dovnútra priamo do obývacej miestnosti. Trocha námahy každý rok mohlo predísť tejto škode. Oprava však bude teraz dosť drahá. Zanedbaním malej veci si majitelia spôsobili veľkú škodu na svojom majetku. Zdalo sa im, že niekoľko listov v odkvapových rúrach neprekáža, ale škoda sa prejavila veľmi rýchlo. My, noví správcovia zámočku, sme teraz museli niekomu zaplatiť, kto to všetko dal do poriadku. Uvažoval som, že podobne je to aj v našom duchovnom živote. Niekedy zanedbáme niektorú oblasť, ktorá sa práve nezdá dôležitá. Avšak časom zistíme značné škody. Preto Biblia hovorí, že máme vynaložiť všetku svoju snahu na naše očistenie. Ak sú naše duchovné kanály zablokované, všimnime si to a odstráňme suché lístie a nečistotu okamžite, skôr než si spôsobíme škodu s jej dôsledkami. Potom náš pozemský chrám bude môcť bez prekážok plniť svoju hlavnú funkciu. Byť príbytkom Boha samého. Nech sa očistí každý, kto má túto nádej. Nebeský Otče, pomôž mi byť na stráži, aby som vo svojom živote neprehliadol žiadne zátarasy a nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť škodu tvojmu svätému chrámu.

0: neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

úplná odovzdanosť. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávu Božiu. List Rimanom, 3. kapitola, 21. až 24. verš. Boh nám ukázal zaručený spôsob, ako sa staneme svätými a dokonalými v jeho očiach. Je to cesta k poznaniu, že on na nás hľadí ako na svätých a nepoškvrnených. A najvzácnejšie na tom je, že ten dar je zadarmo. Jeho dar svetosti sa nikdy nemôže stať našim ocenením za niečo, čo sme urobili. Ide o láskavosť, ktorá sa nedá nijako zaslúžiť. Je to dokonalý dar. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. až 5. verš. Podriadenie sa je jedinou cestou k Božej svetosti. Ide o podriadenie sa Kristovej spravodlivosti skrze vieru. Podriadiť sa znamená vzdať sa tvojej vlastnej vôle. U Boha neexistuje nič také, ako je sila tvojej vlastnej vôle. Všetka sila a moc je jeho. Boh od nás požaduje absolútnu svetosť, takže sa skloníme pred touto požiadavkou a budeme sa kajať. Pokánie, ktoré u nás hľadá Pán, je potvrdením nášho márneho úsilia a zapretím akejkoľvek sily, ktorú by sme v sebe ešte mali. Nikdy si nebudeš môcť obliesť Kristovu svetosť, pokiaľ nepadneš na tvár pred Božím trónom. Nahý, biedný, zúfalý, slabý a celkom bezmocný. Musíš raz a navždy uznať, že nemáš síl odolať hriechu a nemôžeš byť svätý ani s pomocou druhého človeka. Svetosť musíš dostať ako dar. Najväčší dar, aký ty môžeš dať Bohu, je tvoja odovzdanosť a tvoja viera, že On ti dá svoju svetosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 15. kapitola.
1: Výrok proti Moábsku. V skutku za noc bol spustošený, zničený bol Ár Moáb. V skutku za noc bol spustošený, zničený Kýr Moáb. Céra Dibón vystúpila plakať na obetné výšiny. Na nebu, na Medébe, kvíli Moáb. Na všetkých hlavách je plešina, každá brada je ostrihaná. Na jeho uliciach si obliekli vrecovinu, na jeho strechách a námestiach všetko kvíli, a rozplýva sa v plači. Hešbón a Eleále kričí o pomoc, po Jahac počudí hlas. Preto ozbrojenci Moábska zvučne pokrikujú, chveje sa jeho duša. Moje srdce kričí o pomoc pre Moáb, jeho utečenci bežia po Coar, po Eglat Šelíši ja, lebo po svahu Lúchickom s plačom vystupujú. Lebo na ceste k Choronaímu dvíha sa nárek nad zničením. Veru, vody Nimrímske budú púšťou, veru uschla tráva, zhynula pažiť, neostalo zelenie. Preto zvyšok, čo nadobudli a čo si zachovali, prenášajú cez vrbový potok. Veru obehol krik o pomoc územie Moábska. Až po Eglaím znieje jeho kvílenie, až po Beer Elim znieje jeho kvílenie. Veru, vody Dimónu sa naplnili krvou, veru, na Dimón privediem ďalšiu pohromu, leva na utečencov Moábu a na zvyšok Admy.

Slovo pretrvá, lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, 10. až 11. verš. Slovo, o ktorom hovorí Izaiáš, tu odkazuje na Krista. Apoštol Ján v 1. kapitole v 1. verši podobne opisuje Krista. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Prečo nazývajú Ježiša slovo? Pretože Otec o ňom hovoril už od počiatku. Ústami samotného Boha bol jeho syn poslaný na zem. Izaiáš prorokuje, čo Ježiš vykoná, kým bude na zemi. V krátkosti to zhrniem. Kristus sa nevráti k Otcovi, pokiaľ nesplní svoje poslanie. Ježiš nemal v pláne opustiť tento svet s prázdnymi rukami. Otec predsa poslal svojho syna, aby vykúpil ľudstvo, zlomil okovy temnoty, oslobodil zajatcov. A naozaj Kristus, živé, dýchajúce a konajúce Božie slovo, naplnil všetko, čo bol poslaný urobiť. Keď sa teraz vráti k Otcovi, odíde ako suverénny víťaz. Podľa Izaiáša sa aj celá príroda bude radovať. Preto vyjdite s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, 12. verš. Kristovo víťazstvo bude úplné. Vráti sa k Otcovi ako víťazný vojvodca. Keď na kríži povedal, je dokonané, oznámil svetu, završil som vôľu môjho Otca. Slovo, ktoré vyriekol, sa k nemu nevráti prázdne. Keď vystúpim až hore k nemu, budem môcť povedať, splnil som svoje poslanie. Vďaka Bohu, jeho slovo pretrvá.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 20. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá hovorí o niečom veľmi peknom. Po príchode Pána Ježiša Krista v moci a sláve, čiže po tejto veľkej udalosti, keď sa skončia dejiny hriecha, Boh neučiní všetko nové. To tam má byť ešte jedno veľmi zaujímavé a zvláštne obdobie. A toto obdobie poznáme ako obdobie tisícročného kráľovstva. Milénia s Pánom Ježišom Kristom. Keď nastane prvé vzkriesenie a Boží ľud, Božie deti, veriaci ľudia budú vzkriesené, aby žili s Pánom Ježišom Kristom 1000 rokov na tejto zemi. Tu si kladieme otázku, ako to teda budú chudiatka zvládať, keď na tejto pokazenej zemi, dobitej kadejakými meteoritmi, ekologickými katastrofami, no a teraz oni tu budú vládnuť. No, to je taká naša obmedzená ľudská predstava, keď nedokážeme pracovať s časom naozaj takým, aký ten čas je. Čas v Božích rukách totiž to funguje úplne inak. V okamihu príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve môže totiž prebehnúť úžasne dlhý čas na zemi. On sa zjaví a v tomto okamihu sa ako keby ten čas zroloval, zvinul, rozvinul. Jednoducho on je tvorcom toho času a z hľadiska pozorovateľa na zemi to môže vypadať tak, že prejdú miliardy rokov. Takže v tomto okamihu druhého príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie a v týchto nových podmienkach na tejto zemi, ktorá bude krásna a obnovená, budú panovať jeho deti so svojím pánom tých krásnych symbolických 1000 rokov. Diabol bude spútaný, hriech bude spútaný, pokušenia nebude. A tá existencia na tejto zemi bude skutočne taká, aká bola plánovaná pri stvorení sveta, pri tom prvom stvorení sveta.

Tu som videl, ako z neba zostupuje anjel, ktorý má v ruke kľúč od priepasti a veľkú reťaz. Chytil draka, toho dávneho hada, toho diabla a satana a spútal ho na 1000 rokov. Potom ho hodil do priepasti, zavrel ju a zhora zapečatil, aby nemohol zvázať národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť ešte na krátky čas prepustený. Ďalej som videl tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Videl som aj tých, čo boli popravení pre vernosť Ježišovi a Božiemu slovu, aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej soche a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Teraz ožili a kráľovali s Kristom na 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Ostatní mŕtvi ožijú až potom, keď sa dovrší 1000 rokov. Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.

0: z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmie. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Priepasť v starozákonnom ponímaní môže vyjadrovať aj žalár. Po druhom príchode pána Ježiša bude drak, diabol, spútaný a uvrhnutý do žalára na dobu 1000 rokov, čo nemusí znamenať skutočných 1000 rokov. Vyjadruje to len symbolicky dĺžku obdobia odpočinku, keď budú Božie deti žiť s pánom Ježišom na zemi v nových zákonitostiach harmónie a lásky. Na začiatku tohoto obdobia nastane prvé vzkriesenie, čo znamená, že sa na zem vrátia všetci zosnulí, ktorí si v úprimnosti ctili svojho stvoriteľa v dejinách novej aj starej zmluvy. Tieto Božie deti budú mať nové tela, ktoré nebudú podliehať zákonitosti hriechu. Izaiáš, 11. kapitola, verše 1 až 9. Ostatní ľudia, ktorí odmietli Božiu radu a vyvolili si radšej hriech a ukrutnosť, tí nebudú mať podiel na prvom vzkriesení. Budú vzkriesení až po uplynutí obdobia odpočinku, čo je druhé vzkriesenie. Stane sa to v čase, keď bude na chvíľu diabol opäť vypustený, aby zviedol všetkých, ktorí majú podiel na druhom vzkriesení, do otvoreného konfliktu voči Božím deťom.

0: Keď pominie tých 1000 rokov, bude Satan prepustený zo svojho väzenia. Vyjde a bude zvádzať na 4 stranách zeme Goga i Magoga. Zhromaždí ich do boja a bude ich ako piesku v mori. Pochodovali po celej šírej zemi a obklúčili tábor Božieho ľudu i mesto, ktoré miluje Boh. Ale zostúpil oheň z neba a spálil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.
1: Keď bude diabol prepustený na krátky čas, zvedie všetkých, ktorí budú mať podiel na druhom vzkriesení. Budú to národy zo 4 uhlov zeme, teda všetci bezbožníci, ktorých pán nazval duchovným Gógom zo zeme Magóga. Nejedná sa tu však o skutočné historické postavy, ktoré budú figurovať krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve vo veľkej vojne Harmagedón. Ide o symbolické vyjadrenie, ktoré vytvoril sám Boh, aby ním označil bezbožníkov zo všetkých národov. Po druhom vzkriesení bude pustený na slobodu aj diabol. Neveriaci ľudia s úžasom zistia, že ich budú opäť premáhať ich žiadosti a ego. Ezechiel, 38. a 39. kapitola. V zmysle proroctva Ezechiela dostanú do nozdier tentokrát duchovnú obrúčku, jednoducho budú opäť pod vplyvom zákonitosti hriechu, lebo odmietli milosť Ježiša Krista. Čas poslednej duchovnej vojny nastane hneď po druhom vzkriesení. Bude to posledný diablov pokus o uchvátenie moci. Diabol bude porazený a odsúdený za všetky neprávosti, ktorých bol pôvodcom.

0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Každý človek má svoju knihu skutkov. Podľa týchto skutkov, ktoré sú zapísané v knihách človeka, budú súdení všetci tí, ktorí vo svojom živote neprijali do srdca Pána Ježiša Krista. Pretože je človek porušený hriechom, nemôže naplniť sám Božie kritéria lásky. Skutky v knihách človeka budú vždy znamenať len podiel v ohnivom jazere, čo je obrazom odsúdenia. Otvorila sa ale ešte jedna kniha. V nej sú zapísaní všetci tí, ktorí v živote potrebovali spasenie Pána Ježiša a otvorene si priznali svoju porušenosť hriechom. Božie deti nebudú súdené, ale dostanú z milosti živého Boha večné naplnenie a radosť. Ohnivé jazero je tou druhou smrťou, z ktorej už niet úniku. Do ohnivého jazera bude uvrhnutá aj smrť a peklo. Nové ľudské bytie bude nekonečné, smrti v ňom už viac nebude. Peklo a utrpenie sa do novej reality takisto nedostanú, vystrieda ich radosť a láska.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: 5.
1: Pokračovať?

Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca z hora sa postaví ako hrádza. Jozua 3, 10 až 13. Pred stáročiami dal Boh svoj sľub Abrahámovi o zemi Kanánu. Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Genesis 12, 7. Teraz sa jeho potomstvo, národ Izrael, už nachádza na hraniciach zasľúbenej zeme. Medzi Božím sľubom a jeho naplnením však stojí ešte jedna veľká prekážka. Rieka Jordán. Niekoľko státisíc ľudí má prejsť na druhú stranu. To nie je v ľudských silách a možnostiach. Je čas žatvy, keď je Jordán rozvodnený a niekoľko metrov hlboký. Čia je to však úloha odstrániť túto prekážku? Božia. Ten, ktorý dal sľub o zemi, je zároveň tým, ktorý prekážku odstráni a svoj sľub splní. Jozua pripomína ľudu tento sľub, keď hovorí, že Boh istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Podľa čoho to však ľud spozná, že Boh splní svoj sľub? Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh. Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí. Ako v minulosti Boh rozdelil vody Červeného mora, tak to urobí aj v prípade rieky Jordán. Prejdenie cez Jordán bude slúžiť ako znamenie a uistenie o tom, že Boh istotne vyženie pred vami Kanánčanov. Lebo ak Boh dokáže rozdeliť Jordán, dokáže poraziť i nepriateľa. Ak dokáže to väčšie, previesť celý národ cez Jordán, dokáže i to menšie, vyhnať Kanánčanov. Boh, ktorý stačí na to najťažšie, stačí i na všetko ostatné. Keď nás previedol zo smrti do života, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, potom dokáže splniť i všetky svoje sľuby dané nám. I sľub o tom, že nás raz vovedie do našej zasľúbenej zeme v nebesiach. Čo teda ľud počuje, keď stojí na brehu mohutnej, rozbúrenej rieky? Boh mu nepovie, ako ho prevedie, ale že ho prevedie. Nedá mu vysvetlenie, ale zasľúbenie. Neraz by sme chceli dopredu vedieť rozbúrenej rieky. Boh mu nepovie, ako ho prevedie, ale že ho prevedie. Nedá mu vysvetlenie, ale zasľúbenie. Neraz by sme chceli dopredu vedieť, ako nás Boh prevedie, ako

Chvála mojej duše. V roku 1958 ma premohol nesmierny žial po prečítaní novinovej správy o 7 mladistvých páchateľoch, postavených pred súd za vraždu fyzicky postihnutého chlapca. Duch Svätý mnou tak mocne zatriasol, až som mal pocit, že ma vedie k odchodu do New Yorku rovno na súd, kde prebiehal proces so spomínanými vrahmi. Vstúpil som do súdnej siene absolútne presvedčený, že duch ma poslal, aby som sa s mladíkmi porozprával. Keďže sa v ten deň už pojednávanie chýlilo ku koncu, začal som si uvedomovať, že musím konať. Chlapcov odvedú v reťaziach tamtými bočnými dverami a ja ich už nikdy viac neuvidím, prebleslo mi hlavou. A tak som vstal a pretlačil som sa uličkou medzi sedadlami rovno k lavici sudcu, žiadajúc ho, aby mi dovolil porozprávať sa s chlapcami predtým, než ich odvedú späť do ciel. V tom momente sa na mňa vrhli policajti a bez zbytočných ceremonií ma vyviedli mimo súdnu sieň. Tam na mňa zo všetkých strán blískali svetlá fotoaparátov a bol som doslova atakovaný otázkami reportérov, podávajúcich správy z tohto súdneho procesu. Len som tam bez slova stál úplne ohromený ponižujúcou situáciou, v ktorej som sa ocitol. Čo si ľudia doma v cirkvi pomyslia? Budú na mňa hľadeť ako na blázna. Bol som nesmierne naivný, pomyslel som si. Uprostred všetkého toho chaosu som sa začal v duchu modliť. Pane, myslel som si, že to ty si ma sem poslal. Kde sa stala chyba? Samozrejme, že som sa nemohol modliť nahlas, pretože všetci tí pracovníci masmédií by si mysleli, že som ešte bláznivejší, než som vyzeral. Avšak Boh v ten deň vypočul volanie úbohého človeka a odmenil moju tichú modlitbu ako nikdy predtým. Veď vieš, že z tej poľutovaniahodnej scény na súde sa zrodila evangelizačná služba Teen Challenge, dnes už rozšírená po celom svete. Som nesmierne šťastný, že spolu s Dávidom môžem pokorne vyznať. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Žalm 34. 3. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko. Vtedy sa zastavila voda, tečúca z hora, a postavila sa ako hrádza. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Jozua 3, 14, 16 a 17. Ako Boh previedol ľud cez Jordán? Po suchej zemi, teda úplne bezpečne. Nikto nebol pritom ohrozený vodami rieky. Jediní, ktorí si trochu namočili nohy vo vode, boli kňazi. Prečo práve oni? Kňazi tvorili predvoj. Oni išli ako prví a ľud s odstupom išiel za nimi. V skutočnosti tým predvojom bol sám Hospodin. Lebo kňazi niesli truhlu zmluvy, ktorá bola viditeľným symbolom Božej neviditeľnej prítomnosti. Bola znamením, že Boh je v strede svojho ľudu. Keď teda čítame, že kňazi niesli truhlu zmluvy pred Bohom, máme tomu rozumieť tak, že je to sám Hospodin, ktorý tu kráča pred svojim ľudom. On vstúpi do rozbúrených vôd Jordána ako prvý. Čo sa vtedy stane? Keď kňazi vstúpili do vody, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza. Boh rozdelí vody Jordána, aby ľud mohol prejsť po súši. Kde vidíme Boha počas toho, ako ľud prechádza na druhý breh? Tam, kde vidíme kňazov s truhlou zmluvy. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána. Boh nestojí na brehu, ale uprostred rieky. On je so svojim ľudom uprostred vôd, ktorými jeho ľud prechádza. Veď či sám nezasľúbil, keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou? Dokedy však bude Boh stáť uprostred rieky? Až dovtedy, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Až dovtedy, kým neprešli všetci. Starší, mladší, silnejší, slabší, muži, ženy, rodičia i deti. Boh počká až dovtedy, kým všetci nebudú v bezpečí na druhom brehu. Taký je náš Boh. Najprv ide pred nami ako náš predvoj, aby vytvoril pre nás bezpečný priechod. Potom stojí uprostred vôd, aby nás nezaplavili. A nakoniec počká i na toho posledného, kým neprejde na breh. Pane, veľká je Tvoja moc, ktorá otvára cestu i cez rozbúrené vody. Ale ešte väčšia je Tvoja láska, ktorú nás predvádzaš na druhý breh.

Nepočuteľná modlitba. Žalm 34. je zo všetkých žalmov jednoznačne môj najobľúbenejší. Celý je o vernosti nášho Pána, o tom, že Hospodin dodrží svoje slovo a jeho deti výjdu zo všetkých veľkých skúšok a kritických situácií ako víťazi. Dávid nám hovorí: Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Žalm 34, verše 5, 8, 18 a 20. Všimni si, ako Dávid vyznáva, že hľadal Hospodina a ako tento úbožiak volal. Kedy Dávid takto volal? Bolo to vtedy, keď predstieral šialenstvo v Gáte po tom, ako ho chytili Filištínci a nemohol sa pred nimi nahlas modliť. Toto nás privádza k poznaniu veľkej pravdy, týkajúcej sa Božej pomoci a vyslobodenia. Niekedy sa deje najhlasnejšie volanie bez toho, aby bolo počuť nejaký hlas. Veľmi dobre poznám tento druh vnútorného volania. Mnohé z mojich najhlasnejších modlitieb, tie, ktoré boli v mojom živote najdôležitejšie, najsrdcervúcejšie, najúprimnejšie, boli odriekané v úplnej tichosti. Kedysi dávno som bol úplne bezmocný voči istým situáciám a nejako som nedokázal dostatočne jasne myslieť, aby som sa modlil. V tej dobe som nebol schopný povedať Pánovi vôbec nič, no moje srdce po celý čas neprestajne volalo. Bože, pomôž mi, neviem, ako sa mám v tejto chvíli modliť, tak vypočuj volanie môjho srdca. Som presvedčený, že presne toto prežíval aj Dávid, keď ho chytili Filištínci. Zdá sa mi dokonca, ako by hovoril. Tento úbožiak volal zo svojho vnútra, nevediac ako alebo čo sa má modliť, a Hospodin ma vypočul a vyslobodil. Dávidovo srdce úprimne volalo a Pán ho počul. On je verný. Počuje nárek každého svojho služobníka, nech by bol akokoľvek slabý. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavila sa voda tečúca z hora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Ádam, ktoré pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába, k Solnému moru, odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Jozua 3, 15 a 16. Pozoruhodné na tomto príbehu je nielen to, ako Boh previedol svoj ľud cez Jordán, ale aj to, kedy ho previedol. Urobil to v čase žatvy, keď bolo v rieke najviac vody. Rieka bola vtedy rozvodnená a mimoriadne nebezpečná. Jej šírka v čase žatvy dosahovala vyše 1 kilometra a jej hĺbka niekoľko metrov. Boh mohol ľud previesť v iné ročné obdobie, v čase sucha. Mohol ho previesť na inom mieste, ktoré bolo menej nebezpečné. Ale Boh previedol ľud cez Jordán v najhoršom možnom čase i na najnebezpečnejšom mieste. Prečo? Boh chcel ľud týmto niečo naučiť. Niečo o Jozuovi a niečo o sebe. Jozuovi hovorí: "Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom." Pri výjdení z Egypta Izrael prešiel cez Červené more pod vedením Mojžiša. Teraz, pri vojdení do Kanánu, Izrael prejde cez Jordán pod vedením Jozú. Boh potvrdí Jozú v úlohe vodcu tým, že pod jeho vedením ľud prežije podobný mocný Boží čin ako pod Mojžišovým vedením. Ale čo chce Boh naučiť ľud o sebe? Jozua povedal: "Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh." V Biblii opakovane vidíme, že Boh má záľubu postaviť človeka pred ľudský neprekonateľnú prekážku. Je to jeho spôsob, ako prejaviť svoju moc a tak sa osláviť. Robí to v situáciách, pre ktoré niet iného vysvetlenia ako to, že tam zasiahla jeho moc. Niekedy i my čelíme prekážkam, o ktorých platí, že sú ľudsky neprekonateľné. Ale čo je nemožné pre ľudí, nie je nemožné pre Boha. On otvára cestu aj uprostred vôd, takže nás nezatopia. On aj cez Jordán previedol svoj ľud po suchej zemi. Boh robí veci tak, aby bol oslávený. A čím väčšia prekážka, ktorou prevedie, tým väčšia sláva, ktorú mu to prinesie. Pane, ďakujeme, že ty stačíš na to, čo je ľudsky nemožné.

Božia tvár. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Žalm 27, 4. verš. Král Dávid vedel, že muselo existovať ešte hlbšie poznanie Hospodina. Bol presvedčený, že nenájde pokoj, kým to neobjaví. V krátkosti vlastne povedal: v prítomnosti Hospodina existuje taká nádhera, sláva a jasot, čo som ešte nikdy vo svojom živote nezažil. Chcem poznať, aké to je, byť v nepretržitom spojení s mojím Bohom. Túžim, aby bol môj život živou modlitbou, len to budem hľadať po zvyšok mojich dní. V odpovedi na volanie Dávidovho srdca po dôvernom spojení s Pánom mu Boh povedal, aby hľadal jeho tvár. Božia tvár je jeho podobizeň, jeho obraz. A Dávid takto odpovedal: moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Žalm 27, 8. verš. Hospodin vo svojej odpovedi zjavil Dávidovi, že jeho túžby sa môžu naplniť, ak bude svojim vlastným životom odzrkadľovať Božiu podstatu. Dal kráľovi jasné pokyny: hľadaj ma, skúmaj moje slovo a modli sa, aby si mu skrze ducha porozumel, potom môžeš byť ako ja. Chcem, aby tvoj život odrážal svetu moju nádheru. Toto nebolo len povolanie k modlitbe, keďže Dávid sa už predtým 7-krát denne modlieval. V skutočnosti to boli práve jeho modlitby, ktoré ho priviedli k túžbe poznať Hospodina. Nie, toto Božie volanie bolo pozvaním k neustálej žízni po takom živote, ktorý v plnosti zobrazí, kto je Ježiš. Ježiš prišiel na zem ako človek, ktorý cítil našu bolesť, bol pokúšaný a skúšaný tak, ako sme aj my, a ukázal nám Otca. Dnes, keď Boh hovorí: hľadajte moju tvár, majú jeho slova oveľa hlbší zmysel než kedykoľvek v minulosti. Ako by sme mali odpovedať vo svetle všetkých tých udalostí, ktorých sme po celom svete svedkami? Mali by sme hľadať jeho tvár, a to za jediným účelom, pretože sa tak môžeme stať jemu podobný a odrážať jeho nádheru. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin povedal Jozuovi: Vezmite si 12 kameňov odtiaľto, zo stredu Jordána, kde stáli nohy kňazov. Preneste ich a zložte na miesto, kde budete tejto noci spať. Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom: Tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Hospodin, váš Boh, vysušil totiž vodu Jordána pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin váš Boh urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil. Jozua 4, 1, 2, 21 až 23. Boží ľud má krátku pamäť. Veľmi rýchlo zabúda na to, čo Boh pre neho urobil. Preto Boh vychádza v ústrety jeho zábudlivosti. Dá mu pomôcku pre pamäť. Ľud má postaviť pamätník zo skál. Je to vizuálna pomôcka, ktorá bude slúžiť i ďalším generáciám. Tie nič podobné, čo zažili ich otcovia, nezažijú. Tie budú svedectvo o tejto udalosti už len počuť od svojich otcov. Tento pamätník tak ukazuje, že prejdenie cez Jordán bola mimoriadna, jedinečná a výnimočná udalosť, ktorá sa už nezopakuje. Sú určité udalosti spásy, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. V starej zmluve medzi ne patrí i prevedenie cez Jordán. Ale Boh nepracuje takýmto mimoriadnym, zázračným spôsobom každý deň. Preto prikázal postaviť pamätník na brehu Jordána. Boží ľud nemá čakať, že sa niečo také mimoriadne zopakuje i v budúcnosti. Má si pripomínať to, čo sa stalo v minulosti, lebo keď zabudne hlava, vychladne srdce. Niektorí veriaci si myslia, že keď je Boh pri diele, tak bude pracovať zázračným spôsobom každý deň. Ale keby sa zázraky diali každý deň, už by to neboli zázraky. Lebo čo robí zázrak zázrakom, je práve to, že sa odohráva len výnimočne. Zázrak nie je každodenný, ale ojedinelý jav. Je to výnimka, nie pravidlo. My si tiež máme pripomínať, čo veľké urobil Boh v minulosti. K tomu slúži napríklad Večera Pánova. To je vizuálna pomôcka pre našu pamäť. Ale zároveň sa máme učiť vidieť i v tom obyčajnom, Božiu neobyčajnú

lásku, vernosť, starostlivosť a dobrotu. A popri tom klásť kamene ako svoje osobné pamätníky na miestach, kde sme s Bohom prežili veľké veci. Pane, aj my rýchlo zabúdame. Odpusť nám to.

Byť neustále v dome Hospodina. V Žalme 27 v 7. verši Dávid naliehavo prosí Boha v úpenlivej dôvernej modlitbe. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Cieľom jeho modlitby je naplnenie jediného želania, jedinej všetko pohlcujúcej túžby. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. 4. verš. Tento veľký a mocný vládca svojimi slovami potvrdzuje, že má len jednu modlitbu, že žiada Hospodina len o jednu vec. Jednoducho ide o najdôležitejší cieľ môjho života, o neustálu modlitbu, o jedinú vec, po ktorej túžim. Celou svojou bytosťou budem o ňu žiadať z celej svojej duše. Čo to bolo, po čom Dávid prahol väčšmi, než po čomkoľvek inom? Hovorí nám to hneď v tom istom verši. Aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Necháp to nesprávne. Dávid nebol žiaden asketik, strániaci sa vonkajšieho sveta, ani žiaden pustovník, túžiaci sa skryť kdesi ďaleko uprostred púšte. Naopak, bol to zanietený muž činu, vynikajúci a veľký bojovník, ktorého vojnové víťazstva oslavovali obrovské davy jeho ľudu. No tiež sa zanietene a oddane modlil a jeho srdce nesmierne túžilo po Bohu. Hospodin požehnal mnohé túžby Dávidovho srdca. Vlastne dal mu zakúsiť všetko, čo si len muž môže od života žiadať. Mal hojnosť všetkého, blahobyt, moc a úctu, bol rešpektovaný, uznávaný a obdivovaný. Boh mu dal Jeruzalém ako hlavné mesto jeho kráľovstva, kde bol obklopený oddanými mužmi, pripravenými za neho zomrieť. No predovšetkým bol Dávid plný úprimnej viery, muž zvelebujúci Boha, vzdávajúci mu vďaku za všetky požehnania. Neustále svedčil, že Hospodin ho denne požehnáva. A predsa po všetkých tých požehnaniach, ktorými bol zahŕňaný, túžil po jedinej veci. Slovami svojich modlitieb vyjadril, po akom spôsobe života teraz prahol. Jeho duša priam žiznila po neprerušenom duchovnom spojení s jeho Bohom. Kiež by to isté platilo aj o nás. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal a nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto a neho 7-krát obídu všetci bojovníci. Toto rob 6 dní. 7 kňazov nech nesie pred archou 7 trúb z baraních rohov. V 7. deň obíďte mesto 7-krát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch trúbiť a vy počujete zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské brány zrútia a ľud vstúpi do mesta, každý rovno vpred. Jozua 6, 1 až 5. Žiadne mesto v dejinách nebolo dobité tým, že by nepriateľské vojsko obchádzalo okolo neho 7 dní. Len Jericho. Ale o žiadnom meste v dejinách Boh ani nezasľúbil, že bude takýmto spôsobom zničené, len o Jerichu. Prečo sa však Boh rozhodol pre